0: capacity. השאלה היא מה יקרה מכאן. בישראל סבורים, וזו הערכה שגם הוצגה בקבינט, שממש יכול להיות שסבבים עם איראן נוספים יקרו, ושזו רק שאלה של זמן. גם מכיוון שבישראל לא מאמינים שהמסע ומתן עם איראן באמת יצליח להביא לאיזושהי התקדמות, חושבים שאיראן מושכת זמן, חושבים שהאורניום המועשר לאו דווקא יצא כפי שטראמפ רוצה, מתכנן, התחייב, וגם שהאיראנים מבינים עד כמה טראמפ לא רוצה את חידוש הלחימה, ובעיקר בגלל המונדיאל המתקרב. מה זה אומר? זה תלוי במידה רבה גם בהחלטות של הנשיא טראמפ וגם בהחלטות של האיראנים עצמם. האם הם מתכוונים להמשיך? אתמול כן. דווקא באיראן ניסו לומר שהתקרית, הפלת האפאצ'י, הייתה טעות, שזה לא היה מכוון וכולי, אולי מתוך ניסיון לסגור את האירוע. בשורה התחתונה, אם למישהו היה נדמה שהדריכות הסתיימה, אז היא לא.
1: לא, רחוקה מזה. גילי כהן, כתבתנו המדינית.

0: האירוע מתרחש בתוך שטח ישראל, בנקודה המרוחקת כאמור, 1.2 קילומטרים ממושב מרגליות, בשעה 17:50 מכריז צהל על סיום האירוע, לאחר שעות של שריקות נרחבות מהקרקע ומהאוויר, לצד התפקוד המהיר של הכוחות בפיקוד הצפון, כאמור ממשיכים בתחקור האירוע והשאלות המרכזיות, כיצד מצליח מחבל חמוש לחדור משטח לבנון, להגיע לנקודה שבה הותר.
1: כרמל המנשה, פרשן ליתנו, תודה רבה. בסעודיה לא מרוצים מההתנהלות של ישראל בלבנון, וראש תחום העולם הערבים שלנו, רועי קייס, אתה וראש התחום הפלסטיני, מליאור לוי, מפרסמים שהסעודים מחו על כך בפני ארצות הברית, רועי קייס.
2: גורם מודיעיני באזור אומר לליאור לוי ולי הבוקר, כי בריאד מאוד לא מרוצים מההתנהלות של ישראל בזירה הלבנונית לאחרונה, עד לרמה שהם הביעו בימים האחרונים את זעמם על כך בפני הממשל האמריקני, ממשל טראמפ. הסעודים שרוצים להחליש את כוחו של חיזבאללה חותרים לחיזוק לבנונית על חשבונו, אבל ממש לא רוצים לראות מלחמה נרחבת בארץ הארזים שביניהם רק תוביל לאנרכיה. הראייה הסעודית היא שלישראל אין באמת תוכנית ברורה וסדורה לניהול המלחמה בלבנון. בממלכה המפרצית גם חושדים שהניסיון של נתניהו להרחיב את המלחמה בלבנון נועד גם להציץ שוב את המלחמה במפרץ ולחבל בהבנות שמתגבשות בין ארצות הברית לבין איראן. במילים אחרות, הסעודים חוששים שכדור האש הלוהד בלבנון יתכדרר לאזור החיוג של המפרץ. יש לציין שבעת האחרונה, סעודיה, באופן די חריג, מנסה לחזק את קשריה עם בעל הברית השיעי של חיזבאללה בלבנון, יושב ראש הפרלמנט הוותיק נבי ברי, מתוך דאגה שהמצב הפנים לבנוני יצא מכלל שליטה, עם ההנהגה בביירות, בדגש הנשיא ג'וזף פאון וראש הממשלה נוואף סלאם, תתקדם מהר מדי להסכם נורמליזציה עם ישראל, מבלי לקבל לגיטימציה מצד העדה השיעית, מה שישרת בסופו של דבר את חיזבאללה, דברים כאמור שרואים מריאד.
1: ועדת הכספים אישרה אתמול בקריאה ראשונה את חוק המעונות, למרות ההתנגדות הנחרצת של משרד האוצר ושל משרד המשפטים. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מדווחת על הלחצים שמפעילות גם בימים האלה המפלגות החרדיות לקידום חקיקה מטעמן, חוק יסוד לימוד תורה למשל.
3: פיזורה של הכנסת כבר אושר בקריאה ראשונה, אבל במפלגות החרדיות ממשיכים להפעיל לחץ על נתניהו במטרה לקדם חקיקה מטעמן. ועדת הכספים אישרה אתמול את חוק המעונות בקריאה ראשונה. לפי החוק, סבסוד מעונות היום ייקבע לפי מצבה התעסוקתי שלהם בלבד, מהלך שבא לעקוף את החלטת בגץ בעניין. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עורך הדין גיל לימון, אמר אתמול בדיון כי החוק כולל קשיים ופגמים רבים בהיבט הסוציאלי והחברתי. לימון הוסיף כי מטרת הצעת החוק היא לסתור את פסיקת בגץ, קיימות לגביה גם בעיות במישור החוקתי.
4: יש פה שאלות שהן חלקן פופוליסטיות, שאולי ראו...
5: תודה על הציון.
6: לא הבנתי.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, עצור, עצור. אני לא אמרתי לך שאתה יושב ראש אופוזיציה, אתה, וזאת ששפוטה שלך.
4: אני חושב.
3: גם חוות הדעת שהגיש אגף התקציבים באוצר לקראת הדיונים בוועדה, כללה ביקורת קשה נגד יוזמת החקיקה, והעריכה כי עלות החוק כ-300 מיליון שקלים. רום בר אב, נציג אגף התקציבים בוועדה, אמר אתמול בדיון, כי החזרת ההטבה צפויה לפגוע בתמריץ לגיוס.
7: רואים שיש עלייה מאוד מאוד משמעותית בקצב הגיוס של גברים חרדים לצהל, גם ביחס ל-2024, גם ביחס לפני המלחמה, ל-2023. וכן, יש לנו חשש מאוד מאוד משמעותי שהחזרת ההטבה צפויה לפגוע באותו מערך תמריצים ולהחזיר את הגלגל לאחור, במובן שגם יפגע במגמות המחויביות של הגידול בהיקף המתגייסים.
3: לדרישת שר האוצר סמוטריץ', ברגע האחרון נוסף לחוק סעיף שאמור להעניק עדיפות למשרתי מילואים בקבלה למעונות ובגובה הסבסוד. בתגובה אמר יושב ראש דגל התורה גפני כי הניסיון הנואש לדבריו של סמוטריץ' לקושש קולות באמצעות השגת הישג שכבר קיים שנים רבות הוא מגוחך ומנותק מהמציאות. בש"ס וביהדות התורה דורשים מנתניהו לקדם גם את הצעת חוק יסוד לימוד התורה. מהצד השני, ראש הממשלה נושא ונותן עימן מתוך כוונה לקדם חקיקה משפטית ולדחות את מועד הבחירות.
1: שלום לשר הכלכלה ניר ברקת, הליכוד.
8: אוקיי, טוב יאיר.
1: עוד לפני חוק יסוד לימוד תורה, שמעת את מה שאמר אתמול טראמפ, שהוא לא יודע אם נתניהו רוצה לרוץ בבחירות הקרובות? אתה מכיר התלבטות כזאת אצל נתניהו? זה דרמה ענקית אם זה נכון.
8: לא מכיר דבר כזה, אני חושב שאנחנו כולנו ערוכים לקראת הבחירות הבאות, אני חושב שמאוד מאוד חשוב שנשלים עוד כמה פעולות שיש לנו לעשות בתחום הביטחוני, ואנחנו...
1: מה גרם לו להגיד את זה?
8: סליחה, נגיעים לבחירות, מוכנים?
1: אז מה גרם לו להגיד דבר כזה? הוא מבין את המשמעות של אמירה כזאת, הנשיא האמריקאי.
8: תראה, הנשיא טראמפ ונתניהו, אני חושב ש... אתה יודע, אני מדבר הרבה עם אנשים בעולם.
1: כן.
8: הם כולם מבינים שהקשר בין נשיא ארצות הברית לראש ממשלת ישראל הוא חסר תקדים. ואתה רואה את זה גם במבחן התוצאה?
1: זה בדיוק מה שמסקרן כאן באמירה הזאת.
8: בסדר, הנשיא טראמפ יש לו התבטאויות כאלה ואחרות. אני חושב ש... בוא נסתכל במבחן התוצאה. שיתוף הפעולה הישראלי-אמריקאי, סליחה, על הבוקר, וגם כמובן מדינות המפרץ ומקומות אחרים בעולם, הוא חסר תקדים, חסר תקדים. במבחן התוצאה, ההישגים שיש לנו, להפוך את איראן מאיום גרעיני, מדינת סף גרעינית שמאיימת על קיומה של מדינת ישראל, לנמר של נייר, למצב שבו המכה שהם חטבו היא מאוד מאוד קשה, כולם מסתכלים על הדבר הזה ומקנים בקשר שלנו עם הנשיא האמריקאי. הנשיא האמריקאי יש לו התבטאויות מאוד מעניינות, אני חושב שאנחנו רוצים להסתכל במבחן התוצאה.
1: אז עזוב את ההתבטאות, אבל השר ברקת, נמר מנייר? באמת? אני לא מקטין את התבוסה הצבאית של איראן, אבל נמר מנייר? כן? הצפון, הצפון, הנמר מנייר הזה משתק את הצפון כמעט 3 שנים ברציפות, ממרר את חייהם של מאות אלפי ישראלים בצפון ומיליונים לפני כמה ימים, אתה בוודאי זוכר את מלחמת 17 השעות, ומונע מעבר של 20% מתצרוכת הנפט העולמית. זה לא נמר מנייר. הם עדיין לא הוכרעו. ונראה שהנשיא טראמפ קצת ויתר על הכרעה הצבאית.
8: בואי, יאיר, בוא נעשה רגע סדר. מבחינת היכולות הגרעיניות שלהם, מכה קשה, הם הלכו 10 שנים אחורה. מבחינת היכולת שלהם לאיים על האזור, חד משמעית, מדינות המפרץ והאזור כולו, אתה יודע, אני נפגשתי עם שרי כלכלה, גם מאסיה ומקומות אחרים, שסובלים מאיראן.
1: כן.
8: הם פתחו איתם חשבון. הם פתחו איתם חשבון, הם מבינים שמדובר, בודדנו אותם. והבידוד הבינלאומי הזה הוא, הוא משמעותי מאוד. מאוד משמעותי. בסוף המשבר הזה ייפטר, והעולם כולו נגד איראן. פעם הם היו כולם נגדנו, היום הם כולם נגד איראן.
1: האמת שזה מרגיש גם שהעולם כולו נגדנו. אני בטוח שכשר בממשלה אתה שם לב לזה, להחלטות שמתקבלות באירופה, לאופוזיציה שיש לטראמפ בארצות הברית, אבל אתה יודע מה, תעזוב את זה, בוא נדבר רגע על תושבי הצפון, כי זה באמת הדבר הכי
8: דחוף ומעניין.
1: רגע, תראה, נקודת התורפה של חיזבאללה זה רוב הדחי, אנחנו רואים איך הם רצו לאיראן עם דמעות. המבקרים שלכם, מבקרי הממשלה, אומרים שצריך לצייר משוואה מאוד פשוטה, כן? כל ירי ליישוב בצפון, צריך הודעת פינוי לאיזה בניין ברוב הדחי ולהקריס את הבניין הזה. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה. בגלל שטראמפ לא מאפשר לנו לעשות את זה.
8: אז קודם כל, אתמול פגשתי פצועים ברמב״ם, לוחמי צהל.
1: כן.
8: והם מספרים לי, ומה שכולם יודעים, שהיום הצפון, זה לא מה שהיה לפני המלחמה. צהל פועל היום בעומק דרום לבנון, והרשיק בצורה דרמטית את האיום פשיטה של אלפים של לוחמים של חיזבאללה. החיזבאללה במקום אחר, הוא חטף מכה קשה. נכון, יש עוד עבודה.
1: ישראל יכולה לתקוף ברוב הדחיה? או שאיראן הצליחה לכפות עלינו משוואה כזאת, שברות מחוץ לתמונה.
8: לפני זה, יאיר, אני לפני 45 שנה, חטפתי כדור בדרום לבנון, צפונית לבופור, בפשיטה. לבנון, בוא, האיום הלבנוני, בוא, הוא לא מאתמול ולא רק מהיום. אני מדבר לפני 45 שנה. וגם אני הראתי מנחתת בוואלי ונכנסנו לבירות בזמנו, במלחמת שלום הגליל. אז לבנון היא אתגר לא מבוטל, אבל היום, כשאתה מסתכל על מה מצב היום הביטחון של תושבי הצפון, אנחנו מתקרבים למצב שדומה לדרום. ראש הממשלה אמר לא פעם שאנחנו נביא את הביטחון ואת תחושת הביטחון לצפון, כמו בדרום, כמו שיש לנו היום בדרום הארץ.
1: כולנו תקווה שזה יקרה, התחושה שלהם היא שזה עוד לא קורה ושזה עוד רחוק מזה.
8: יש עוד עבודה.
1: קצת פוליטיקה, אני חייב להסביר לך קצת פוליטיקה. אתה תתמוך בחוק יסוד לימוד תורה, אם תהיה בו השוואה של מעמדם של בני הישיבות למעמדם של חיילי צהל?
8: קודם כל, הם אפילו לא מבקשים את זה.
1: לא, לא, הם ביקשו, והסעיף הזה הוסר לקראת הקריאה הטרומית. אם זה יחזור בקריאה הראשונה, השוואה כזאת, האם אתה תתמוך?
8: לוחמי צהל מעל הכל. אי אפשר להשוות אף אחד ללוחמי צהל.
1: אז אתה תתנגד להצעת חוק הזאת, גם אם זאת תהיה הצבעה כמו?
8: לא רק אני, זה אפילו לא יעלה להצבעה בצורה כזאת. לכבד לומדי תורה זה אינטרס של מדינת ישראל. גם אתה וגם אני, אני מניח שרוב הציבור מבין אנחנו מאוד מכבדים את מי ששומר על הגחלת ולומד תורה.
1: מכבדים, אבל יש הבדל בין לעשות השוואה חוקית בין לימוד תורה לשירות בצהל, בטח בתקופה כזאת, בעיצומה של מלחמה.
8: אני שוחחתי עם חבריי בקואליציה אתמול בכנסת ושלשום. אין כוונה כזאת, זה הצהרה של לכבד לומדי תורה, חד משמעית, אין פה שום כוונה להשוות את התנאים של לומדי תורה ללוחמי צהל, שבמקרה אתמול הייתי ברמב"ם ונפגשתי איתם, ואני בעצמי חטפתי כדור, אני רוצה להזכיר לך, אין השוואה, תוך לוחמי צהל ומערכת הביטחון, מעל הכל, זה לא שנוי במחלוקת.
1: טוב, אני רוצה לסיום לשאול אותך לגבי הסל של המדינה, אמון הציבור עתר לבגץ כדי לעצור את הקמפיין הזה שבזכותו אין אחד בישראל שלא מכיר רשת קטנה יחסית, קרבו, קטנה בארץ כמובן. יכול להיות שאולי, אתה יודע, מי שהרוויח מכל הסיפור הזה זה קרבו ולא האזרח, רק 51 סניפים שאפשר לקנות בהם את הסל המוזל הזה? יאיר,
8: זה פשוט הזוי.
1: למה?
8: מה שאתה אומר, אני אגיד לך למה. כי אתה רואה שיש פה קמפיין שמי שעומד מחרב, זה אותם בעלים של קוקה קולה.
1: אמון הציבור זה הבעלים של קוקה קולה?
8: כן, חד משמעית. ובמקום להגן, לבוא ולהגיד, חבר, כל מי שמתנסה, מאות אלפי אנשים, שנכנסו לקרפור או עשו באונליין, לסל של ישראל, וחסכו מאות שקלים בכל קנייה, מאות שקלים בכל קנייה, זה ההוכחה. ואני, אתה יודע, הציבור שלא יודע נכון או לא נכון, אני מזכיר בו. לכו למקום שיש בו את הסל של ישראל ברשתות קרפור, ותבחרו בעצמכם. זה פשוט הזוי שמובילים קמפיין בעד המונופולים נגד הצרכנים. אני מייצג את הצרכן פה.
1: אני חושב שמובילים קמפיין להרחבת הסל הזה לא רק ל-51 סניפים של רשת קרפור, ואנחנו מוכרחים לסיים. הדברים ברורים. ניר ברקת, שר הכלכלה, הליכוד, תודה רבה.
6: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עומס תנועה ממחלף זיכרון יעקב ועד מחלף אור עקיבא, פרסומות ומיד חוזרים עם עוד מכותרות הבוקר הזה.
6: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
11: מתי? 12 ביוני?
10: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה. מהקומקום הכי קטן עד
12: למקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
13: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
14: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
15: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השם,
15: דקל קמילה. במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
18: אלה דוזיין פר, את אופרט.
19: אסקיוזה, מה?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
19: אולה,
20: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
21: כפוף לתקנון.
0: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
21: הערב בכאן 11 הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
22: אדירה, מה אתה יורד?
21: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
23: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
21: והאם צהל מאבד שליטה?
24: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
21: זמן אמת, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: אנחנו כאן
21: 90 שנה לשידור הציבורי.
26: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
25: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
27: בית הסטאר ביגלר עשה את זה.
25: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
28: אלי אוחנה לישראל.
25: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
29: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
25: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
30: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוא
25: נחובה. וכמובן בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן חדשות ברשת ב'. עכשיו לטרור היהודי, גורמי ביטחון מדווחים על זינוק של 50% בשיעור הפשיעה הלאומנית בגדה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בתוכנית סיום העונה של זמן אמת בכאן 11, במרכזו הטרור הלאומני המשתולל האחרונה ביהודה ושומרון והמעורבות של גורמים לובשי מדים בחלק לא קטן מהתקריות הלאומיות האלה והקטלניות בכפרים הפלסטינים. בוקר טוב חן ליברמן, מגישת זמן אמת ועורכת התחקיר. בוקר טוב חן.
31: בוקר טוב, יאיר. אז כמו שאמרת, באמת רק אתמול שמענו על כך שגורמי ביטחון מדווחים על קפיצה של 50% בטרור היהודי, ואנחנו באמת שומעים על יותר ויותר דגלים אדומים שמרימים בפיקוד מרכז וגם הרמטכ"ל. פיקוד מרכז, צה"ל, הוא בעצם הריבון בשטח. אבל מה שאנחנו רואים ביותר מדי תיעודים לאחרונה של אירועי אלימות, אנחנו רואים השתתפות של חיילי צה"ל עצמם, או אנשים שנושאים נשק ארוך של צה"ל. ראינו אותם משתתפים באלימות, כמו באירוע האחרון בחווארה, בסוף השבוע האחרון, או לפעמים עומדים מנגד. ובפיקוד לא תמיד יודעים להגיד אפילו מי החיילים האלה, כי הם אורו אולי פנים, או שנשלחו לשם במסגרת, שלא נשלחו לשם במסגרת פעילות מבצעית, והם פשוט לא יודעים להגיד אפילו מי אלה, ואחרי זה להביא אותם, להעמיד אותם לדין. אז מה שאנחנו עושים בפרק הערב של זמן אמת, שזה פרק אחרון לעונה, אנחנו עוקבים אחרי התהליך הזה של איבוד שליטה, על לפחות חלק מהכוחות שמוצבים כרגע ביהודה ושומרון, ואנחנו גם מראים איך זה קשור למערך הגמר, שתוגבר מסיבות מאוד מוצדקות אחרי 7 באוקטובר. עכשיו אני רוצה לשמיע לך עדות של מילואימניק, שמספר מה קורה כשהמפקד שלו רוצה להיכנס לאחד הכפרים, אבל לא מקבל איזה אישור מהחטיבה.
1: הנה.
32: היינו בגזרה בשטחים, בשומרון, אני הייתי חמליסט בפלוגה לוחמת. הגיע אלינו קצין שהוא תושב המקום.
33: הוא מאוד מתגאה בעובדה שהוא הוסדר ביישוב שעדיין לא הוסדר. אנחנו מכירים את האידיאולוגיה של המפקד שלנו. פלסטינים לא אמורים לעבור בשטחי C, ובעצם כל הזמן שצריך להדגיש להם מי בעל הבית.
32: הוא החליט שהוא רוצה לעשות איזושהי כניסה לכפר כלשהו, מעין הפגנת נוכחות.
33: בכניסה לכפר, המפקד שלנו אומר, תקבעו משגר מיקום.
34: זה ממש מכשירי GPS שיש עליהם, על הכוחות, שהם משדרים תמיד לחמ"ל, כלומר כולם רואים איפה כל כוח נמצא, זה אומר להם לכבות את זה, ובעצם אף אחד לא יודע איפה הם.
33: זה גם מה שהדליק לנו נורות אדומות.
1: התחקיר המלא בזמן אמת, הערב, וכאן 11 אחרי החדשות, חן ליברמן, מגישת התוכנית, תודה רבה.
31: תודה, יאיר.
1: להתראות. שלום לאלוף במילואים נועם טיבון, ביחד, יש עתיד. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אתה פיקדת בעבר על אוגדת היוש, שגורמי ביטחון מדווחים על זינוק של 50% בפשיעה הלאומנית בגדה, ועל מעורבות של גורמים לובשי מדים בחלק מהאירועים אנחנו שומעים. זו בעיניך תופעת שוליים של קיצוניים או יותר מזה?
2: אין דבר שגורם יותר נזק למדינת ישראל בעולם.
1: כן.
2: לדימוי של צה"ל, וגם לזה שחיילי צה"ל יוכלו לנסוע בביטחון לחוץ לארץ, מאשר הטרור היהודי ביהודה ושומרון. ובתור מי שהיה מפקד אוגדת יהודה ושומרון, בהחלט יש לי ציפייה מפיקוד המרכז, מהרמטכ"ל, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, המח"טים, לפעול בנחישות ולראות שכל מי שמעורב באירוע כזה נענש בחומרה.
1: זה לא קורה לדעתך?
2: לדעתי זה לא קורה. תראה, יש דברים שקשה להסביר אותם בעולם. למשל, אותה תקרית שבה נהרג תינוק.
1: כן.
2: אתה יודע, זה אירוע מאוד מאוד קשה. ובסוף, אחד הדברים שבולטים שם, אוקיי, אני מבין שהחיילים טענו שהם הרגישו סכנה. אבל ברגע שהם הבינו שנפגעה משפחה עם תינוק, זה שהם לא מגישים עזרה, אתה יודע, הדברים האלה הם לא טובים לצה"ל ולא טובים למדינת ישראל.
1: זה ברור, זה ברור. זה גם לא טוב למתיישבים עצמם, שבוודאי לא כולם כאלה.
2: בדיוק, זה גורם נזק עצום. וזה גם לא רוח צה"ל ולא ערך צה"ל.
1: חד משמעית, לא. אני רוצה אבל להראות את הצד השני של המטבע, כי המתנחלים טוענים שהטרור הפלסטיני הוא זה שמחולל את הטרור היהודי, ושבהרבה מקרים מדובר בפרובוקציות פלסטיניות שפשוט מצולמות רק מהרגע שהיהודים מגיבים, ושזאת בעצם מכונת תעמולה משומנת. מה אתה אומר על הטענה הזאת?
2: תראה, אני אומר על הטענה הזאת שיש יותר מדי אירועים שבהם, במקום שהצבא יהיה לפנים, אתה רואה פעולות של אין לי הגדרה אחרת חוץ מאשר טרור יהודי, ששורפים בתים, ששורפים מכוניות, שעושים סוג של פוגרומים. עכשיו, תראה, אני חושב, תראה, צהל מתוח עד הקצה, וחסרים לצהל, אתה יודע, אלפי חיילים, וגם ביהודה ושומרון, וגם בקו התפר, גם בצפון, גם בדרום, וזאת היא אחת הבעיות היותר קשות, שבמקום לחזק את הצבא, ולגייס חרדים, אז אתה רואה מה קורה היום בכנסת עם חוק ההשתמטות וחוק המעונות. וחלק מאוד מהותי מהעניין הזה של אובדן שליטה זה שחסרים חיילים. אתה, ברגע שיש לך כמות גדולה של כוחות, אתה יכול להפעיל אותם בצורה, איך אומרים, שיהיו בכל מקום, יש הרבה יותר שליטה על השטח. ברגע שהכוחות מדוללים, חלק מהם כוחות הגמר כאלה, ומוביל אותן שליטה.
1: בוודאי, בוודאי. טוב, בוא נעבור לצפון. אתה חושב שיש עכשיו משוואה חדשה וישראל בעצם, בלי להודות בזה, לא יכולה לתקוף בבהירות בגלל הגב האיראני?
2: תראה, אני חושב שבאמת, בוא נדבר במונחים מקצועיים.
1: כן.
2: הרתעה. ישראל, אבן בוחן של תפיסת הביטחון שלה, זה הרתעה, שכולם יפחדו מאיתנו כאן באזור, שנייה הכי חזקים. כמובן שההרתעה הישראלית הייתה בשפל של כל הזמנים במחדל של השבעה באוקטובר.
1: כן.
2: תחת ממשלת נתניהו, שהחמאס תקף אותנו וכבש ורצח. אבל אם אתה מסתכל מה שקורה היום בלבנון, אחרי 3 שנים, ויותר מדי סבבים של לחימה, שזה דבר רע מאוד, הסבבים האלה, החיזבאללה לא מפחד. זאת אומרת שההרתעה שלנו נמוכה מאוד, וגם האיראנים, על תקיפה באמת משנית בבירות, יורים טילים על ישראל, יוזמים את הפעולה הזאת, סימן שההרתעה הישראלית נשחקה לחלוטין.
1: ומי אשם בזה? מה היינו יכולים לעשות אחרת?
2: מי שאשם בזה זה ממשלת המחדל, שהם הובילו למצב שבו כל הפעולות שצהל עושה וכל ההישגים הצבאיים לא מתורגמים אף פעם לאיזשהו הישג מדיני, ואז זה עוד סבב. ההישגים נשחקים.
1: מה בהתנהלות אתם הייתם, אם הייתם היום בממשלה, מה אתם הייתם עושים אחרת כדי להרתיע את חיזבאללה ואת איראן? מדובר באג'נדה טרוריסטית שלא בדיוק מתכופפת. האיראנים אפילו לא מתכופפים בפני האמריקאים.
2: אני אגיד משהו. את הממשלה הזאת פשוט צריך להחליף. הם לא יודעים איך לנצח. אבל אני רוצה לדבר על עוד מונח שהוא נורא חשוב. בשביל לנצח, אתה צריך חופש פעולה מבצעי. אני מסתכל על כל המערכה בלבנון בחודשים האחרונים, כל הזמן צהל נלחם שם עם יד קשורה מאחורי הגב. ותראה,
1: טראמפ לא מאפשר, אנחנו תלויים בטראמפ.
2: יש לנו הרבה מאוד הרוגים. תשמע, אני מבקר לא מעט משפחות שכולות, אני משתדל להגיע לכל משפחה. אני ביקרתי, אתה יודע, באמת משפחות אדירות, לוחמים אדירים. ובסוף אני הגעתי למסקנה, צריך באמת להחזיר את הביטחון למדינת ישראל, צריך להחליף את הממשלה הרעה הזאת.
1: אלוף במילואים נועם טיבון, ביחד יש עתיד, תודה על הדברים.
2: שיהיה לנו יום טוב.
1: אמן, תודה. עניינים אחרים שעדיין הכל קשור בהכל כמובן. בתי החולים מדווחים על זינוק של 40% בפניות למיון בגלל התקפי חרדה בעקבות המלחמה עם איראן. אצל צעירים הזינוק גבוה אפילו יותר. מדווחת ראשת תחום הבריאות שלנו, קטי דור.
3: הנזקים הנפשיים של המלחמות עם איראן מתבררים כל יום יותר ויותר. מלחמת עם כלבי יותיר החותם בנפשם של הישראלים, בעיקר בני הנוער והמבוגרים. מחקר מקיף של המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות של משרד הבריאות מגלה כי במלחמת עם כלבי היה זינוק של 40% בפניות למיון בשל התקפי חרדה בכל רחבי הארץ, ובקרב צעירים היה זינוק של 63% בקרב הפונים למיון בשל חרדה. בקרב בני 45 עד 64 הייתה קפיצה דרמטית עוד יותר, קפיצה של 72% בפניות למיון עקב חרדה במהלך המלחמה. מה שחמור עוד יותר, שגם בשבועיים לאחר הפסקת האש, כאשר המצב כבר היה שקט, נותר מספר הפניות למיון גבוה ב-19% לעומת התקופה שקדמה למלחמה, מה שמעיד כי השלכות המלחמה נותרות גם לאחר הפסקת האש, כפי שאומרת לנו הבוקר דוקטור יעל אפלבוים, אחת מהחוקרות שערכו את המחקר.
4: המחקר נותן תמונת מצב, הוא מחזק את מה שידענו על מצבי חרדה בזמני חירום, ועל הצורך במענה בתקופות אלו. ואכן משרד הבריאות פועל רבות להמשך פיתוח מענים בתחום בריאות הנפש, גם בבתי החולים וגם בקהילה.
3: בנוסף, המחקר מצא כי נשים נטו לפנות לטיפול רפואי בשל תסמיני חרדה בשיעורים גבוהים יותר משמעותית מגברים. ובמקביל לעלייה בפניות על רקע חרדה, נרשמה דווקא ירידה בביקורים במיון בשל הבחנות פסיכיאטריות אחרות, כמו הפרעות קוגניטיביות ורגשיות, או מצוקות הקשורות לשימוש בסמים ובאלכוהול. מה שמעיד לדברי החוקרות על תופעה מוכרת של דחיית טיפול, מטופלים רבים נמנעו מלהגיע לבתי החולים, הן בשל איום הטילים או שפשוט נתקלו בקשיי הגעה פיזיים. הבוקר ייחשפו ממצאי המחקר בכנס השנתי של המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות של משרד הבריאות.
5: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
7: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים, חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
0: שלמה, יאי, יאי, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
14: בוחרים אלקטרולוקס. מחר זה קורה, מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם,

0: אנחנו כאן.
1: החלום האמריקני. כאן חדשות ברשת בית עם כל מה שחובה לדעת רגע לפני המונדיאל.
2: כן, כן, מחר זה קורה, מונדיאל 2026 יהיה מונדיאל של העברת השרביט של הגדולים ביותר. אם כבר בקטר חשבנו שזה יהיה הריקוד האחרון של מסי ורונלדו, אז צמד הפנומנים החליט שהוא רוצה עוד פעם אחת, אז תיתנו לה. אבל יש גם מי שמתכוון לרשת את מקומם. כבר הקיץ, ליאן וילדאו עם הפרק השלישי בסדרת החלום האמריקני, הנה.
3: יש בכדורגל ובכלל בספורט יש עניין של העברת השרביט והעברת המקל ולתת לדור הצעיר, וזה נפלא, וזה כאילו כתוב פה שמסי ורונלדו נותנים לארלינג הולנד ואמבפה. אממה, לא הולנד ובטח לא אמבפה, לא ילדים, הם בדיוק בסיס שלהם.
4: לאמבפה.
5: וזה הולך פנימה! אולה, קיליאן!
6: ריינדס.
3: מסי ורונלדו לא משחררים, עדיין מסי ורונלדו הולכים להיות הסיפור.
5: מסי לחיבורים!
7: כן, הסיפור הוא הביטוי השחוק של המונדיאל הקודם בקטר, הריקוד האחרון, עשה פסט פורוורד כמעט 4 שנים קדימה ועבר ליבשת אמריקה.
8: מסי הוא היום שחקן אינטר מיאמי, עוד רגע בן 39, עדיין מותג הכדורגל הגדול בעולם. כך שרון דודוביץ' שדר המונדיאל.
3: וברגע שהוא זכה, ברגע שארגנטינה סוף סוף הביאה את גביע העולם, זהו. אין לך יותר ציפיות ממסי מלבד הציפייה ליהנות ממנו.
9: Little Messi, Messi's here! That's what they came for!
3: בהנחה שהוא לא מתכנן עוד משהו, כי גם אמרו את זה פעם קודמת, זה באמת יהיה הטורניר הגדול האחרון שלו. והוא מגיע שהוא כבר עשה את זה, והוא כבר זכה בהכל, הוא זכה עם ארגנטינה. לכן כל דקה, לא כל משחק, כל דקה הולכת להיות must see television בגלל הכיף, והידיעה שהכיף הוא כנראה בפעם האחרונה.
7: קריסטיאנו רונלדו, בן 41, חשבון בנק שתופח בסעודיה.
10: הרגע של קריסטיאנו רונלדו!
7: אחוזי שומן של גבינה רזה, אבל עדיין תיאבון בריא לשערים וכמה מטרות גדולות להגשים. בתיאוריה, ואם אלוהי הכדורגל ירצה, הוא עשוי לפגוש את מסי ברבע הגמר, ואולי בסתר ליבו גם מאמין שעוד יזכה בתואר היחיד שאין לו, גביע העולם.
11: It's possible, yes, it's possible, everything is possible, but you have to be realistic as well, as I...
7: הכל אפשרי, אומר רונלדו, אבל צריך להיות מציאותי. זכיתי בשני תארים עם פורטוגל, וזה גרם לי לשמחה רבה, כמו שזכיתי במועדונים. החלום הגדול הוא לזכות במונדיאל, זה החלום.
11: But World Cup, it's a dream, it's a dream.
7: כך טל ברמן מגיש המונדיאל בכאן.
12: כשאתה צעיר ואתה משחק כדורגל בשכונה עם חברים, מדי פעם מגיע האדם המבוגר הזה, שרוצה לשחק, רוצה להשתתף במשחק. מצד אחד לא נעים לך ממנו, והדרת פני זקן וכו', ומצד שני, אתה יודע שהוא יכביד על הקבוצה שלך. אז זה רונלדו של המונדיאל הזה. כבר בעצם טורניר וחצי לפחות, שהוא כבר סוג של נטל על הנבחרת שלו, למרות שהוא כובש ויש לו את האתגר הזה להגיע לאלף שערים. אני, אחרי שגמרנו את הסיפור הדיסני של מסי, והוא קיבל את הגביע שלו, רוצה שרונלדו יעשה משהו משמעותי ודרמטי ואפילו מפתיע.
7: אבל האיש שקורא תיגר על הכתר הוא קיליאן אמבפה שלא מפסיק להפציץ. אבל גם בגרסאות הקודמות הוא כבר הגיע לגדולה. לקיליאן כבר יש תואר מונדיאל אחד בחגורה מ-2018 ברוסיה. בגביע העולם ההוא גם זכה בתואר השחקן הצעיר של הטורניר. 4 שנים אחר כך בקטר, עוד יותר מבושל, עם 8 שערים, לקח את צרפת על כתפיו, כולל בגמר הזכור בהיסטוריה.
13: גונסאלו מונטיאל, יבעט לעבר הנצח. גונסאלו מונטיאל!
7: זה נגמר במפח נפש של אמבפה ובהנפת גביע מתבקשת של מסי, אבל הפעם אמבפה ירצה שוב את כל הקופה. אלא שכבר בשלב הבתים הוא יפגוש אחד שלא פחות חרוץ ממנו בענייני סיים ועם לא פחות אמביציה.
0: I just became the quickest player ever to score 50 goals in the Champions League.
4: הנה ארלינג הולנד באזור המסוכן. ארלינג הולנד 2-0 נורווגיה.
7: נורווגיה עלתה לגביע העולם שוב אחרי 28 שנים ובמאזן מושלם על האית החם של אירופה.
12: בעיניי הקרב של אמבפה והולנד הוא קרב של האוברייטד מול האנדרייטד. שאמבפה הוא תמיד אוברייטד בעיניי. הוא שחקן אדיר, ברור שהוא שחקן אדיר, אבל הוא לא כוכב הכדורגל הכי טוב בעולם.
5: עכשיו קיליאן יעשה את זה, ודיח יעשה את זה!
12: לעומת זאת הולנד, תמיד מקטינים אותו. חלוץ כאילו בתפקיד מיושן, שכבר לא משחקים ככה וכו'. אם הייתי צריך לבחור אני...
14: שהוא דחקן, אומרים עליו שהוא
12: כן,
14: דחקן.
12: כן, דוחק את הכדור וזה.
14: 400 דולים של
12: דחקן. אבל מפלצת, מפלצת של שערים. אם אני מאמן ואני צריך לבחור אחד מבין שניהם, הולנד.
5: ארלי גולן באחד על אחד, בול בית ניר, וארלי גולן!
14: מסי, רונלדו או הולנד?
12: מסי.
14: עדיין.
1: חדשות ברשת בית עם כל מה שחובה לדעת רגע לפני המונדיאל. כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
2: כן, עוד ספורט. ראש תחום הספורט שלנו יואב בורוביץ', שלום, בוקר טוב.
7: בוקר מצוין יאיר, אחרי כתבת המונדיאל אנחנו עוברים לכדורסל ישראלי. אמש נערך משחק שני שהוא למעשה ראשון בסדרת חצי גמר הפלייאוף בליגת העל בכדורסל בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב. כזכור, המשחק הראשון שנערך ביום ראשון הופסק לאחר שלושה רבעים בשל ירי מאיראן, שלאחריו שחקני ירושלים בחרו שלא לחזור לשחק. אתמול החליט בית הדין של איגוד הכדורסל לפסוק על משחק חוזר, וזאת במקום ניצחון טכני להפועל תל אביב, שלא רק ששחקני היו מוכנים לחזור לשחק, אלא גם הקבוצה הוליכה ב-10 נקודות הפרש. אז אתמול נערך המשחק השני בסדרה, כשאין עדיין את תוצאת המשחק הראשון, אבל הפעם הפועל תל אביב נצחק ללא כחל וסרק בתוצאה 88-84 בארנה בירושלים. ים הדר הצטיין עם 25 נקודות, ואיש ויינרייט גם היה נפלא ותרם 21 נקודות. הנה הסיכום שלו.
15: Came out and fought back, we punched back, I think we had a slow start, but
7: עלינו למשחק ונלחמנו והלמנו ביריבה לאחר ש... פתחנו את המשחק לא טוב, אומר ויינרייט, אבל סיימנו את המשחק חזק, יצאנו מחדר הלבשה ודיברנו בינינו מה אפשר לעשות יותר טוב, ואיזו מלחמה, וגם המשחק הבא הולך להיות מלחמה. המשחק הבא בסדרה יאריך ביום חמישי, והתוצאה היא 1-0 לזכות הפועל תל אביב בסדרת חצי גמר הפלייאוף.
2: יואב בורוביץ', תודה רבה.
7: תודה.
2: זהו, עד כאן הבוקר הזה. העורך הוא יואב קרקובסקי, בהפקה אביגל ביגי בסוף, תמנה וואבי, טכנאי השידור אמיר שמואלי, אני יאיר ויינרי, מיד אחרי חדשות השעה 8, קלמן ליברמן, כאן בשידורי כאן רשת ב', להתראות בינתיים.

0: אנחנו כאן.
1: טל ברמן.
2: כאן.
1: איילה חסון.
3: כאן.
1: רועי קייס.
4: כאן.
1: איתי בלומנטל.
5: כאן.
6: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות.
7: תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד.
6: הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת.
7: פרטים נוספים באתר כאן.
6: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
9: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
10: בנק יהב.
11: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
12: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
15: ברוך השם.
14: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
15: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
14: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250,000 שקלים.
15: אני לא מאמין.
14: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
16: בקיצור, השם שלי, תאהב
6: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
17: הרבה יותר מאוכל.
6: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
18: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
6: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
19: לך תוכל
6: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
20: סושרד, תדהים אותה.
6: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
21: הישג אדיר לישראל.
6: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הצבא האמריקני תקף הלילה מתקנים צבאיים של איראן במצר הורמוז בתגובה על הפלת המסוק אתמול. איראן הגיבה במתקפה על בסיסים אמריקניים, לא דווח על נפגעים. צהל תקף בדרום לבנון משגרים טעונים ואתר לשיגור רחפני נפץ. סעודיה התלוננה בוושינגטון על התנהלות ישראל בלבנון והביע חשש שהרחבת הלחימה תוביל למלחמה אזורית. התחזית בלי שינוי.
6: ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. חילופי המעלומות במפרץ. משמרות המהפכה הודיעו כי השלימו את תגובתם על המתקפה האמריקנית, אך הם ערוכים להתמודד עם כל תוקפנות נוספת. צבא ארצות הברית תקף הלילה בשני גלים מטרות במצא הורמוז, תגובה על הפלת המסוק האמריקני אתמול. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הותקפו כ-20 מטרות, בהן מערכות הגנה אווירית ואתרי מקם. בתגובה תקפה איראן בטילים ובחטב"מים בסיסים אמריקניים בכווית, בבחרן ובירדן. גורם אמריקני רשמי מסר כי כמעט כל הטילים והכטב"מים יורטו, וכי לא דווח על נפגעים או על נזק בבסיסים האמריקניים שהותקפו. פעילות צה"ל בדרום לבנון. דובר צה"ל מסר כי ביממה האחרונה הותקפו יעדים של חיזבאללה בכמה אזורים, ובכלל זה מחבלים, משגרים מוכנים לשיגור ושש תשתיות טרור בעיר צור. הותקף גם אתר ששימש את חיזבאללה לשיגור רחפני נפץ אל כוחות צה"ל. השר ניר ברקת מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אנחנו מתקרבים להשגת המטרה, תחושת ביטחון לתושבי הצפון.
2: היום הצפון זה לא מה שהיה לפני המלחמה. צה"ל פועל היום בעומק דרום לבנון, והשיג בצורה דרמטית את האיום פשיטה של אלפים של לוחמים של חיזבאללה. נכון, יש עוד עבודה. האיום הלבנוני הוא לא מאתמול ולא רק מהיום. אנחנו מתקרבים למצב שדומה לדרום. ראש הממשלה אמר לא פעם שאנחנו נביא את הביטחון ואת תחושת הביטחון לצפון כמו בדרום.
22: השר ברקת אמר את הדברים לאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. בסעודיה מביעים מורת רוח מהתנהלות ישראל בלבנון וסבורים שאין לה תוכנית ברורה לניהול המלחמה שם. כתבנו רועי קייס ואליאור לוי דיווחו הבוקר מפי גורם מודיעין באזורנו כי הסעודים אף התלוננו בפני ארצות הברית על התנהלות ישראל. בריאד חושדים שראש הממשלה נתניהו חותר להרחיב את המלחמה בלבנון כדי להציט שוב את המלחמה במפרץ ולחבל במסע ומתן בין איראן לארצות הברית. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש כי תלמידיהם לא יתגייסו לחיל השריון מן הגיוס הבא בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם. ראשי הישיבות אומרים כי הכנסת חיילות לטנקים עם חיילים פוגעת פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה. יושב ראש ארגון רבני צוהר, הרב דוד סתיו, אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי הופתע ממכתב הרבנים.
3: נכון לרגע זה מדובר בפיילוט, ולכן אני אתפלא על המכתב הזה, מכיוון שאף אחד לא ביקש מבחורי הישיבה בינתיים לשרת עם בנות באותה פלוגה, אפילו לא באותו פלוג. מותר לצבא לעשות פיילוט. אני קורא ומפציר ברמטכ"ל ובראש אכ"א, אנא מכם, פגשו עם ראשי ישיבות ההסדר שרוצים דיאלוג, רוצים שיח כדי למצוא את האיזון בין הרצון לשלב לוחמות לבין הצורך של בחורי הישיבה לשרת בתנאים שמתאימים לבחורי הישיבה.
22: במרכז קריית אתא היה לילה פיצוץ בבית העסק, לא דווח על נפגעים, אך נגרם נזק רב גם לבתי עסק סמוכים. נסיבות האירוע נחקרות. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי הרקע פלילי.
4: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר מ-7 בערב בכאן 11 ובכאן בו.
5: התחזית בחסות.
17: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
19: איזה בנק מפריז.
17: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
19: בנק הפועלים.
17: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
22: והתחזית, היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 32 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר.
22: בחיפה 27, בבאר שבע 32 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב וברכות לזוכה.
0: שיא ישראלי.
1: שיא ישראלי חדש. שיא ישראלי חדש. בוקר מרגש. בוקר מרגש.
0: תראה, בוקר שתגיע להיות בו ישראלי.
1: נכון, ממש.
0: שיא ישראל חדש, אנחנו מדברים על 285 קילומטר לשעה, שהצליח להשיג רוכב אופנוע בכבישי הארץ.
1: בין 24?
0: כן, בערבה, לובשת חג הבוקר.
1: לא יודע, זה בערבה, הוא מערבה.
0: לא, בסדר.
1: גם כמה גדולה ערבה, שאתה יכול לנהוג 285 קילומטר לשעה, אתה בתוך 4 שניות גומר את ערבה.
0: בסדר, גם, אתה יודע, נועם ביתן, הוא לא ניצח את ה... הוא לא הגיע מקום שני ברובדון ברעננה, אבל עדיין רעננה לבשה חג.
1: זה נכון.
0: הייתה גאווה גדולה ברעננה. אז אותו בחור בן 24, הוא קיבל את הדוח הגבוה ביותר על מהירות אי פעם בכבישי ישראל.
1: הוא יכול לפרוש, נכון? כאילו, הוא את שלא עשה, אגב, יכול להיות שהוא יפרוש.
0: 285 קמ"ש.
1: כן.
0: נתפס על ידי שלל אמצעים, אגב, בהתחלה תופסים אותך עם ה... איך קוראים לזה?
1: ממלז.
0: ממלז הזה. האם אנו רובה?
1: אתה עושה מכוון אליי, אתה עושה כל הזמן עם הזה, אתה מכוון אליי, זה מלחיץ.
0: עם האקדח הזה של הלייזר.
1: נכון.
0: ואז עוד מלא אנשים היו צריכים, כי לא קל לתפוס בן אדם שרוכב על... ב-285
1: קמ"ש. שוטר לא יכול להספיק לסמן לך, תעצור בצד, וגם ה... נכון.
0: ניסינו להשיג, אגב, הבוקר ניסינו להשיג את המאמן שלו.
1: לא הצלחנו להשיג אותו, הוא נוסע נורא מהר.
0: הוא עצמו לא מדבר. לא, הוא עצור, אבל לא יודע, מאמן, אנשים שתמכו בו לאורך הדרך, יש לו בטח גם מאמן כושר, וגם את המאמן הפיזי של המיומנות על האופנוע.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: בבקשה.
1: אותך ואת המאזינים.
0: כן.
1: מי שיש לו תשובה טובה גם יכול לשלוח אותה למספר הטלפון שלה, או לטוויטר, או לוואטסאפ שלנו, או למה זה המספר שם? 050...
0: 73-58-669.
1: נכון, תשמע. אם נניח שאני...
0: 050-73-58-669.
1: נניח שאני נוהג בכביש שמותר לנסוע בו 90 קמ"ש.
0: זה הכביש אגב, זה אותו כביש.
1: כן?
0: כן.
1: 90? אוקיי.
0: כי היה כתוב בידיעה, קראנו את זה בוואלה רכב. למה אתה צוחק?
1: כי... ההיגיון אומר שזה היה אמור להיות בוואלה פלילים, לא יצויר שיש משהו כזה, אני לא יודע.
0: לא, מה שיפה, בגלל שזה היה בוואלה רכב...
1: מתעסקים במפרט של האופנוע, ברור.
0: בדיוק. הם אומרים, אופנוע הונדה, SBR-1000RRR, פייבר, אני לא יודע.
1: אנחנו לא עושים פרסומת כמובן, זה לא...
0: ברור, מצויד במנוע 1000 סמ"ק, בהספק של 216 כוח סוס, מחירו בארץ מתחיל מ-1,060 שקל. תמיד זה כמו... זה כמו הבחור ההוא הרץ שעשה את המרתון בפחות משעתיים, ואז אמרו, איזה נעל הייתה לו, איזה אדידס מיוחדת שאפשר לקנות, אגב, לא כזו מיוחדת. בקיצור, אותו דבר, הוא שבר את השיא הישראלי בעבריינות על הכביש, אז זה האופנוע שלו.
1: אז תקשיב, פה השאלה שלי, אם אני נוהג ברכב, בכביש שמותר לנסוע בו עד 90, כמה שתפסו אותי על 92?
0: כן.
1: מה אני עושה?
0: נו.
1: מתחיל להתווכח עם השוטר, אומר לו, שמע, לא יכול להיות. לא יכול להיות, זה לא...
0: כן?
1: כן, נניח. לא תפסו אותי אף פעם על מהירות, נניח.
0: זה מה שהיית עושה אבל? קודם כל, בטוח תפסו אותך על מהירות.
1: לא, תפסו אותי על מהירות, אבל לא תפסו אותי שוטר שעצר והייתי צריך להסביר לו. קיבלתי דוח הביתה אחרי. אבל נניח, השניים, שלושה, אתה אומר, שמע, לא יכול להיות, זה אולי אני מוכן...
0: אתה אומר, לא יכול להיות? מה זה לא יכול להיות?
1: הסתכלתי כל הזמן, זה היה 85. נניח, אוקיי. אם תופסים אותך על 20 כמה שיותר, מה אתה אומר? לא יודע, אשתי פה ליד, היא אמרה פתאום שהיא צריכה ללדת. היא לא בהיריון בכלל, אבל היא פתאום הרגישה זה, אז טסנו לבית
0: חש הצורך. אתה לא תגיד לה אם היא תלד או לא תלד.
1: כן, כל אחד לפי החוויה שלו. היא עכשיו מרגישה שהיא צריכה ללדת, מה תגיד לה? לא.

0: מה אתה עושה כשתופסים אותך, קודם כל על אופנוע, אתה לא יכול להגיד אשתי פה, זה אין אשתי שם.
1: אגב, זה לא צריך את אשתך, אגב.
0: נכון, נכון, כן, גם אתה יכול, נכון. א', אתה לבד שם, אין אשתך, זה אופנוע, הוא לבד. שתיים, זה 285
1: קמ"ש. אגב, אם אשתו הייתה איתו, היה עוזר לו להפחית את המהירות, אני מניח, שני אנשים זה פחות, אתה יכול עם שני אנשים ל...
0: מאיפה אני יודע?
1: עוד בן אדם זה מוריד מהירות, לא?
0: שאל את וואלה רכב, אם אפשר, לא יודע. אולי הוא היה לוחץ עוד קצת על זה.
1: כן.
0: מה אתה אומר, כשנניח, אתה נוסע, נניח אתה, 285 קילומטר לשעה, עוצר אותך שוטר. לא משנה, איך עוצר אותך, אחרי זה נדבר עם ה... אנחנו נדבר פה עם המפקד האירוע.
1: אני תמיד מקבל את הדין.
0: מה זה קבל את הדין?
1: אבל אני תמיד מקבל את הדין. אני פעם תפס אותי שוטר על מהירות, אמרתי לו, כמה יצא לך? לא, יצא לו. מה אני אגיד לו? לא, זה לא נכון. אבל פה לא הייתה אפילו סיטואציה של דיון.
0: נכון, אבל...
1: הוא נמלט.
0: נכון, אבל אל תברח.
1: הוא נמלט. אני לא, אני לא, הוא ברח.
0: לא, אבל אתה, עוצרים אותך, עוצר אותך שוטר.
1: כן.
0: הוא אומר לך, מר ליברמן, 285 קילומטר לשם, מותר לנסוע פה 90. מה אתה אומר לו? אינטואיטיבית, במקום.
1: זה הכי גבוה שהיה אי פעם?
0: אתה ספורטיבי, אהבתי את זה.
1: זה הכי גבוה?
0: יש, יש.
1: תראה, אם אני סתם...
0: נסיע לבית, אומר לי שדחה, זכינו.
1: אני רוצה לדעת אם אני סתם עבריין או ששברתי סי. זה חשוב לי.
0: יפה, יפה.
1: זהו.
0: יפה מאוד. אם יש לכם רעיונות, מה אתם הייתם אומרים?
1: שמוליק כותב שהרר בדגם זה הרעש, הרעש שהמנוע עושה כשהוא חולף. יפה.
0: טוב, יש לכם רעיונות,
1: מה עונים, מה אומרים?
0: מה מסבירים לשוטר? מה מסבירים לשוטר? 285 קמ"ש, מה מסבירים לשוטר? וואטסאפ או לוואטסאפ של אסף ושלי, או ל-050...
1: 73-58-669.
0: נכון.
1: פרסומת אחת, כמו שיגיד מיד הקריין, וחזרנו.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: הנה תשובה טובה אחת אפשרית.
1: כן.
0: הלכו הברקסים. אני ניסיתי לעצור. לא...
1: כן, זה יידרדר, זה ההידרדרות.
0: אולי זה היה בירידה.
1: זה כוח התאוצה של הרכב. יפה.
0: מואב ורדי, שלום, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב.
0: מה העניינים?
4: בסדר, מה שלומכם?
0: בסך הכל לא רע. בואו נלך לסיכום ה... יממה, חצי יממה האחרונה, כמה שזה לא יהיה, מה תקפו האיראנים, מה ענו האמריקאים, איפה אנחנו עומדים?
4: נתחיל בסוף שאנחנו, במילה אחת, אנחנו כנראה עומדים באותו מקום שעמדנו לפני הסבב העלים של החצי יממה האחרונה. האירוע הזה מתחיל אתמול לפנות בוקר, 3:00 לפנות בוקר, מסוק אפאצ'י אמריקני, מופל מעל מימי המפרץ הפרסי, מזרחית לאומן, באמצעות כתבם איראני. עד עכשיו לא ברור לאמריקנים אם זה נעשה בכוונה או בטעות. הפגיעה של הכתבם במסוק, המסוק נוחת נחיתת אונס או נופל, שני הטייסים מחולצים בחיים באמצעות קשבם. אתה יודע מה זה קשבם, קלמן?
0: זה האקדח הזה, זה של המהירות.
4: אוקיי, אתה יודע מה זה כתבם? מה זה כתבם?
0: כן, כלי טייס בלתי מויש.
4: אז כשבם זה השייט במקום הטייס. בקיצור, ספינה,
0: אוקיי.
4: דרון שהוא ספינה, או ספינה שהיא דרון. מחולצים בחיים. ואז טראמפ, לפי הדיווחים, חושב שלא צריך להגיב, אבל אז נכנסים אליו הגסט, שר ההגנה, שר המלחמה, ודן קיין, הרמטכ"ל, האמריקני, והוא משתכנע שצריך להגיב, ואז הוא גם מודיע לכל העולם שהוא הולך להגיב באמצעות אותו ציוץ ברשת החברתית שלו. ובאמת ארצות הברית מגיבה לקראת חצות, באזור חצות, תקיפה אווירית אמריקנית על כ5 לוקיישנים שונים באזור, סביב מפרץ הורמוז, בנמלים שונים, פוגעים במטרות מקם, במטרות הגנה אווירית, גם אפילו בשני מאגרי מים שמשתקים את זרימת המים, אפילו גם לאזרחים באותם שתי ערים בסביב המפרץ, מפרץ הורמוז, מצר הורמוז, סליחה, ושני גלי תקיפות, זה מסתיים. ואז, לפנות בוקר, תגובה איראנית, שכוללת ירי טילים בליסטיים על בסיסים אמריקנים בקווייט, בחרין וירדן. לפי הדיווחים אין נזק, אין נפגעים, רוב הטילים האלה יורטו, אבל היה ירי משמעותי לעבר הבסיסים הללו, שני בסיסי חיל אוויר ובסיס של הצי החמישי, הבסיס חיל הים האמריקני בבחרין, שהוא הבסיס האמריקאי הימי הכי גדול באזור, ובזה מסתיים העניין. זאת אומרת, כרגע...
1: רגע, אז אני עושה סדר. הפלת המסוק, תקיפה אמריקנית, הדבר האחרון שקרה זה התקיפה האיראנית את המוצבים האמריקנים בסביבה?
4: נכון, הבסיסים, כן.
1: וזהו, מבחינת טראמפ זה הסתיים?
4: אנחנו לא יודעים, כי זה קרה רק לפני כמה שעות, ולילה באמריקה, ואנחנו לא יודעים איך טראמפ יגיב, אבל בוא נגיד שהתסריט הסביר מבחינת מה שראינו במקרים כאלה בעבר, זה שטראמפ יגיד, הם שילמו מחיר, אנחנו הגבנו, הם ירו, לא קרה לנו כלום, אפילו אמרו לאן הם הולכים לראות, זה דברים שכבר קרו, כן? בכמה מקרים, והוא ממשיך הלאה למסע ומתן. וזה אירוע די מדהים, זאת אומרת, מנהלים מסע ומתן כן. כאילו אין מלחמה, ואין לכם כאילו מסע ומתן. זאת אומרת, התקיפות האלה שבעבר היו כמעט עילה לפריצת מלחמה, כן?
1: כן.
4: הפלת מסוק, תקיפה...
1: מבחינת טראמפ זה ממש, זה חלק מהמסע ומתן.
4: מבחינת טראמפ זה חלק, זאת אומרת, זה לא חלק ממסע ומתן, פשוט זה לא...
1: לא
4: זה
1: אופריה.
4: לא מה שיפוצץ את העסק, כן, צריך להגיב, האיראנים יגיבו, וכשהם יגיבו, בסדר, אז הם יגיבו, אז ממשיכים הלאה, כי כרגע מה זה... אתה יודעת מה, אני אפילו לא אומר את זה בביקורת, זאת אומרת, הוא מבחינתו, יש לו יעד אליו הוא רוצה להגיע, וזה לסגור את האירוע הזה בהסכם, אפשר לדבר שנייה על מה קורה בהסכם, כי יש קצת ניוז בעניין הזה, אבל זה מה שחשוב, והדברים האלה...
1: אז בוא תן איפה אנחנו עומדים במסע ומתן?
4: אז מה שמפרסם הניו יורק טיימס הלילה זה שהמסע ומתן הזה מתקדם, והנקודות המחלוקת העיקריות, הפתרון בהם מסתמן ככה, קודם כל לגבי הוצאת האורניום, כן, אותו דבר שאנחנו מדברים עליו, כל כך הרבה, הפתרון המוצע כרגע הוא דילול האורניום על אדמת איראן, לא הוצאת האורניום משטחה, לא נלאה את מאזיננו בענייני גרעין מסובכים מדי, אבל זה פתרון שהוא נחשב פתרון לא טוב, מבחינת גם יכולת ה...
1: לא טוב למי?
4: למי שרוצה של איראן לא יהיה גרעין. זאת אומרת, זה גם לא טוב מבחינת יכולת הפיקוח... נכון. זה לא טוב כל כך מבחינת היכולת הפיקוח עליו, וגם זה כאילו רוורסבילי מה שנקרא, זאת אומרת, אתה מדלל, אחרי זה אתה לא יודע אם אתה, איפה האיראנים בדיוק יכולים לעשות את התהליך ההפוך ושוב להשאיר אותה.
1: רגע, מי מדלל? האיראנים ידללו?
4: האיראנים ידללו, וארצות הברית תהיה משקיפה. משהו כזה. זאת אומרת, יהיה איזשהו פיקוח על הדילול. אבל, לא נעלה את הפרטים, אבל זה רחוק ממידת
1: הביטחון. אז זו כרגע במסע ומתן זו הצעה של מי?
4: זה כרגע הצעת המתווכות, או זה כרגע מה שמסתמן כפשרה. הדיווח אומר שכרגע נראה שזה הולך לקראת פשרה, שהפשרה אומרת משהו כזה, שהאורניום לא יוצא, אבל גם לא יישאר בצורתו הנוכחית, אלא ידולל, זאת אומרת, הוא לא יהיה 60%, הוא יהיה נגיד 20%.
1: אבל אם האיראנים לכאורה מסכימים לוותר על האורניום הזה, נכון? שזה מה שהפשרה כאילו אומרת, למה הם לא מוכנים להוציא אותו? אם באמת כוונותיהם טובות, ואומרות, בסדר, נדלל את האורניום, לא נשתמש בו, אז למה לא להוציא אותו?
4: מכיוון שאם אתה מוציא אותו, אתה אחרי זה, נגיד שיבוא יום והם יחליטו לשבור את הכלים ולרוץ קדימה, אז זה הבדל של שמיים וארץ, אם יש לך אורניום ברמת ההשערה...
1: לא, רק רוצה לומר, האם ההצעה הזאת לא מוכיחה שכוונותיהם אינם טובות, למי שהיה לו ספק?
4: עקרונית היא לא מוכיחה, כי נותנת להם אורניום ברמה נמוכה, ורמה נמוכה אתה יכול לעשות שימושים אזרחיים. זה הרי הטענה שלהם כל הזמן. אגב, אנחנו כל הזמן מדברים על ה-440 קילוגרמים של אורניום מועשר ל-60%, שהוא מפחיד אותנו כי הוא כבר ב-60%, אבל יש להם משהו כמו 1,500 קילו של אורניום מועשר ל-3.6% וכן הלאה. שלכאורה כאן הם יכולים להגיד זה לשימושים אזרחיים, אבל כבר ראינו שהם לפעמים רוצים להגביר את ההשערה ולהפוך אותו ל-60%, ואז שוב, זה אותו דבר, זאת אומרת, אתה משאיר בידם סטוקפייל, מאגר וכמות אורניום מאוד מאוד גדולה, אמנם ברמה נמוכה, אבל שביום פקודה, מה שנקרא, הם יכולים לרוץ קדימה. והדבר השני המעניין זה שהרי האורניום זה רק מה שיש להם כרגע, כל הסיפור הוא פרויקט הגרעין, יש שלושה אתרי גרעין משמעותיים, נתנז, איספהאן ופורדו, הדרישה האמריקנית הייתה לפרק את האתרים האלה, ועכשיו על פי הדיווח, הפשרה תהיה שמפרקים שניים ומשאירים אחד. שוב, כי האיראנים...
1: טוב.
4: האיראנים רוצים שישאר להם משהו.
1: כן, פנינו לכל מיני סמטאות פה בשיחה, אז בואו נראה לי נעצור בזה. בסדר?
4: אני בעד.
0: תודה, תודה מואב.
4: תודה לכם.
0: רויאנובסקי, שלום.
5: שלום, בוקר טוב.
0: מה העניינים?
5: לא יכול יותר טוב.
0: יש לך, אני רואה פה ברישומים, שני תורים בתוכנית היום, ולקחת אחד לשעה הראשונה ואחד לשעה השנייה. בוא... בוא נתחיל עם...
5: לכל אורך התוכנית.
0: כן, בוא, לא, אתה תמיד מוזמן פה, אנחנו שמחים. בוא נתחיל עם הסיפור הראשון.
5: סיפור לא, סיפור בלתי נתפס, אני חושב, או לפחות, או שאולי כן נתפס, אבל משמעותי, כן, בוא נדבר עליו.
0: על פניו אנחנו כרגע בחשדות או במעצרים ראשוניים.
5: כן, זה מעצרים ראשונים, שכרגע גם אורך המעצר של החשודים, אבל סיפור המעשה הוא כזה, אנחנו מדברים על קרב חמולות מדמם בחברה הבדואית, ומי שמעורב בו הם קציני צהל, לא פחות, זאת אומרת קציני צהל, אחד מהם הוא קצין בכיר מאוד במילואים, דמות מאוד משמעותית, דרגת אלוף משנה, הבן שלו שהוא שוטר מג"ב, ועוד קרוב משפחה שלהם, בן דוד שהוא גם קצין צהל, לא פחות, השלושה האלה למעשה חשודים שהם ניסו לרצוח כנקמה, בעצם בן משפחה מחמולת אבו חרר, חמולה אחרת, במסגרת איזשהו קרב חמולות, ניסו, זאת אומרת, באותו אירוע ירו לקורבן בגב, אני אסביר את הרקע.
0: כן, היה שם סיפור, בוא נספר את הסיפור, כן.
5: יפה, כן. אז לפני חודש וחצי, ליד אזור תעשייה בדימונה, נורא בגבו אותו קורבן, הוא מחמולת אבו חרר, ניסו לרצוח אותו, נפגע קשה, התאושש, החלה חקירה במשטרה של ימ"ר דרום, ומה שמעלים, מה שעולה באותם ממצאים, זה שבעצם חודש קודם, הוא היה מעורב אותו קורבן באיזושהי קטטה בכביש, שהייתה בעקבות איזשהו אירוע שכמעט הייתה בו תאונת דרכים, עם החשוד המרכזי, שהוא שוטר מג"ב בן 27.
0: הוא חתך לכאורה בכביש את אותו שוטר מג"ב.
5: כן, איזשהו אירוע של בריונות כביש, אותו קורבן לכאורה חתך בכביש, יצא החוצה אותו שוטר מג"ב, הגיעו שם גם הרבה אנשים, היה מכות, אירוע משמעותי. והחשד הוא שלמעשה השלושה שציינתי בהתחלה, רקמו תוכנית כדי לנקום באותו קורבן מהחמולה השנייה, לרצוח אותו באותו אירוע שהיה באזור התעשייה בדימונה, ירו בו בגב, לא היה חסר הרבה, הכדור היה פוגע ימינה שמאלה והקורבן היה מת.
0: רק כדי להבין, רועי, האירוע הזה בכביש פגש ריב חמולות מוקדם שלא היה קשור אליו.
5: לא בדיוק. זאת אומרת, יש סכסוכים, זאת אומרת, יש כל מיני סכסוכים גם בין החמולה הזאת לאותה חמולה של הקצינים, יש גם סכסוכים אחרים של אותה חמולה, אבל לא הייתה איזושהי היכרות מוקדמת בין שני האנשים לפחות, אבל כן, יש שם רקעים של סכסוכים קודמים, ויש שם מן הסתם, הדבר הזה לא נמצא בחלל ריק, אבל זה לפחות החשד. אגב, להגנתם, כן, הם טוענים ש... שהם לא מעורבים, אבל מעבר לזה, שלאותה חמולה לאבו חרר יש אויבים אחרים, והם הגיעו זאת אומרת, המסקנות פה, גם של מחה שמעורבת מן הסתם החקירה כאיזה שוטר, וגם של ימ"ר דרום, הם נמהרות מדי לפחות, אבל זה הסיפור כרגע.
0: טוב, נדבר עם עורך הדין של החשודים. יאנובסקי, תודה, אנחנו עוד ניפגש.
5: תודה.
0: עורך הדין אורי בנתן, שלום.
6: בוקר טוב.
0: אתה מייצג את שלושת החשודים, נכון?
6: אמת.
1: הם שלושתם חשודים בניסיון רצח?
6: כן. זה החשד כרגע, זה לא אומר דרך אגב שזה נכון. כמו שאמרתם, באמת למשפחה של הקורבן יש סכסוכים רבים עם משפחות אחרות על רקע עניינים אחרים. המשטרה מודעת לזה, הם הודו בכך אתמול בבית המשפט, הם אמרו שהם חוקרים את כל הכיוונים. כרגע הם מתבייתים על הכיוון הזה, כי הם סוברים שהרקע הוא באמת אותה אלימות שננקטה כלפי השוטר המגבניק חודש וחצי קודם לכן.
0: כן, יש להם סכסוכים קודמים, זה יכול לקחת לשני הכיוונים. כלומר, זה יכול להגיד, אוקיי, יש להם סכסוכים אחרים, אז כנראה מישהו אחר עשה את זה, או יש להם סכסוך מוקדם, אז היה עניין. לראות בו. אז זה יכול ללכת לשני הכיוונים, כמו שאתה אומר, הראיות ידברו בסוף. בוא, ספר את הסיפור שהם מספרים, ובסוגריים שאלה אם כולם מספרים את אותו סיפור.
6: כן, כולם קודם כל אומרים שלא היו במקום. זאת אומרת, האירוע הראה ב...
1: אז איך הם ניסו לרצוח אותו אם הם לא היו במקום?
6: לא ניסו, זה מה שהם אומרים, הם מכחישים.
0: לא, אפשר גם לרצוח בלי להיות במקום. לא שאני אומר שזה מה שקרה, אבל זה אפשרי. כבר היו מקרים מעולם.
6: אמר לי אחד המבוגרים האחראים, מה שנקרא בשבט, שלפעמים אין שליטה לחבר'ה הצעירים, מה הם מתכננים לעשות ומה הם עושים. אז השוטר הרי שהותקף חודש וחצי קודם לכן, והוא הותקף לא בצורה פשוטה.
0: מה קרה שם בכביש, באירוע שהתחיל את הכל, באותו מה שאתה קורא הותקף?
6: הוא נסע, הוא היה בחופשת מחלה, הוא כבר שנה בערך בחופשת מחלה, הוא לא היה במדים והוא לא היה עם אקדח, ויצא איזה מישהו ממקום מסוים והתחיל לנסוע לעברו, ממש סיכן אותו, וכמעט הייתה שם תאונה קשה, ואותו אחד יצא החוצה והתחיל לתקוף אותו, כי הוא חשב שהוא לא בסדר, שהשוטר לא בסדר.
1: אוקיי, אירוע כביש.
6: הם הגיעו לתחנת משטרה, ואז השוטר המגבניק ביקש בתחנת המשטרה, ביקש לא להתלונן.
0: למה?
6: שאלו אותו למה, אז הוא אמר, אני לא רוצה לפתוח סכסוכים, אני מכיר איך זה עובד, הוא מכיר את האזור.
0: למה הוא הגיע לתחנת משטרה אם לא להתלונן? למה מגיעים לתחנת משטרה?
6: לא, כי משטרה הייתה במקום, ואז היא לקחה את שניהם לתחנה הקרובה, והוא החליט לא להתלונן, והתיק נשאר ככה בלי תלונה, מה שנקרא.
1: המשטרה תגיד, הוא לא רוצה להתלונן, כי הוא אמר, יש לי דרך לפתור את זה בדרכים שלי.
6: נכון. אני מתחבר, זה בהחלט אפשרות, אבל יש גם אפשרות אחרת, שהוא לא רוצה להחריף את המצב, ולא רוצה, מה שנקרא, לפתוח סכסוך חדש. ופתאום בשבט מישהו מרגיש לא נוח עם זה והולך ועושה מעשה. זה בהחלט קורה, זה בהחלט יכול להיות, ויכול להיות גם שזה מי שירה בקורבן, זה מישהו אחר שקשור לסכסוך אחר. הכל יכול להיות. אני חייב להגיד שלפי הדיונים שהתקיימו אתמול בבית משפט השלום בבאר שבע, לפחות ההתרשמות שלי היא לא התרשמות שיש ראיות משמעותיות לעצם ביצוע הירי על ידי מי
0: החשוד. גילוי נאות את הסניגור של השלושה.
1: לא, זה גם לא התרשמות של השופט.
6: לכן אני אומר, זה לא התרשמות של השופט, הוא כותב את זה, אפשר לקרוא בין המילים, למעורבות. מה המעורבות? זה יכול להיות 1001 דברים.
0: לא, מה שהשופט כותב זה, יש פרוטוקולים שונים, עוד שנייה תסביר למה, לשנייה, גם לשוטר מג"ב לבד, ולשניים האחרים, אחד מהם הוא, כמו שאמר יונובסקי, אלוף משנה, בהם עוד לא הודחו
6: הראיות.
1: לא, אבל לעניין אותו, אנחנו מדברים כאמור על שני קציני צהל, ועל אותו איש מגב, הצעיר שבהם, שהוא, אם אני מבין נכון, הוא זה שחשוד ממש בירי?
6: לא, הוא חשוד במעורבות, גם פה אני אומר את זה בזהירות, אמנם אני הסניגור שלהם, אבל אם קוראים את הפרוטוקול, ולפי ההערות של השופט גם במהלך הדיון, שיש משהו שמערב אותו לסיפור הזה, אבל לא בהכרח הוא היורה.
1: כן, טוב, אז שופט אומר שמדובר בחשד בעוצמה ממשית. מה הם טוענים? שהם פשוט לא היו שם? שזה לא קשור אליהם?
6: כן, שהם לא היו שם. שהם לא היו בזירה. אני לא בטוח שיש ראיות למשטרה שמי מהם היה שם.
1: ויש להם מושג מי כן קשור לזה?
6: לא. לא, אבל כמו שאמר לי אותו מבוגר אחראי, יכול להיות שכן מישהו פועל כאילו לא על דעתנו ומנצל את האירוע הזה כאירוע שצריך...
0: כלומר, מורים, ישנה אפשרות שאכן היה ירי מהצד שלנו, אבל לא קשור אלינו, לא הנחנו. מישהו שהכיר את הסיפור אמר, חבר'ה, זה סיפור שצריך לנקום על אותו, אבל לא אנחנו.
6: כן, הם לא אומרים את זה, הם רק, אני אומר, זה אפשרות שהיא בהחלט הגיונית, יש בזה היגיון.
0: עד עכשיו, הם עצורים עד מחר בינתיים, נכון?
6: האבא והאחיין עצורים עד מחר, שזה גם אומר משהו על התשתית הראייתית.
0: למה זה בדלתיים סגורות, אגב?
6: פשוט הפרידו את הדיונים, כי יש פה שתי יחידות חוקרות. יש את מח"ש, שבעצם חוקרים את הסיפור של המג"ב, של השוטר מג"בניק, וה... ימר מנהל את החקירה נגד האזרחים.
0: אבל האזרחים, למה בעניין האזרחים זה בדלתיים סגורות? מה העניין שם?
6: ביקשנו והצביעה הסכימה שם, המשטרה הסכימה בגלל מעמדו ותפקידו של האבא.
0: אפשר להגיד משהו על מעמדו ותפקידו? חוץ מזה שהוא אלוף משנה במילואים?
6: אמרתם שהוא אלוף משנה במילואים, בן אדם מאוד מאוד מאוד ערכי, בן אדם שקירב לבבות, בן אדם שקם בשביעי לאוקטובר עם ה-M16, למרות שהוא היה כבר במילואים, ורץ ליוטף עזה עם חבר'ה מהשבט, קצינים, רוב המשפחה שם הם קצינים בצהל, אנשים ערכיים, אני בטוח שהם ישוחררו מהמעצר, והם לא קשורים לסיפור הזה, אין לי ספק בכלל.
0: זה נראה בזמן הקרוב. עורך הדין אורי בן נתן, שמייצג אותם, תודה רבה לך.
6: תודה לכם, תודה אסף, יום טוב.
7: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אילון לכיוון צפון עמוס ממחלף מבוא אילון עד ארלוזרוב, אילון לכיוון דרום עמוס ממחלף מעפילים עד השלום.
0: הנהג שנסע על 285 כמה שהוא עבריין קטן יותר ממה שקרה פה עכשיו.
1: קלמן, לי מאוד חשוב.
0: אתה גנבת לי דיווח התנועה.
1: אני יודע, הרציפות השידורית חשובה לי.
0: אני חשוב שהדיווח הראשון יהיה שלי.
1: אני רואה שאתה עסוק בדברים אחרים, אז אני לא רוצה שלמאזינים יהיה איזו הפוגה קלה, שלא ידעו מה קורה בכבישים, אז מיד נתתי.
0: טוב.
1: חשוב. פרסומות ואז, מה? אתה רוצה להגיד מה יהיה כשנחזור? בוא נגיד מה יהיה כשנחזור. למה אתה מפחד?
0: כן.
1: נהיה עם ראש עיריית קריית שמונה, לא פחות מזה.
7: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
9: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
14: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
17: הערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל. יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
18: אדירה, מה אתה יורד?
17: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
19: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
17: והאם צהל מאבד שליטה?
20: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
17: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: לא?
21: מה אתה אומר?
22: לשידור הציבורי. הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
23: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
22: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
24: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
22: מבצע השידורים הענק.
25: והנשיא סאדאת בא להתבלל במסגד אל-אקצא.
26: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
22: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
27: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
22: זה היה אירוע היסטורי.
28: No more, no more bloodshed.
22: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
24: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
22: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן עם ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, שלום.
29: שלום, קלמן, שלום, אסף.
0: בוקר טוב.
29: בוקר טוב למאזינים.
1: מה שלומך?
29: ברמה האישית, ברוך השם, במציאות, במיוחד אחרי אתמול, אנחנו רואים שמיום ליום המציאות פה לא משתפרת, המצב הביטחוני שלנו לא משתפר, אלא הפוך, הולך ומסלים. למרות שמנסים לנרמל את זה בכל מיני צבעים, לנסות לפתוח מערכת חינוך, שגרה, שאני אזכיר שהתראה אצלנו היא 15 שניות. זה רק בו בזמן שאנחנו רואים שיש איומי טילים על כל רחבי ישראל, גם ששם ההתראות היא דקות, 10 דקות אם אני זוכר טוב, עדיין החליטו להשבית מערכת חינוך וכדי לא לקחת סיכון עם הילדים, אבל שזה קורה בפריפריה כנראה שזה בסדר.
1: אולי תגיד מה היה אתמול?
29: אירוע שאני חושב שדובר עליו רבות, מחבל שחודר לתוך שטח ישראל, לא רחוק מבתי היישוב במרגליות. לשמחתנו, הוא מחוסל במקום על ידי כוח צהל, אבל אירוע כזה מעלה הרבה מאוד תהיות. יש פער גדול בין המציאות שמספרים לנו כל מיני גורמים, בוא נגיד ככה פוליטיים, ואפילו גורמים צבאיים בכירים, לבין המציאות שאנחנו חווים בשטח, ואני כחלילה לא מדבר על החיילים הגיבורים שלנו, כן? אנחנו תומכים עליהם, מעריכים אותם, רואים גם את התגובה המהירה, ואת האומץ ואת הגבורה שלהם כל יום ובכל רגע ונפעמים מזה, כן? אבל יש איזשהו פער בין מה שהדרג הבכיר מעביר לבין ראשי הרשויות. אנחנו לא חושבים שיש פה מספיק שקיפות. לנו מספרים שצהל נמצא בעומק, שהשטח נקי מכוחות חיזבאללה, שחיזבאללה מוקיב וחלש. בפועל, אנחנו צריכים לשאול, אם אנחנו נמצאים
0: אני לא חושב שיש סתירה בין הדברים, אביחי.
29: מה זה סתירה? אם אנחנו נמצאים כל כך עמוק בעומק ישראל, וניקינו את השטח הזה מכוחות חיזבאללה, אז איך מגיע חיזבאלון לתוך
0: שטח ישראל? אנחנו נמצאים גם עמוק בשטח חדרה, והיה פיגוע ירי בחדרה.
29: אתה מדבר על שטח שאמור להיות שטח סטרילי, שהוא שטח אויב.
0: גם חדרה אמור להיות שטח סטרילי, לא? מה שאני רוצה להגיד, אביחי, מה שאני רוצה להגיד, זה שיש שני דברים. אחד, המצב בקריית שמונה היום על הגבול, או בכלל בצפון, טוב בהרבה ממה שהיה לפני 3 שנים, כי לפני 3 שנים היה חשש שיכבשו אותך, והחשש הזה לא קיים היום. מחבל אחד בודד היה בחדרה, היה בבני ברק, היה בבית אל ובשילו, ויש גם בקריית שמונה. זה רע מאוד בכל המקומות האלה, אבל זה לא אותו דבר.
29: אני חושב שיש הבדל עצום בין שטח אויב, שאמור להיות עם תצפיתניות, אמצעים, אמצעי מניע רבים, וכמו שמספרים לנו, ובוא, לא צריך לפרט את הכל בגלי היתר. אמרתי, אני סומך על החיילים שלנו ועל הכוחות בשטח, ועדיין הוא מצליח להגיע לתוך שטח ישראל, והזיהוי הזה קורה ברגע שהוא פותח באש. אז כאילו, אני חושב שיש פה אירוע שהוא חמור מאוד, והוא שונה בהרבה ממפגע בודד שיוצא מתוך שטחי ישראל, שפה יש מורכבות אחרת לאתר ולדעת. זה לא דומה לשטח אויב. ולא לא בזמן מלחמה, לא בזמן שאתה נמצא בעומק, ולא בזמן שניקית, כבשת, ואתה יודע, כל הכותרות והדיבורים שמענו. אני כבר לא מדבר על ההצהרות שדין קריית שמונה כדין בירות, וכל מיני סיפורים שאנחנו, או הצהרות כאלה שאנחנו שומעים מעת לעת, ולצערי במציאות אנחנו לא פוגשים אותם.
1: תגיד, איך נראים הימים האלה בקריית שמונה מלבד האירוע הזה?
29: תראה, מאוד קשה לדבר על צמיחה, פיתוח, בזמן שהמציאות היא כזו יום-יום, שהילדים מוצאים את עצמם יום-יום, שוכבים מתחת לשולחנות, שההורים פוחדים לשלוח את הילדים למערכות חינוך. אני חושב שצריך להיות תמריץ מובהק, כדי שאנשים יסכימו להיות במציאות כזו, בקו האש, ותשמע, ראינו החלטת ממשלה שעברה, יש בה דברים נפלאים, כן, אבל הדברים האלה יקרו בעוד עשור.
1: רגע, עוד רגע, נגיד את זה רק מבחינת העובדות, מבחינת איך נראית קריית שמונה הבוקר, איך נראית קריית שמונה אתמול, איך נראית השגרה?
29: קריית שמונה מאז 7 לאוקטובר כבר לא חזרה להיות אותה קריית שמונה שהייתה לפני כן. אני אזכיר שלפני כן היינו 26,000 תושבים, גם בירת הפוטק, וכמו 26 חברות סטארט-אפ בקריית שמונה, 89 במרחב, נבחרנו לאלף ערי הסטארט-אפ בעולם. באמת, תנופה אני חושב שמעולם לא הייתה פה. ואז הגיע 7 לאוקטובר, שאחרי שנה וחצי של פינוי, רק כ-60% מהאוכלוסייה חזרה לעיר, בעצם כ-16,000. והיום אנחנו מדברים על מציאות של כ-11-12 אלף תושבים שנמצאים פה, ולצערי כל יום כזה, שאנחנו גם לא, אין ודאות לאן זה הולך, והמציאות היא, היא מיום יומיומי, אנחנו רואים גם יום-יום משפחות שבוחרות ללכת, ומשפחות שנמנעות מהרישום לשנת הלימודים הבאה, שכבר היום, לצערי חסר כ-1,000 תלמידים במערכת החינוך.
0: אבירה, אתה קורא לאנשים לא ללכת? אתה אומר להם תחזרו הביתה?
29: קודם כל אני חושב שמי שבוחר ובחר לחזור לפה ולהישאר פה, הם מבינים את המשמעות של להיאחז פה בקרקע, וזה אנשים ציונים שעושים את זה במשך עשרות שנים. אני גם יכול להבין את מי שכבר, בוא נגיד ככה, שחוק מלשאת את הנטל הזה על כתפיו, במיוחד אחרי שהוא גם היה שנה וחצי בפינוי, הילדים נתנעו במקומות אחרים, ראו, טעמו, ובוחרים שלא להמשיך לחיות במציאות הזו, בטח כאלה שכבר נתנו גם הזדמנות.
0: לא, לכן לא שאלתי עליהם. כל אחד שעושה מה שהוא רוצה, אני מבין אותו. אני שואל אם אתה כמנהיג...
29: אני חושב שמי שבוחר להישאר פה היום, זה בדיוק כמו להשקיע באינווידיה לפני עשור. לא באים בזמן שאנחנו בשיא הפוך, משקיעים לפני השיא, והשיא הזה לפנינו, אמרתי, יש החלטות גדולות, יש דברים גדולים, אנחנו צריכים אבל את הסיוע הזה למחר בבוקר, קודם כל כדי שלא יהיו עוד אנשים שיעזבו, בוודאי כדי לשוח לפה עוד אנשים, כדי שיסכימו, אמרתי, להיות בקו האש, צריך להיות פה תמריץ כלכלי מובן.
0: מסכים במיליון אחוז. אביחי, מסכים במיליון אחוז, אני שואל אם אתה, כראש עיריית קריית שמונה, קורא לאנשים, בואו עכשיו, בואו עכשיו, בואו מחר, בואו מחרתיים, בואו אלינו, תגור, יש פה עיר נפלאה.
29: חד משמעית, כן. קראתי, קורא, ואמשיך לקרוא, ואני אומר יותר מזה. פרייר מי שלא יגיע היום, כי בעוד עשור יהיה קשה מאוד להגיע לפה, זה לא יהיה חוכמה אז.
1: כן, אתה מאמין בזה?
29: חד משמעית.
1: כי מה יקרה?
29: מה, אני אגיד לך, מאוד פשוט, אני לא ממציא את הגלגל. יש לנו מודלים כאלה בכל העולם, וגם לא צריך ללכת לעולם. אפשר לסתכל על באר שבע, לפני, לא יודע, 30 שנה, עיר של 50-60 אלף איש, הקימו אוניברסיטה, הקימו רכבת, בית חולים, ובתוך מספר שנים אנחנו רואים שהיום מטרופולין של 270 אלף איש, אם אני זוכר טוב, אז אנחנו לא רוצים להיות 270 אלף איש.
1: לא, אבל באיזה אופן המציאות הביטחונית, איך תראה המציאות הביטחונית בעוד עשור בעיני רוחך?
29: זה בדיוק המבחן שאנחנו נמצאים בו, אני חושב, היום, וקיבלנו הזדמנות פעם אחר פעם להבטיח שקט אחת ולתמיד, הבטיחו מזרח תיכון חדש, הבטיחו לנו פירוס, חזבאללה מי נשקו, אז אני מצפה שזה יעשו, אני לא אומר שזה קל.
1: לא, אבל אתה מאמין לזה? אתה מאמין שחזבאללה אפשר לפרק מנשק?
29: תראה, אני חושב שיש לנו כרגע הזדמנות אמיתית, יש נשיא שבא וקורא תיגר על חזבאללה, ורוצה לשתף פעולה עם ישראל, האחרון שעשה את זה, תצאו אותו עם איתן מתחת למכונית, אי שם בשנות ה-80, מאז לא הייתה הזדמנות כזו. גם הנשיא הזה, אם אנחנו לא נעזור לו, אין להם את היכולת היום, כולם מכירים את העובדות, כולם מכירים את זה שחייל צבא לבנון מרוויח פחות בהרבה מחייל חיזבאללה שמרוויח פי 5. וגם אנחנו יודעים ש-60% מצבא לבנון הוא שיעי. במציאות כזו מאוד קשה לו, אין לו את היכולת היום לפרק את חיזבאללה לבדו.
1: אז תסביר.
29: זה המקום שלנו לעזור לו, להקות אותו עד כדי שהוא יהיה ממש מוחלש וגמור על הרצפה, כמו שאומרים, לבוא עם הגש של כסף ולהגיד לקחו תסיימו את העבודה. זה ההזדמנות שאנחנו צריכים לנצל היום, ואם לא ננצל אותה, הנה אני אומר את זה, גם הנשיא הזה לצערי כנראה יסיים אותו דבר. זה בדיוק מה שקורה בלבנון היום, זה מה שקרה באיראן. אני אזכיר שגם שם היה לנו קצה והיה שיתופי פעולה, עד שהשתלטו עליה גורמים אסלאמיסטים קיצוניים עם השקפה קיצונית, וזה בדיוק הזרועות שהיא שלחה לתוך לבנון בדמות חיזבאללה, גוף שיעי אסלאמיסטי קיצוני שנלחם מלחמת דת ומשתלט על המדינה. אני אזכיר גם שלבנון הייתה פעם, קראו לביירות פריז של המזרח התיכון. אני גדלתי כילד עם הגדר הטובה, עם מטפלת לבנונית, עם לבנונים שמגיעים בוקר בוקר לעבוד כאן בישראל וחיים איתנו בדוק איום. הדברים האלה לא קרו ברגע שחיזבאללה השתלט על לבנון, הפוך. הנוצרים, המשכילים, יצאו משם, ברחו משם. זה הזדמנות פז להחזיר את כולם, להחזיר את לבנון לשיא שלה, ובאמת מזרח תיכון חדש, כמו שהבטיחו לנו. כדי שזה יקרה, זה לא, צריך להוציא משם את חיזבאללה. זה לא יכול לקרות שארגון כזה משתלט על המדינה, משתלט על הפרלמנט, שהוא מוכרז ארגון טרור. זה לא נתפס, זה לא נשמע.
1: שטרן, ברמה האזרחית, מה אתה צריך מהממשלה?
29: קודם כל אני חושב שדבר הבסיסי ביותר בין ממשלה לבין אזרחים זה ביטחון. אני מבקש בסך הכל דבר אחד מאוד מאוד בסיסי, הביטחון שלנו לא נתון למסע ומתן, הוא לא יכול להיות נתון לשיקולים בינלאומיים ובשליטה של ארצות הברית. אני מצפה שהביטחון שלנו יהיה בשליטתנו, שיתנו לצהל את החופש לסיים את העבודה. המציאות הזו שאנחנו יושבים היום בקו חיץ, אני אזכיר ששארנו שם גם אז,
1: זה ברור, ברמה
29: משנת ה-80 עד שנת 2000 שיצאנו,
1: ובכל זאת ברמה אזרחית,
29: ברמה האזרחית אני מצפה, כמו שאמרתי, כדי שאנשים יבואו ויחיו במציאות הזו של קו האש, הם צריכים תמריץ כלכלי מובהק. זה אומר הטבות מס למיניהם, תמריצים לעסקים כדי שיגיעו לפתוח פה, תורים ארנונה. יש מודל נפלא, שמה, בוא נסתכל על הדרום, בסדר? תחת הטפטופים, אני מדבר לפני השביעי לאוקטובר, במשך 20 שנה כמעט של טפטופים, סדרות, נתיבות, אופקים, משלשים את עצמם, גדלים באוכלוסייה. זה נעשה כי היה
1: שם... הם מקבלים משהו שאתה לא?
29: בהחלט, יש שם פטור מארנונה, 50% לעסקים ולמגורים, ויש שם הטבת מס, שהיום היא עם תקרה יותר גבוהה ממה שיש בקריית שמונה, והיה שם תנופת פיתוח, ומענקים שאין היום בקריית שמונה, מענקים לשוטף, כדי שהרשויות יוכלו להעניק שירותים, מענק ביטחוני זה נקרא, שנה בשנה, שנותנים חיזוק וסיוע לרשויות, כדי שיוכלו גם להתמודד עם תנופת הפיתוח הזו. הדברים האלה לצערי לא קרו לרשויות בצפון.
1: ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, תודה רבה.
0: תודה, תודה.
29: תודה לכם.
2: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
4: בנק יהב.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
8: רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק המקור, המקור,
9: לתקנון.
10: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
13: יופי. מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
14: הללויה, איזה גול!
13: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: אתה רוצה רגע להביא תגובות מאזינים לשאלה ששאלנו? הרי ביקשנו מהם לעשות משהו, אז אולי... והם עשו.
2: היחיד שישב ממש ועבד על, על התגובה, זה אביעד, שכותב לנו שממהר בגימטריה זה 285 קמ"ש. לא קמ"ש, 285.
1: נו, אבל איך זה עולה לשאלה?
2: האיש, אתה יודע, נהג שלמה קרי כזה, הוא עובד לפי גימטריות.
1: קרמל אומרת, רק נגיד, נתפס, נשבר שיא המהירות בכבישי הארץ, שלא במסגרת תחרות, אני מניח.
2: אני לא יודע.
1: שוטר תפס נהג אופנוע, אופנוע קלמן, לא אופנוע, אופנוע.
2: מישהו העיר לך?
1: מישהי, יועצת לשונית, לא חשוב שמות.
2: טוב.
1: נוהג במהירות 285 קילומטרים לשעה, ביקשנו הסברים, מה אתה אומר לשוטר אם אתה נתפס במהירות כזאת? קרמל אומרת, הייתי אומרת, אם הייתי באמת מגיע ל-285 קמ"ש, הייתם תופסים אותי? ממש. מה? ינון, אבל רגע, אבל המאזינים איתנו. טוב, אתה רוצה את רועי ינובסקי? יש עוד כמה תשובות מאוד מאוד טובות, ניתן את זה אחרי ינובסקי או בשעה הבאה. ינובסקי, שלום.
3: שלום, שוב בוקר טוב.
1: מה קורה בנהריה?
3: בנהריה סיפור מאוד, מאוד מעניין, ומה שקורה לכאורה מבחינת מסגרת החקירה כרגע שנמצאת כבר ביומה השמיני או התשיעי, זה שיש ממצאים שהעבריין, שמולי קארו, שהוא עבריין מאוד מוכר בעיר, מצליח באמצעות מנגנון שהוא מקים ביחד עם אנשיו, להשתלט בפועל על מכרזים, על ועדות תכנון ובנייה בעירייה, דרך סגן ראש העיר דימה אפשטיין, ובעצם במנגנון הזה, קבלן שרוצה לבנות, קבלן שרוצה לקבל אישורים, הוא צריך לעבור דרך אדם בשם אלי איתך, שמוגדר לכאורה כיד ימינו של שמולי קארוש, וככה הדבר הזה מתגלגל, וכל הגורמים האלה שדיברתם מרוויחים מזה הון. עכשיו, כדי להבין את הסיטואציה, היום את ניגע בכל מיני פרטים מעניינים שעולים מתוך זה, צריך להבין גם מי האנשים. שמולי קארוש זה עבריין מאוד מוכר בנהריה, מאוד מוכר בצפון, בעבר היה יד ימינו של מיכאל מור, עוד עבריין מאוד מוכר שנמצא כרגע בכלא.
1: מיכאל מור מכירים, נכון?
2: מיכאל מור אנחנו מכירים, את מולי קארוש אני מודה, לי לפחות הוא חדש, אתה מכיר אותו אסף?
3: אז אם, אז תראו,
1: אני לא בצפון אבל.
3: אולי זה אנקדוטה, אולי אנקדוטה, אולי אז השם מטלצל לכם מוכר. אתם זוכרים לפני שש שנים, שדקל וקנין בצעירותו, בגיל 14, התבקש להקדיש שיר למיכאל מור בכלא מליבו.
2: כן, כן, כן.
3: זה היה שמולי קארוש. שדרש ממנו לשיר למיכאל מור, אתה לא גבר. זוכר את זה?
2: אוקיי.
3: יום גשום כבר סוף עונה.
2: עכשיו חיברת, אוקיי, מכירים אותו.
3: יפה.
1: דקל וקנין בצעירותו, למה בן כמה דקל וקנין היום?
3: תעשית החישוב, אמור את 20 עכשיו, לא?
2: צעירותו פלוס 6.
1: אוקיי.
3: עכשיו הוא איש בוגר, מנוסה, עם קריירה ארוכה מאחוריו.
1: מי מהם, דקל וקנין או זה?
3: שניהם. בכל אופן, ברגע שמיכאל מור, שאותם אתם מכירים, נכנס לכלא, שמולי קארוש למעשה תופס פיקוד על הפשיעה בנהריה ובצפון, ויש לו שם גם הרבה, לפחות לפי מודיעין, עם הרבה בריתות, עם הרבה מאוד גורמי פשיעה באזור, ודרך אלי איתך, שהוא איזשהו איש עסקים, קבלן בנהריה, שהוא גם יד ימינו של שמולי קארוש, לפחות לפי מה שעולה בחקירה, הם יוצרים את אותו מנגנון הזה. עכשיו, מה שאנחנו מגלים, זה שלמעשה מה שהמשטרה עשתה כשהיא עלו לה חשדות, היא שמה הזנת נפח, זאת אומרת, מתקני הזנה, בתוך העירייה, בתוך הלשכה של אותו סגן ראש עיר, אותו דימה אפשטיין, איש מאוד מאוד ותיק בעירייה, ולמעשה כל מה שקורה בלשכה הזאת מואזן, במשך תקופה ארוכה. השיחות שלו, פגישות, דברים באזורים האלו, משם אני מאוד תהיתי איך הם מצליחים לקבל כל כך הרבה ימי מעצר משופטים בפרשה שיצרו של דבר, פרשה של, לא של תיקי רצח, אלא תיקים שבסופו של דבר מקבלים מעט מאוד ימי מעצר.
2: מסתבר שהקליטו הרבה, אתה אומר.
3: המון, המון, המון חומר שהוקלט שם. משם הדברים, ושם יש באמת אותם שיחות עם, של אלי איתך על הקשרים והדברים באזורים האלו. אני רואה שכבר יש מוזיקת...
2: נכון.
3: זה, ואנחנו לא קראנו תגובות, אז נגיד רק שאורך הדין יובל זמר שמייצג את אלי איתך, אומר שזה ניסיון לצבוע בצבעים פליליים התנהלות עסקית לגיטימית, וגם אורך הדין גילן פרל, משה גילן וזיו גילן, שמייצגים סגן ראש העיר, אומרים שאין כל קשר לחשדות ומגישו ערר בעניין הזה, ואורך הדין של שמולי קארוש לא הגיב.
2: ברוך השם, יש פרנסה להרבה עורכי דין. ינובסקי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: גיגלתי בזמן הזה דקל וקנין, קראו איתו דברים מעניינים עם דקל וקנין בזמן שעבר.
2: מה, יש לך 20 שניות?
1: לא, אין לי, יש לי פחות מזה, אני אתן לך את זה בהמשך, בסדר?
2: 100%.
1: פרסומות חדשות, ואז גם מה עלה בגורלו של דקל וקנין, וגם פוליטיקאי בכיר.
2: וואו.
1: שמזמן לא היה אצלנו.
2: ממש, ממש, ב9 וממש 2-3 דקות.
1: דרך אגב, אבל עכשיו פרסומות.
2: דרך אגב, צודק.
0: השעה בחסות.
4: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: תעשו כבוד לחג.
6: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות, ברשת.

0: מהייזום ועד הביצוע,
1: זה בסט.
0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים,
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
3: שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: הערתי אותך משנה?
4: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
3: כן, יש משהו.
4: כן, תגידי.
3: זכית ברבע מיליון שקלים.
4: באמת? וואלה, זה כיף.
3: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. איראן מאיימת לשוב ולתקוף יעדים אמריקניים. שר החוץ הרקצ'י שב וקרא לצבא האמריקני לעזוב את האזור. העיתון ניו יורק טיימס מדווח על התקדמות במסע ומתן על הסכם גרעין. סגן הנשיא ונס אומר כי יושג הסכם לפני הבחירות לקונגרס בנובמבר. סעודיה התלוננה בוושינגטון על הרחבת הפעילות הישראלית בלבנון. התחזית בלי שינוי של ממש.
10: ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית. בהודעה שפרסם משרד החוץ בטהרן, נאמר כי איראן ממשה הלילה את זכותה להגנה עצמית, וכי היא לא תהסס לעשות זאת שוב. שר החוץ הרקצ'י אמר כי ארצות הברית בחרה לבחון את הנחישות של ארצו לאחר כישלונותיה בשדה הקרב. הוא הדגיש כי כוחות הביטחון האיראניים יגיבו בלי היסוס על כל התקפה או איום, וקרא לכוחות האמריקניים לעזוב את האזור כדי לשמור על ביטחונם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי משמרות המהפכה הודיעו שהפילו כתבם אמריקני בדרום איראן. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי לפני המתקפות ההדדיות הלילה הושגה התקדמות בסוגיית הגרעין במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. גורמים רשמיים ודיפלומטיים מסרו לעיתון כי הדיונים מתמקדים כעת בארבעה נושאים. בסוגיית העשרת האורניום, ארצות הברית דורשת השעיה של 20 שנה, ואילו האיראנים מציעים להסתפק ב-10. גורמים אמריקניים מעריכים שיוסכם להתפשר על 15 שנים. בעניין האורניום שאיראן כבר העשירה, ארצות הברית תפעל באמצעות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כדי לדלל את האורניום המועשר. בסוגיית אתרי הגרעין באיראן, נמסר כי ארצות הברית דרשה לפרק את שלושת המתקנים המרכזיים, נתאנז, פורדו ואספהן. איראן הסכימה לדון באפשרות לפרק שני אתרים, אך מתעקשת להשאיר מתקן אחד פעיל. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי האמריקנים גם דורשים לאפשר לפקחים בינלאומיים לעשות בדיקות פתע בכל אתר באיראן. עדיין לא ברור אם טהרן תסכים לכך, משום שאתרים חשודים רבים נמצאים בתוך בסיסים של משמרות המהפכה. בדיווח הודגש כי גם אם יושג הסכם בין ארצות הברית לצוות המסע ומתן האיראני בראשות שר החוץ הרקצ'י, יישומו תלוי בכך שהוא לא יחסם בידי משמרות המהפכה או פוליטיקאים קיצוניים בטהרן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי הסכם גרעין עם איראן יחתם לפני בחירות האמצע בנובמבר.
10: I feel that we are in a position to get a deal that is good for the United States economically and that really does deal with the Iranian nuclear program not just now but for the long term. The deal could happen in the next week but the deal could also happen months from now.
9: אני מרגיש שאנחנו נמצאים בעמדה להשיג עסקה טובה לכלכלה האמריקנית שמטפלת בתוכנית הגרעין האיראנית לטווח ארוך. זה יכול לקרות בשבוע הקרוב, אבל גם בעוד חודשים. בריאיון לרשת CBS דחה ונס את הטענה שהאיראנים מושכים את הזמן במסע ומתן, ואמר כי המשטר בטהרן זקוק לזמן כדי לגבש הסכמה על עסקה. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. בסעודיה מביעים אורת רוח מהתנהלות ישראל בלבנון וסבורים שאין לה תוכנית ברורה לניהול המלחמה שם. כתבנו רועי קייס וליאור לוי דיווחו הבוקר מפי גורם מודיעין באזורנו כי הסעודים אף התלוננו בפני ארצות הברית על התנהלות ישראל. בריאד חושדים שראש הממשלה נתניהו חותר להרחיב את המלחמה בלבנון כדי לחבל במסע ומתן בין איראן לארצות הברית.
11: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו
12: התחזית בחסות
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עכשיו, קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'

0: למה בכבישי ארצנו אנחנו רואים אנשים עוצרים בצד ומטילים את מימיהם, ובעולם הרחב
1: אורופה,
0: כשאנחנו מסתובבים אנחנו פחות רואים את זה.
1: קלמן, אתה לא צריך לספר לי את זה, כל מאזיננו
0: זה הרקע,
1: אבל כל מאזיננו לא צריכים את הרקע, הם כולם האזינו לכל התוכניות, ומי שלא האזין לכל התוכניות משלים.
0: אז הנה, תקשיב, הייתי באורופה לפני שבוע, ופתאום ראיתי מישהו עושה את זה.
1: כל התיאוריה קרסה.
0: צילמתי אותו כדי לשלוח לך. שכחתי לשלוח, אני אראה לך את זה אחרי התוכנית. יש לי תמונה שלו בצד מטילת ממיו, כדי להראות לך שגם באירופה.
1: יפה. רוברט אומר, אמרו לי שאפשר, הספק של הרכב אמר לי שאפשר להגיע 300 קמ"ש, רציתי לבדוק אם זה נכון. ציון אומר, יפה, אני אגיד לשוטר תודה רבה, כי בסוף הוא שומר עליי.
0: יפה. מאיר אומר, מורידים את הראש, אומרים, מגיע לי, יאללה, תן דוח ונגמור עם זה. זהו, שלא נראה לי שזה נגמר בדוח.
1: לא, לא, האיש ברח מהשוטרים וכל הדבר.
0: כן.
1: טוב, אתה רוצה שנפנה לברואן שלנו?
0: כן, כן. דודי אמסלם, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר במשרד המשפטים והשר המקשר בין הממשלה לכנסת. בוקר טוב, דודי.
2: בוקר טוב לך, קלמן, השר של עם ישראל.
0: מה נשמע?
2: השר אחריו, ברוך השם.
1: מה אתה אומר לשוטר, אם תופס אותך במהירות 285 קמ"ש?
2: אני אומר לו, בוא תעלה מאחור, אנחנו רוצים עכשיו אחרי מישהו שנוסע 350.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: מה חדש, אתה, מה חדש ב... במשרד לשיתוף פעולה אזורי?
2: לא הרבה.
0: מה רגיל?
2: אין הרבה דברים חדשים במהלך הפעילות.
1: מה מעסיק אותך הכי הרבה במשרד?
2: הרבה דברים. האמת היא, מעסיקה אותי רשות החברות הרבה. אני כרגע
1: עשו... זה לא בשיתוף פעולה אזורי?
2: לא. יש לי כמה נושאים שאני עוסק ב...
0: תן אחד, בעניין השיתוף פעולה אזורי.
2: יש לנו, יש לנו תוכניות גם מול המדינות, שיתופי פעולה שעשינו במדינות, כפי שאמרתי, בסביבה כאן, גם ביוון, גם בקזחסטן, גם באזרבייג'אן, אנחנו עושים גם בתחום החינוך המיוחד, יש לנו כל מיני תחומי מים.
1: חינוך המיוחד זה שיתוף פעולה אזורי בינינו לבין אזרבייג'אן?
2: כשהיינו בקזחסטן, הם ביקשו מאיתנו את הסיוע הזה, כן. הם ביקשו, זה לפי בקשתם.
1: מה, תסביר, זה מעניין, מה אנחנו עושים, איך אנחנו מסייעים להם בתחום של החינוך המיוחד?
2: אנחנו מביאים לכאן מספר מורים שלהם באמצעות המשרד, הם משלבים אותם ביחד עם משרד החינוך. הם פשוט לא מודעים לנושא כל כך, הם לא מכירים.
0: מעניין.
2: אנחנו עוד קטנות, כן, שבסך הכל הם דברים גדולים לדעתי.
0: מעניין. חוק יסוד לימוד תורה, איפה אתה?
2: אני חד משמעית בעד חוק יסוד לימוד תורה, כן.
0: כי מה, למה צריך אותו, על איזה צורך זה עונה?
2: על איפה יש פה הצהרה משמעותית של לימוד התורה, זה ערך עליון בעם ישראל. יש הרבה אנשים שלא מבינים את זה, לא יודעים את זה, לא יודעים מה זה בדיוק תורה ומה ערכה. אז לכן אני חושב שהגיע הזמן, זה דבר...
1: עכשיו הם ידעו? כלומר, החוק הזה מה, הוא יחנך לחשיבות לימוד התורה?
2: לפחות מי ש... תראה, היום יש מצב שהוא כמעט... יש פה מצב של רדיפת התורה, דבר שמשהו שלא היה מעולם בעם ישראל, על ידי יהודים. זה משהו קטסטרופה, מה שקורה במדינה. מי שלומד תורה הופך להיות אוהב האומה.
1: לא, מי שלא מתגייס. מי שלא מתגייס הוא עבריין.
2: זה הכל ביחד.
0: אני מכיר כמה אנשים שהקדישו את חיים ללימוד התורה והתגייסו, ואף אחד לא רדף אחריהם.
2: אבל קלמן, אנחנו כבר התווכחנו על הסיפור.
0: נכון, ועדיין מתווכחים.
1: ועדיין לא השתכנעת, אז צריך לתת עוד טיעונים כנראה.
0: גם אנחנו, אגב.
2: מאז, דרך אגב, בעם ישראל תמיד היו לומדי תורה, ותמיד היו אנשים שעובדים ואוחזים בחרב. תמיד זה, דרך אגב, מאז ומעולם. אם מישהו יכול להסביר לי, תראה, אני לא מתווכח בן אדם שלא מאמין. בן אדם שלא מאמין, אתאיסט, אומר, שמע, אין לזה ערך. בוא, אז אותו לפחות, אני בתפיסת עולם שלא מבין אותו, את הטענה שלו. אני לא מבין יהודי שמאמין, שבעצם לא מבין את הערך של לימוד התורה.
0: אתה יודע מה, עזוב, אני הולך איתך, מכיוון שאמרת שכבר התווכחנו על זה הרבה פעמים, אז בוא נשים את זה בצד, את העניין של הגיוס, אבל בוא תסביר למה צריך את החוק הזה. הרי...

0: אפשר לעלות לשידור ברדיו ולהגיד שלימוד התורה הוא חשוב, אפשר ללמד אנשים תורה אם הם רוצים, וזה חשוב מאוד לעשות את זה, אבל חוק, אבל חוק הוא לא מאמר בעיתון, לחוק יש משמעות.
1: יש משמעות דקלרטיבית פה, בוודאי.
0: חוק יש לו רק משמעות דקלרטיבית?
1: כמו שאנחנו מחוקקים את חוק הלאום וכולי, בעיקר בגלל שיש פה משמעות דקלרטיבית.
2: רק הצהרה, אתה אומר.
1: חוק לימוד התורה בעצם בא להסדיר את מעמדם של לומדי התורה ולעשות אותו כחוק יסוד, ולא שכל זף חותם יקום בבוקר ישנה הכל וילך לעצור אותם.
0: אז זה כבר לא דקלרטיבי.
1: אני אומר, באמצעות...
0: אתה אומר באמצעות חוק יסוד לימוד התורה, כאילו דקלרטיבי, מחר אנחנו נבוא ונגיד לבית המשפט, למשטרה, למי שזה לא יהיה, אתם לא יכולים לעצור את האנשים האלה שלא מתגייסים ולומדים תורה, כי יש חוק כזה.
1: קודם כל, גם היום לא עצרו אותם, עד לפני כמה חודשים שהפך להיות...
0: כן, אבל עכשיו עוצרים אותם.
1: עשה אנטישמי, אז בוודאי.
0: אנטישמי?
1: בוודאי, מה השאלה פה?
0: מי האנטישמי פה?
1: מי שרודף אותם, מעולם דרך אגב, כל מי שרודף את לומדי התורה מיארה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט, גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל. מה השאלה? תן לי פעם אחת.
2: די עם מה השאלה. נו, דודי, ההקצנה הזאת היא בכוונה, זה לפריימריז, אתה לא מאמין בזה, נו. אתה לא מאמין בזה, עם כל שנאתך ליועץ המשפטי לממשלה ולמשנה שלה ולשופטי העליון, אתה לא מאמין שהם אנטישמים. דודי, די, נו.
1: אסף, אני רוצה לך שני דברים. אחד, אני אומר תמיד את מה שאני מאמין. אני גם רותח על הדבר הזה. דבר שני, בנוגע לפריימרי, זה רק פוגע לי. אז לכן, זה לא העניין. אני אומר את מה שיש על ליבי. דרך אגב, אני חושב שתפקידי כיהודי, אני רואה את זה ככה.
2: מי משופטי העליון אנטישמי? מי משופטי בית המשפט העליון אנטישמי?
1: אני רואה את זה כחילול השם הכי גדול של מדינת ישראל מאז הקמתה. אני רואה שערך התורה...
2: חילול השם זה לקרוא לשופטי העליון אנטישמי, זה חילול השם, דודי.
1: אני חושב שערך התורה הפך להיות מושג שבהכרח שבא לרדוף אנשים. במקום לומדי התורה בהיסטוריה היהודית תמיד היו אנשים שהעלו אותם על ראשיהם, כל הקהילות. ופה פתאום הפך להיות המושג לימוד התורה בן אדם שאפשר להרביץ לו כשהוא יוצא מתחנת אוטובוס ולתת לו סתירה וללכת. דמה מופקר.
0: לא, לתת סתירה זה עבריינות. תגיד, לא, שאלה. לא, פה הסכמנו, לתת סתירה זה אסור.
1: תראה, אבל בעובדה, יש עבריינות ויש אלימות כלפי.
0: השר אמסלם, שאלה.
1: דמה מותר, להם מותר להרביץ.
0: השר אמסלם, שאלה. המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
1: אני חושב שהוא בחור לא פיקח במיוחד. ולכן הוא משתף פעולה עם איזו תנועה שרוצה למחוק, עם אנשים שם שרוצים למחוק ממש את כל היסודות היהודיים. דרך אגב, זה מתחיל עם החמץ בפסח.
0: הוא אנטישמי? נתת רף לאנטישמיות. ומכיוון שהוא חתום על פסקי הדין האלה, אני שואל אם גם הוא אנטישמי.
1: אמרתי, אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי. בגלל שהוא משתף פעולה, כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל. והוא לא מבין את זה. והוא בא ומייצג את העולם של הציונות הדתית, הוא חושב שזה העולם. דרך אגב, אני אשאל אותו, תגיד לי, מר סולברג, יש ישיבות הסדר, הן משרתות בצהל שנה וארבעה חודשים או שנה וחצי. למה הן משרתות שנה וחצי ואני שירתי 3.5 שנים? 3 שנים. שאלה, נכון? אז למה לא נוריד גם את ההסדר? ואז דרך אגב, הלו,
2: לא, יאשת אותנו, דודי, אנחנו לא... השיחה, אנחנו באמת, באמת, בגילוי לב אמיתי, אין לנו כוח להמשיך את השיחה הזאת.
1: בבקשה, אתם שאלתם, אז אני אומר את זה. אני ישבתי לכם, אבל אם אתם רוצים להחליף נושא, בבקשה. או שאתם רוצים להפסיק את הרעיון, גם טוב.
0: רוצה לדבר על ה... בוא ננסה לדבר על הסיפור של החסינות של טלי גוטליב?
1: בבקשה.
0: מה עמדתך שם?
1: אני חושב שחסינות של חבר הכנסת היא חסינות מהותית. ומה המשמעות? דרך אגב, בתחילת שנות, כשקמה המדינה בעצם, בן גוריון התנגד לחסינות בגלל שהם היו מאזינים ועוקבים אחרי חברי כנסת של חירות ומקי. אבל בסופו של דבר הכנסת חוקקה את החוק. אני חושב שזה חוק הכי נכון שנעשה אז, ומדוע? בגלל שחבר כנסת בעצם צריך להיות לו חסינות על מנת שיוכל...
0: על הכל?
1: שנייה, לפעול ולומר את מה שהוא חושב שהציבור חייב שידע. בוא נניח שמחר השבה כאלים 10 אנשים, ומוצאים על זה חיסיון, אז מה חבר הכנסת צריך לבוא ולהגיד, רבותיי, אסור לי לדבר על זה?
2: האם היה נכון לחשוף את שמו של איש השב"כ המדובר, ובכך לסכן את חייו?
1: אני לא נכנס לפרט, אני רק אומר חבר הכנסת.
0: אבל זה הסיפור, לא. אבל כשבאים לקבל החלטה אם להסיר את החסינות או לא, הפרט הוא הסיפור.
1: לא, אבל אני אסביר את העיקרון. וכל אחד לוקח את העיקרון לאן שהוא רוצה. בסופו של דבר... חבר הכנסת, כשהוא חושף משהו שהוא אסור, דרך אגב, הוא עובר על החוק, במודם. הרי אם הוא לא עובר על החוק, לא צריך חסינות.
2: כן.
1: הוא אמור לבוא ולומר דבר שהוא חושב שהציבור חייב לדעת...
2: ועכשיו לגופו של עניין, האם אתה חושב שטלי גוטליב עשתה נכון כשחשפה את שמו של איש השב"כ ובכך סיכנה את חייו?
1: כן, אני אומר לך, קלמן, אסף, בסופו של דבר, זו החלטה אישית שלך, אם אני הייתי חושב.
2: מה אתה חושב על ההחלטה שלה?
1: לא, היא... אני לא מכיר, אני, אם הייתי חושב שצריך לחשוף את שמו, דרך אגב, אני לא יודע מאיפה היא יודעת את שמו. אני לא יודע.
0: לא משנה מאיפה היא יודעת, היא חשפה את שמו.
2: קרה בעדנה קרנבל.
1: יכול להיות, אז דרך אגב, בעצם העניין שמישהו חשף את שמו, זה גם בעיה שלו, איך יודעים שהוא בכלל נמצא בארגון?
0: לא, לא משנה. מה צריך לעשות למי שחשף? אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה אחרת. דודי, אני אשאל אותך שאלה אחרת.
1: כמו שתשאל אותי, תגיד, דודי, אתה אוכל דגים, מועד, דגים, מועד, כל אחד פועל בכנסת לפי אמות המידה שלו.
0: כן, אבל מה עמדתך על אמות המידה שלה?
1: אני לא יודע מה הרקע שהביא אותה לזה, אבל אם היא הייתה חושב, בוא נניח, בוא ניקח מצב תיאורטי.
2: מה זה מה הרקע? מכיר את הרקע?
1: לא, אני לא...
2: היא אומרת שאיש השבק הזה דיבר עם יחי סינואר 4 ימים לפני 7 באוקטובר, ראש המוסד קרא אליו לשיחה, ובגלל שזה אירוע כל כך חמור, היא חשפה את השם שלו.
1: יופי, עכשיו בוא נניח שזה קרה. אתה חושב ש... בוא נניח, אתה חושב שהיא הייתה צריכה לספר על זה בכנסת?
2: אני? עכשיו אתה שואל אותי?
1: כן.
2: אני שואל מה דעתך?
1: אני שואל אותך, אז לכן אני אומר, אם אני קורא ידיעה, ואני חושב כזו, ואני חושב, יש לי, ואני חושב שהיא אמיתית, או יש לה סיכוי רב להיות אמיתית, אז אני מדבר עליה.
0: בוא נשאל אותך שאלה, אמרת תיאורטי. אמרת תיאורטי, בוא נשאל אותך שאלה תיאורטית.
1: כן.
0: חבר הכנסת אחמד טיבי מפרסם עכשיו את שמותיהם של 100 רכזי השבק בשומרון. מה היה צריך לעשות לו לדעתך?
1: אני שוב פעם אומר, אם יש לו סיבה, מדוע...
0: יש לו סיבה, הוא חושב שהם עבריינים כולם. שותפים לג'נוסייד, שזה היום ונורא. מה היית חושב שצריך לעשות לו?
1: אני דרך אגב חושב שחסינות חבר הכנסת...
0: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב תיאוריות על חסינות חברים. מה היה צריך לעשות לאחמד טיבי?
1: אני חושב שלא היה צריך להעמיד אותו לדין.
0: לא היה צריך להעמיד אותו לדין.
1: לא, בגלל שזה חסינות. היה צריך לברר איך הוא יודע את זה. זה דבר שבא מתוך השבק. הרי אני, אף אחד לא יודע מה קורה אצלי בבית, אם אני לא מספר למישהו מבחוץ. אבל אני חושב שחסינות זה המהות. אם, תראה, זה עובד לשני הכיוונים. אם מחר, אתה יודע, מעלימים בן אדם, והיו כאלה במדינת ישראל, שהעלימו אותם וקראו להם מר איקס, תא איקס זה על שם בן אדם שעצרו אותו, ובעצם הלאימו את שמו, וגם הסוערים לא ידעו איך קוראים לו, ומפה נולד המושג של תא איקסים. עכשיו, אנשים כאלה יכולים להיעלם במדינת ישראל, ופתאום אתה שומע דבר כזה, ובאים ומוציאים לך חיסיון, ואומרים לך אסור לך לדבר על זה. אז לכן חבר הכנסת, יש לו חסינות מהותית. מי שבוחן את חבר הכנסת זה הציבור. אם הציבור יחשוב שאני אמרתי זה משהו חמור, שפגעתי במדינת ישראל, אז הוא לא יבחר בי, הוא יעניש אותי.
2: טוב, תגיד רגע...
1: אבל אחרת, בוא תספרו לי אתם מה זה חסינות מהותית, איפה כן, מה המשמעות?
2: יושב ראש המפלגה שלך מבקש לבצע שינויים בפריימריז במפלגה שלכם. באחד הדיונים הוא אמר שריון אחד או שניים לא ישנה את פני הרשימה, ואנחנו צריכים שינוי ורענון דרמטי. לכן 8 שריונים לפחות עד המקום ה-30, זו מסה קריטית שתשיג את האפקט הנדרש. מה אתה חושב?
1: מי אמר את זה? ראש הממשלה?
2: כן. קראתי ב... רק אני אתן קרדיט, קראתי באתר ערוץ 14, את הציטוט הזה.
1: אז בוא נניח הנחת עבודה שהוא אמר את זה, בסדר? אני מתנגד לזה בתוקף רב. אני אלחם על זה עד טיפה דמי האחרונה. ראש הממשלה שורגה. דרך אגב, הוא המציא את הסיפור בכלל של הנושא של השריונים, לפני כן בגין ורשמי, הליכוד מעולם על שריון אנשים, מפלגה דמוקרטית, מי שרוצה שיבוא ויבחר. ראש הממשלה המציא את השטות הזאת, ולדעתי, אם אתה שואל אותי, אף משוריין גם לא מוסיף לרשימה דבר וחצי דבר. הרשימה עצמה, דרך אגב, הליכוד, המותג ליכוד, מביא את האנשים, וראש הממשלה מביא את האנשים לתוך הליכוד, לחלקם. זה שתי השפעות בוקטורים הכי משמעותיים. אם תביא עכשיו פלוני או אלמוני, שים לב מה קרה בהיסטוריה שלנו. אף אחד, כל השינונים שהוא הביא, איפה הם בעצם? אז לכן אני חושב, אני כואב לי, ואני לא רוצה להתבטא בחריפות, יש לנו סיעה טובה מאוד, עובדת קשה מאוד, אנשים מוכשרים, מכל הספקטרום, כן, שמייצגת את כל מצביעי הליכוד ומצביעי הימין. אנחנו לא מחפשים פרופסורים ברשימה. כן, אז לכן אני מאוד מאוד לא מקבל את הרעיון, אני מתבטא באנדרסטייטמנט. ואני אלחם בכל מה שיש לי כדי שזה לא יקרה. אני חושב שזה על גבול החוצפה.
0: תגיד, כדי לקשור את סוף השיחה לתחילתה, אתה חושב שאמירות כאלה שלך, על שופטי בית המשפט העליון שהם אנטישמים, על המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג שהוא טיפש, או משהו כזה שאמרת?
1: אמרתי, לא, אתה שאלת אותי אם אנטישמי, אמרתי לך, יותר טיפש מאשר אנטישמי.
0: יותר טיפש מאשר אנטישמי, סליחה, דיוק חשוב. אתה חושב שזה אמירות כאלה, כשמאזינים, מצביעים פוטנציאליים של הליכוד, מאזינים לך, מבין קולות לליכוד?
1: לא רלוונטי, אני אומר...
0: לא, אני שואל, עזוב רלוונטי, לא, אני יודע, אמרת את עמדתך, אני שואל אחרי שאמרת את עמדתך, אני שואל אם לדעתך מצביע פוטנציאלי, שומע אותך, האם זה קרב אותו להצביע או לא, סתם שואל לדעתך.
1: קלמן, אבל זה לא שיקול במה שאני אומר.
0: מקבל, אבל אחרי שאמרת שזה לא שיקול, אני שואל אם לדעתך זה מקרב מצביעים או מרחיק אותם, סתם מעניין אותי לדעתך.
1: אני לא יודע, אני מניח שחלק זה מקרב וחלק זה מרחיק, אבל זה לא, אני אפילו לא נותן דעתי על כך.
2: אולי בגלל זה נתניהו אומר שצריך לרענן את הרשימה.
1: שירענן, שיקים רשימה ושירענן אותה איך שהוא רוצה, אנחנו הליכוד.
2: השר דודי אמסלם, תודה על השיחה הזו.
0: תודה, תודה.
3: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלא תגיד שלוקחים לך.
0: עכשיו אתה מתנדב.
2: שלא תגיד. שלא תאשים אותי באנטישמיות.
0: אדון וולונטר. בדרך ארבע לכיוון דרום, עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן, לכיוון צפון, ממחלף ראשון דרום עד מחלף גאה.
3: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: ראינו.
7: ברצינות גמורה, מה שלומך?
8: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
7: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
8: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
13: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: הערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
18: אדירה, מה אתה אומר?
17: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
19: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
17: והאם צהל מאבד שליטה?
20: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
17: זמן אמת, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
0: בפלייאוף בכדורסל, אתמול הפועל תל אביב ניצחה את הפועל ירושלים במשחק שהוא משחק מספר 2 בסדרה. המשחק הראשון הוא לב דיוננו, היה ביום ראשון בערב של האיראנים.
2: הערב של האיראנים.
0: כן, סוף הרבע השלישי, הפועל...
2: נשמע כמו פרומו בטלוויזיה, הערב הגדול של האיראנים.
0: כן, סוף הרבע השלישי, הפועל תל אביב מובילה ב-10 הפרש. ואז מתחיל הסיפור עם האיראנים, המשטרה מוציאה את הקהל כולו, ולכאורה המשחק אמור להמשיך בלי קהל. הפועל ירושלים, שמפגרת ב-10 נקודות, אומרת שהיא לא עולה, שחקנים מפחדים, כל מיני כאלה, המשחק כולו...
2: הירושלמים פוחדים?
0: כן.
2: נו בטח, יש להם פחות טילים מאיראן. תל אביב הם רגילים.
0: ו-10 נקודות פחות בקופה.
2: כן. מה אתה רומז?
0: לא רומז.
2: אתה רומז?
0: לא רומז, אני גם לא רוצה להגיד פה מה אני רציתי שיקרה, אז תעזוב את זה.
2: טוב.
0: בקיצור, אתמול התקבלה החלטה לבטל את המשחק הזה. הייתה דרישה של הפועל תל אביב לניצחון טכני, ירושלים לא שיחקה, אז צריך להיות ניצחון טכני, ואתמול התקבלה החלטה לבטל את המשחק הזה, וההחלטה מעוררת מהומה גדולה.
2: כן.
0: דיוויד ברסנו, מנכ"ל ליגת ווינרסל, שלום.
22: אהלן קלמן, בוקר טוב אסף.
2: שלום שלום, מה נשמע?
22: עוד יום בשכונה המטורפת שלנו, אבל לפחות היה משחק אתמול טוב שהגיע לסיומו, והסיום דרמטי.
0: כן. מה, אחרי שנתנו ציונים טובים למשחק של אתמול, בוא נלך למשחק ההוא, איפה אתה, מה עמדתכם שם?
22: עמדתנו הייתה מאוד ברורה ומאוד עקבית מהרגע שהתקבלו ההתראות או השינוי ההנחיות של פיקוד העורף להוריד את הקבוצות לחדרי הלבשה, להנתין לפיזור הקהל ולהמשיך את המשחק תחת הנחיות פיקוד העורף. הפועל תל אביב התייצבה לחידוש המשחק יחד עם השופטים וכל מי שהיה באזור מלבד הפועל ירושלים. טעמיהם איתם, דרך אגב, אני בלי גרם אחד של ציניות, אני משוכנע שהשחקנים, בעיקר הזרים של הפועל ירושלים, לא היה להם אירוע קל בלשון המעטה. ואני לא מבקר את ההחלטה שלהם לא לעלות לשחק. אני כן חושב שהתוצאה בדיון בבית הדין הייתה צריכה להיות הפוכה. כלומר, במקרה הזה אין לי שום ספק שאם כולם נשמרו להנחיות ולהוראות ולפרוטוקולים שהופצו לפני, ולכולם היה ברור מה עושים במקרה כזה, אז הביקורת שלי על החלטת בית הדין לקיים משחק חוזר.
2: מה חשבת שצריך לקרות?
22: אני חושב שאין ספק שאז צריך לתת הפסד טכני להפועל ירושלים.
2: הפסד טכני לירושלים.
0: אבל אתה עצמך אומר, אני מאמין להם שהם חששו, אז אם הם חוששים ויש טילים בחוץ, חלק מהשחקנים, אתה יודע, לא גדלו פה שחקנים זרים, אז אם אתה עצמך מבין אותם, אז אולי צריך להבין אותם עוד חצי מטר.
22: אני אומר שאני לא מבקר את ההחלטה שלהם לא לעלות לשחק, אני מבין שהיה שם קושי, אני בטוח שגם לשחקני הפועל תל אביב היה קושי. בסופו של דבר יש הוראות, יש הנחיות שאנחנו מתמדים אליהן מהיום שהוחלט על חידוש הליגה, שדרך אגב החלטה על חידוש הליגה הייתה עדיין תחת התקפות טילים יומיומיות מאיראן. כלומר, כשאנחנו חזרנו, החלטנו לחזור לשחק, היה ברור שיתכן מצב ואנחנו חוזרים לשחק תחת הנחיות מחמירות של פיקוד העורף. ואנחנו משחקים ככה גם בצפון, ופשוט מתמדים להנחיות. אין דרך אחרת במדינה הזאת. יש פיקוד העורף, הוא קובע אם מותר או אסור, אם אפשר או אי אפשר. כי אם אנחנו לא נתמד להנחיות האלה, אז זה כאוס.
0: לא, אבל אני מנסה, דוד, אני מנסה לחשוב סתם, נניח שחקן ישראלי משחק בקייב, יש מתקפת טילים על קייב, ומורידים את הקהל, והמשטרה מוציאה את הקהל, והאיגוד שם, דיוויד בסן של קייב, אומר, חברים, ממשיכים לשחק, ויושב לו שם, לא יודע, ים מדר משחק שם, ואומר, תגידו, מה אני צריך את זה? יורים פה עליי, לא רוצה, אני לא רוצה למות בשביל משחק בקייב.
22: קודם כל, אתה צודק. מצד שני, אנחנו נמצאים פה במציאות מהשביעי באוקטובר, לצערנו, שזאת המציאות שלנו, זאת השכונה שאנחנו חיים בה, ולכן אנחנו קבענו פרוטוקולים מאוד מסודרים למה קורה בכל מצב. זה לא היה מצב שהוא לא היה, אני אגיד, לא נתקלנו בו בעבר. הצעד של פינוי הקהל היה צעד מניעתי עקב שינוי מיידי של הנחיות פיקוד העורף, אבל לא ירו טילים לעבר תל אביב. בטח לא באותה עת. יש שטחים ממוגנים בתוך היכל מנורה שיכולים להחליף את כל האנשים שנשארו במשחק אחרי שהקהל פונה, ולכן הפרוטוקול שלנו מאוד ברור. אז עם כל ההבנה והצער למצב שנקלענו אליו, אנחנו צריכים להמשיך לשחק תחת ההנחיות וההגבלות ככל שהן קיימות. אחרת אי אפשר לשחק פה ספורט מקצועני, אפשר לקיים פה אירועי תרבות בינלאומיים, אני לא יודע כמה קיימים, אבל פשוט אי אפשר. ולכן אני אומר, גם אם בוא נניח שלזרים הם לא יכלו לעלות, אז הישראלים היו צריכים לעלות, לסיים את הרבע הרביעי, באיזה תוצאה שתהיה, הם היו יכולים להגיש מחאה בסיום המשחק, יש פרוטוקול מסודר לאיך מגישים מחאה על תוצאת משחק, ואז לדרוש משחק חוזר אחרי שהמשחק יסתיים.
0: טוב, מה הולך לקרות עכשיו?
2: לא, בסוף אתה אומר כאמור, בית הדין פסק אחרת, אז יהיה משחק חוזר.
22: נכון לעכשיו זה המצב המשפטי. תובע איגוד הכדורסל, שבעצם הוא הצד שהעמיד את הפועל ירושלים לדין, יגיש ערעור על ההחלטה הזאת של בית הדין. אנחנו נצטרף לערעור כצד שלישי נפגע מההחלטה שלהם, ולדעתי גם הפועל...
2: למה צד שלישי נפגע? למה נפגע?
22: לדבר... מה זה?
2: למה אתם נפגעים מהסיטואציה הזו?
22: מכיוון שההחלטה במקום הייתה של מנהלת הליגה, להמשיך את המשחק, ובעצם ברגע שלא קיבלו את ההחלטה שלנו, אז אנחנו צד שלישי נפגע. אנחנו עכשיו צריכים לשנות את כל סדר הסדרה הזאת, אנחנו מדברים על סדרה, זה לא משחק ליגה בודד. הפועל תל אביב היא גם צד שלישי נפגע, כי אתמול התקיים דה פקטו המשחק הראשון, בעוד שלהפועל תל אביב יש יתרון ביתיות, והיא אמורה לארח את המשחק הראשון, והמשחק התקיים בירושלים. כלומר, יש פה הרבה עניינים שהם, אני לא בטוח שבית הדין שקל אותם עד הסוף כשהוא קיבל את ההחלטה שלו, אבל אנחנו גם מצד שני מכבדים את ההחלטה של בית הדין, וכל עוד היא לא תיתפך בעירור, אז אנחנו ערוכים גם לתרחיש של לסיים את הסדרה, כמו ש...
0: טוב, אנחנו נעקוב כמובן ונראה איך זה יסתיים. דוד בסן, מנכ"ל ליגת ווינרסל, תודה.
22: חברים, תודה רבה.
0: תודה, תודה, להתראות.
22: ביי ביי, יום טוב.
0: טוב, אנחנו מתחילת תוכנית עם סיפורו של אותו בחור מהרבי שנתפס במהירות של 285 קילומטרים לשעה.
2: לא, כי אתה יודע, אנחנו בעד מצוינות, אנחנו בעד הישגיות. לא כל יום, אנחנו...
0: משהו שלא שלו. לא. משהו שלו, את זה אי אפשר יהיה לקחת ממנו.
2: גם נחישות, גם ניסו לעצור אותו, והוא אמר, לא, אני אגביר, אני אעיץ. עוד רגע, תחטוף, אני צופה שאתה תחטוף נזיפה ממפקד משטרת התנועה הארצית.
0: סגן ניצב גיא לוי, שלום.
1: בוקר טוב חברים, בוקר טוב לכם למאזינים, מפקד משטרת התנועה בצפון.
0: בצפון.
1: מה שלומכם?
2: לא, אני אמרתי שיקבל נזיפה ממפקד משטרת התנועה הארצית. אתה תהיה איתנו בסדר, כן.
1: נזיפה חמורה.
0: בוא נדבר קודם כל על הצדדים הטכניים של האירוע הזה. איפה נקלטה המהירות של הנהג הזה?
1: מהירות נקלטה על ידי מפעיל מד מהירות לייזר בכביש 70 בגזרת הצפון. אותו מפעיל שמבצע את העבודה שלו במשמרת לילה כאשר מסוק של היחידה האווירית של משטרת ישראל.
0: רגע, לפני המסוק, מכיוון שבמהירות של 285 קילומטרים לשעה אתה עובר הרבה מאוד מרחק במעט מאוד זמן, איפה שם אפשר להגיע למהירות כזאת? בין איפה לאיפה? צריך איזה קטע כביש מספיק ארוך בשביל זה, לא?
1: בוא ניקח את האופנוע שהנהג נתפס, באופנועים כאלה ההגעה למהירות כזו היא מאוד מהירה, כמו שהוא נסע, אז אתה יכול לפתח מהירות בפרק זמן קצר יחסית, בקטע כביש קצר יחסית, אבל הקטע כביש שהוא נתפס הוא קטע כביש מספיק ארוך, והמפעיל מספיק מיומן כדי לדעת בדיוק איפה להתמקם, כדי להפעיל ולתפוס את הנהגים, גם אופנועים, גם כלי רכב פרטיים, כדי באמת לדייק את המדידה שלו, וברגע שהוא לוחץ על המכשיר, התמונה שהוא רואה על הצג היא 285 קילומטרים לשעה. אתם יכולים לתאר לעצמכם מה קורה לאותו מפעיל.
0: כותב בקבוצת וואטסאפ של החבר'ה, יש לנו את זה.
1: יש לנו את זה. אגב, אותו אירוע, אותו מפעיל, כאשר הוא עובד במבצע הספציפי הזה של אותה משמרת לילה, הוא מקבל אינדיקציה ראשונית מהמסוק שנמצא באוויר, אגב, שמבצע עבודה יוצא דופן כדי להגיע לנהגים האלה. אנחנו רוצים להגיע לנהגים האלה, המטרה שלנו...
0: כלומר, המסוק זיהה אותו עוד קודם?
1: המסוק מזהה את הרוכב אופנוע, מגיע לכיוון המפעיל, אגב, לפני שמתחילים פעילות כזאת, מסוק עולה, הרכבים, הניידות שלנו, מסתדרות בצורה מסוימת כדי באמת להשיג את המקסימום מהעבודה, מההפעלה. המסוק אומר למפעיל, שים לב, טיל מתקדם אליך. בזו הלשון.
2: רגע, שנייה, רגע, אני רק חייב, המסוק הזה הוא פעיל כל הזמן? יש מסוק אחד שמסתובב כל הזמן בשם?
1: יש כמה מסוקים ליחידה האווירית.
2: כמה מסוקים, כמה הם פעילים? סם, חבר שנוסע מהר שואל.
1: כל יחידה באשר היא מפעילה מסוק במסגרת הפעילות שלה. המסוק לא נמצא באוויר כל הזמן 24/7, אנחנו מתכננים את הפעילויות שלנו לשעות ספציפיות, לכבישים ספציפיים.
2: לא, בכמה נקודות שאני נוסע בהם בכבישים יש שלט, קטע זה...
1: קטע אכיפה מוגברת.
2: באמצעות מסוק.
0: ותמיד אסף בקטעים האלה, לא, אני אגיד לך למה הוא שואל, תמיד אסף בקטעים האלה שכתוב שיש אכיפה מוגברת, הוא מסתכל לראות אם יש איזה מצלמות, בדיוק, הוא אף פעם לא יודע שצריך להסתכל למעלה.
2: לא, לפעמים כתוב באמצעות מסוק, ואז אני אומר לעצמי, נו, בטח, מסוק.
1: אז עכשיו ראית את זה.
2: אבל המסוק, אבל המסוק לא מסייר מעל השלט, נכון? זה לא בקטע ספציפי אחד.
1: המסוק נמצא בנקודות תצפית טובות שמאפשרות לו לראות באמת את כל הקטע כביש הזה. מדווח לשוטר, כמו שאמרתי, שטיל מתכוון אליו, וכל המערכת, מה שנקרא, נדרכת, ובאמת המהירות על הצג היא 285 קילומטרים לשעה. מנסים לעצור אותו, הוא נמלט...
0: איך מנסים לעצור בן אדם שנוהג ב-285 קמ"ש?
1: יש מספר ניידות, גלויות, כחולים עובדים, שוטר מחוץ לרכב עומד...
0: במהירות הזו הוא לא רואה את הניידת שהוא עובר אותה לדעתי.
1: תאמין לי שהוא ראה, היו לו מעט כאלה בדרך.
2: לא, אבל באיזה שלב הוא אמור לראות? הרי הוא עם הלייזר הזה רואה, ואז מתי אתם נפגשים, מתי אתם פוגשים בו?
1: לא ישתף אותך בכל כל מה שאנחנו עושים כדי לעצור את הנהג, ואיפה ולמה. אבל אני יכול להגיד לך בביטחה, שכאשר נכנסים לפעילות שכזו, יש מספר ניידות לאורך הקטע, שאין סיכוי שאותו רוכב אופנוע או נוהג רכב לא יראה את הניידות שנמצאות שם. אם ראית את הסרטון, ראית גם שהיה איזה סוג של מחסום שהוא עובר אותו מהצד ופשוט ממשיך לנסוע. לרעתו, המסוק מעליו רואה בדיוק לאן הוא נוסע, רואה לאן בדיוק הוא נכנס, רואה בדיוק את המיקום שלו, והניידות שנמצאות לאורך הציר, הרי אתה יודע, הניידת לא יכולה להגיע למהירות 285 כמש כמו שהאופנוע מגיע, לכן הניידות...
0: אז איפה עצרו אותו?
1: הוא נכנס לתחנת הדלק, מנסה להסליק את האופנוע, מנסה להסליק את הקסדה שלו, את מפתחות האופנוע, מיד מגיעים אליו השוטרים, מראים לו את המהירות, מראים לו את המסוק, כדי שיבין בעצם מי היה איתו לאורך כל הדרך עד שהשוטרים פגשו אותו. חלק מהפעילות שלנו היא באמת, אמרת אכיפה באמצעות מסוק, שאתה רואה את השלט ואתה רואה את האכיפה באמצעות מצלמות. אגף התנועה בא ואומר, אתה תנהג החוק, אנחנו נדע לסמן את כל הנקודות שאנחנו חושבים שהן מועדות לפורענות, שיש שם הכי הרבה נסועה, שיש שם הכי הרבה תאונות דרכים, נציב מצלמות אלקטרוניות ככל שידנו משיגה כדי למנוע את התאונה.
0: עכשיו תשמע, סגן ניצב גיא לוי, אנחנו מתחילת התוכנית כבר שעה ו-40 שואלים את המבקשים מהמאזינים לתת לנו רעיונות, אם היו עוצרים אתכם על 285 קמ"ש, מה הדבר הראשון שאתם אומרים לשוטר כדי להסביר למה נסעתם המהירות הזו? עכשיו אתה פה כדי להגיד לנו מה הוא אמר.
1: הוא אמר, מה זה? זה טייס. אבל הוא לא ידע שזה הוא. במרכאות אני אומר, זאת התגובה הראשונה.
0: לא הבנתי. מה, הוא אמר, מי שנהג במהירות כזאת הוא טייס, אבל זה לא אני?
1: אבל הוא לצערו הרב תועד לאורך כל הדרך, וזה אכן...
0: זה לא אני, לא חשבנו.
1: במסגרת הפעילות...
2: כלומר הוא הכחיש, הוא אמר אין סיכוי שזה אני.
1: בדרך כלל כל מי שנעצר על עבירה שכזו מנסה להוציא את עצמו מהסיטואציה, לא במקרה הספציפי הזה.
0: תגיד, מניסיון עבר, אולי לא במהירויות האלה, כי הוא כמובן עשיין, אבל אגב, מה היה השיא עד היום?
1: יש קרוב 240, 248.
0: זה לא קרוב. וואו, זה כמו ההוא במרתון לונדון, הוא נתן פה שבירת שיא.
2: קפיצה.
1: כן,
2: שבר את השיא. אני חייב
1: ברשותכם לנצל את המעמד הזה.
2: במשפט תנצל, אבל.
1: במשפט אחד. המטרה היא למנוע את התאונה, והמטרה היא לחזור הביתה בשלום. כחלק מהפעילות של אגף התנועה, משטרת ישראל בכלל, במבצע דרך בטוחה, אנחנו רוצים שכולנו נחזור הביתה בשלום. אתם, אני ומי ששומע אותנו עכשיו בדרך, אנא מכם, התאימו את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך, סעו בזהירות כי התאונה תלויה בנו, כי הגורם האנושי בסוף הוא גורם לתאונה. ואני מבקש, אנחנו לא רוצים להידפק על דלת של אף אחד, ורוצים שכולם יגיעו הביתה בשלום.
0: ברור, אמן. ברור, כל מה שאמרנו, 285 קמ"ש, זה מאוד מאוד מאוד מאוד מסוכן.
1: נכון.
0: תודה רבה, סגן ניצב גיא לוי.
1: שכמיים, תודה לכם.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
14: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI, בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
21: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
23: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
24: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
25: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
26: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
25: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
26: יותר אנרגיה.
25: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
26: יותר אנרגיה.
25: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
26: יותר אנרגיה.
25: טוב די, הגזמת.
24: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל איתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
27: מה קורה ב-12 ביוני?
28: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
27: מתי?
28: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
29: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
30: זה בסט.
31: מהייזום ועד הביצוע.
30: זה בסט.
31: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
30: זה בסט.
31: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
30: זה בסט.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
6: הללויה, איזה גול!
5: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: עומר בן רובי, שלום.
2: שלום אסף.
3: אהלן.
2: שלום קלמן. הבוקר בארון השירים היהודי, איך לא, פרידה מישי לוי, לא פחות משהיה זמר, כוכב פופ ורוקיסט בנשמה, מישי לוי גם היה פייטן. הוא גדל בבית הכנסת התימני בראש העין, שם למד לא רק להתפלל, אלא גם לשיר. הוא הגיע ממשפחה דתית, בן לאבא, סופר סתם. נכון, הלהיטים הגדולים שלו לא היו דווקא מהעולם האמוני, אבל כמו חבריו, גדולי הזמר התימני לדורותיהם, משושנה דמארי ודקלון ועד אופרה, יגאל בשן, זוהר, חיים, וכמובן אביהו מדינה, גם ברפרטואר של ישי לוי אפשר למצוא לא מעט שירי מסורת, אחד מהם אנחנו נשמע היום. אני מדבר על הביצוע המופלא, הצח והזח של ישי לפיוט השבת דרור יקרא, פיוט שנכתב לפני 1,000 שנה בספרד, על ידי המשורר דונש הלוי בן לברת. אנחנו כאן בשירת הלוויים, כמו שאתם שמים לב, מדונש הלוי לישי לוי, בהפרש של 1,000 שנה. הפיוט יצא לגבי אחת הקסטות של ישי ביחד עם המוזיקאי והגיטריסט משה בן מוש, שותפו הוותיק לדרך וליצירה. קלטת החפלה של ישי לוי עם בן מוש, אגב, היא זו שהבטה למעשה את הפריצה של ישי אל עולם הקסטות במוזיקה המזרחית של תחילת שנות ה-80. אז הנה זה, מיד ברקע, ישי לוי הגדול בביצוע בלתי נשכח שלו לפיוט השבת, דרור יקרא, לזכרו.

0: פיוט ספרדי בן אלף שנה בביצוע של ישי לוי ביחד עם בן מוש, דרור יקרא, זה שיר לשבת לזכרו של ישי לוי שנפטר השבוע בגיל 63, והלהיטים הגדולים שלו מציפים את הרשתות ואת הערוצים, ובצדק. אני חושב ששמענו שיר שהוא פחות מוכר,
1: נכון.
0: פחות חשוף לקהל הרחב. מי שמכיר את הקסטות יודע, מי שמכיר את ישי רק דרך הרדיו, יש המון מהרפרטואר שעוד שווה להכיר ולחפור בתוכו.
1: אגב, הרדיו, אתה זוכר מתי ראינו את ישי לוי?
2: לא רק שאני זוכר, לא זכרתי שראיינו אותו.
1: אתה ואני.
2: מתי ראיינו אותו?
1: ראיינו אותו בראיון זוגי, מרגש מאוד.
2: נכון.
1: מרגש מאוד עם רבקה זוהר.
2: כן,
1: נכון. שהם הוציאו במסגרת הפרויקט צו השעה.
0: נכון, את?
1: את
0: זה קורה.
1: זה קורה.
0: נכון.
1: בביצוע, זה היה שם, זה היה מפגש מהמם של שני אנשים שעברו הרבה.
0: נכון.
1: בחיים. ואתה שומע...
0: דברים דומים, אגב, הם עברו.
1: כן, נכון, גם סמים, עניינים בריאותיים.
0: סמים, התמכרויות, בריאותיות, משברים משפחתיים קשים.
1: כן. ואתה שומע בדואט הבאמת מרומם נפש הזה, ואיכות קולית מטורפת של שני האנשים האלה, שני הזמרים האלה. אתה שומע את המשקל, אתה שומע את הדרך. וזו הייתה שיחה מאוד מאוד מרגשת.
0: אז בואו נפנה למערכת התוכנית קלמן ליברמן, שישלפו לשבעה של אישי, אולי לשלושים. קטע מהרעיון, אם לא שידרתם את זה עד היום.
2: וואלה, אני מודה ששכחתי, ועכשיו שאתה מזכיר לי, זה רעיון מרגש מאוד, נכון?
1: ממש,
0: אני חושב ששווה לשמוע את ישי לוי עם רבקה זוהר, ביחד משוחח איתכם. זה לא עניין של יום-יום, והוא גם לא יקרה יותר, כנראה.
1: כן.
0: לצערנו.
1: כנראה, יפה שאתה אומר כנראה.
0: אתה יודע, קטונתי. כמו שאמר יונתן רזל, נאחל לו אגב רפואה שלמה.
1: מה איתו?
0: עדיין מושפז במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים שערי צדק בירושלים. המצב משתפר. אתמול דיברתי עם בני המשפחה והם אמרו לי שצריך להמשיך להתפלל, אבל שיש שיפור כל הזמן, ואנחנו נגיד תודה לאל ולרופאים כמובן.
1: טוב, אז אם מערכת קלמן ליברמן שומעת אותנו, אולי אפשר יהיה להוציא את הרעיון הזה. בן רובי, תודה רבה.
0: תודה אסף, תודה קלמן.

0: בוא נגיד תודה למי שצריך להגיד תודה.
1: ינון סרוסי ערך.
0: נכון.
1: אורית שולץ ועדן לנדר הפיקו. אמיר שמואלי ומשה מוסקוביץ' היו על הביצוע הטכני. יונתן אמיתי ונויד שלם על הדיגיטל.
0: תודה רבה, תודה.
1: זהו בגדול. זהו בגדול.
0: מה? זהו, נגמר השבוע גם, לא?
1: לא.
0: מבחינתנו.
1: לא. מבחינת תוכנית.
0: התוכנית, ברור. לא. בוא, יש עניינים, יש דברים, ברור.
1: יום רביעי היום, אתה יודע, אנחנו...
0: לא, מבחינת התוכנית, התוכנית, תוכנית זו.
1: אצלנו בבית, ביום רביעי עוד אומרים שבוע טוב, כאילו יש עוד...
0: לא נראה לי
1: שאומרים שבוע
0: טוב.
1: אבל אם אתה נוסע 285 שנה זה, אז הקילומטרז הזה צ'יק וזה עובר. יאללה, ביי.
0: שלום.
2: השעה בחסות... מחר ב-10 בלילה, בעיטת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים. בצומת ספרים, במגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה
5: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
6: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
7: אל הדוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. הקנון.
11: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
12: בוחרים אלקטרולוקס.
14: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
15: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
17: בוחרים אלקטרולוקס.
18: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
19: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
20: עברנו יחד חיים שלמים.
19: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
20: יחד.
21: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
22: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
19: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות,
20: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו.
23: אתם
0: זוכרות את הפעם ההיא של...
1: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
21: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השר דודי אמסלם אומר כי כל מי שרודף את לומדי התורה, ובכלל זה היועמ"שית ושופטי בית המשפט העליון, הם אנטישמים. על המשנה לנשיא בית המשפט נועם סולברג אמר אמסלם כי הוא יותר טיפש מאשר אנטישמי. העיתון ניו יורק טיימס מדווח על התקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן על הסכם גרעין. התחזית בלי שינוי.
21: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. השר דודי אמסלם מהליכוד אומר כי הוא תומך בחוק יסוד לימוד תורה משום שזה ערך עליון בעם ישראל. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' תקף אמסלם בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון.
23: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
24: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
23: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי, בגלל שהוא משתף פעולה כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
2: השר אמסלם אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. פעילות צהל בדרום לבנון. דובר צהל בערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי כמה כפרים בדרום לבנון. בהודעה נאמר כי עליהם לעזוב את בתיהם מיד משום שהפרת הפסקת האש בידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. תושבי העיירה אנסריה שבאזור צידון נקראים לנוע מיד אל מצפון לנהר זהרני. קודם לכן הודיע צהל כי ביממה האחרונה הותקפו יעדים של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון, בהם העיר צור. בין השאר הותקפו משגרים מוכנים לשיגור ואתר לשיגור אכפני נפץ אל כוחות צהל. ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש הסלמה ביטחונית בצפון.
25: יש איזשהו פער בין מה שהדרג הבכיר מעביר לבין ראשי הרשויות. אנחנו לא חושבים שיש פה מספיק שקיפות. לנו מספרים שצהל נמצא בעומק, שהשטח נקי מכוחות חיזבאללה, שחיזבאללה מוקף וחלש. אני מצפה שהביטחון שלנו יהיה בשליטתנו, שיתנו לצהל את החופש לסיים את העבודה. כדי שאנשים יבואו ויחיו במציאות הזו של קו האש, הם צריכים תמריץ כלכלי מובהק.
2: ראש עיריית קריית שמונה אמר את הדברים בריאיון לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקינד. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי הושגה התקדמות בסוגיית הגרעין במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. גורמים רשמיים ודיפלומטיים מסרו לעיתון כי הדיונים מתמקדים כעת בארבעה נושאים. בסוגיית העשרת האורניום, ארצות הברית דורשת השעיה ל-20 שנה, אך עשויה להתפשר על 15. עוד מסתמן כי ארצות הברית תפעל באמצעות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כדי לדלל את האורניום שכבר הועשר. בסוגיית אתרי הגרעין באיראן, נמסר כי ארצות הברית דרשה לפרק את שלושת המתקנים המרכזיים, נתנז, פורדו ואספהן. איראן הסכימה לדון באפשרות לפרק שני אתרים, אך מתעקשת להשאיר מתקן אחד פעיל. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי האמריקנים גם דורשים לאפשר לפקחים בינלאומיים לעשות בדיקות פתע בכל אתר באיראן. צהל והשב"כ חיסלו שלשום בצפון רצועת עזה מחבל שעמד בראש תשתית מרכזית למימון הפעילות של חמאס. חוסל גם סגנו. בצהל אומרים כי השניים העבירו עשרות מיליוני שקלים לזרוע הצבאית של חמאס באמצעות רשת של עשרות חלפנים ברצועת עזה. הכספים שימשו לתשלום משכורות למחבלים ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל.
21: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר מ-7 בערב. בכאן 11 ובכאן בו. התחזית בחסות.
26: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
27: איזה בנק מפריז.
26: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
27: בנק הפועלים.
26: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
5: חמדיה. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. בוקר טוב, קרן אוזן.
1: בוקר טוב, רוני קובן.
0: איזה כיף שאת פה.
1: איזה כיף שהזמנת.
0: ממש. ואני יכול להגיד שנכנסתי לחדר המערכת, ולראשונה בקיומה של המערכת הזאת, לא הייתה צחנה גברית באוויר, אלא הכל הריח טוב, הכל נראה טוב. פתאום אני רציתי להיראות יותר טוב. אגב, יש לי איזה בעיה קטנה עם איך שמצלמים אותי במצלמה של האולפנים, לא יודע.
1: שוטף.
0: מאזינות ומאזינים, מיד יהיה פה איראן וכל הבלגן וועדות. אגב, יש לי איזה בעיה קטנה עם איך שמצלמים אותי במצלמה של האולפנים, לא יודע.
1: שוטף.
0: מאזינות ומאזינים, מיד יהיה פה איראן וכל הבלגן וועדות.

0: דלת.
1: עכשיו בטלוויזיה, בתוכנית שלי פגישה, יודעים איך לצלם אותי, לא מלמטה, מפה, משם, יש לי את הצד הטוב שלי, עד כמה זה פלצני. אבל פה המצלמה הזאת של האולפן לא...
0: לא מעבירה את זה.
1: לא מעבירה משהו ממעט היתרונות,
0: כן? אני יכולה להרגיע אותך ולהגיד שברדיו לא רואים.
1: לא, אבל יש אחוז, כמעט אחוז רייטינג שלם שצופה בנו בשקיקה.
0: כן, אבל לפחות...
1: תראי איך את עוברת.
0: אני...
1: כמו דוגמנית, תראי מה זה.
0: אני אקח את זה כמחמאה, ואני אבקש להרחיב על זה ולדבר על זה יותר.
1: ודאי, נדבר גם על למה לא נשתתף ברוקדים כוכבים, עוד סוגיה, או שאולי כן.
0: זהו, זה סימן קריאה?
1: לא, זה סימן שאלה, תעני לי על זה. אבל אני רוצה לפני זה, בעקבות השידור של אתמול, הרבה מאזינים, ראיינו פה את מירב בן ארי ואת חבר הכנסת מושיקו, הזכר לי דרוקמן את שמו?
0: פסקל. פסל?
1: פסל? מושיקו פסל.
0: כמה אנשים נכנסים לחיים שלנו כחודש לפני פיזור הכנסת, נכון?
1: האם הוא משולי המדרגות האחוריות של הליכוד? לא, הוא באמצע כזה, לא? בשולי האמצע, אוקיי, אומר דרוקמן. ושוב, רעיון שלי עם פוליטיקאי שלי ושל נוביק הסתיים בצעקות, כשנוביק עושה לי שלה פרצופים, די, מספיק, אתה צועק, אי אפשר לשמוע. והרבה מאזינים כתבו לי, אי אפשר לשמוע, לא, אל תצעק, זה לא בסדר. ואני קשוב למאזינים, והאמת גם אני שונא כשאני נוסע ברדיו, אני שומע הצעקות, את כל תוכניות הצעקות למיניהם, אני אומר לנהג מונית, תעביר תחנה, תן לי מוזיקה, תן לי. אז איך נהייתי האיש הזה שצועק?
0: אני חושבת שיש פה שילוב.
1: מצד שני, אני לא מוצא דרך לראיין פוליטיקאים ברגע הזה שמגיעים לדף המסרים, והם כמו תקליט שבור על אוטומט. הנה, זה מעצבן אותי עכשיו. אני לא מוצא דרך אחד חוץ מלצעוק חמאס. בבקשה.
0: אז קודם כל אני חושבת שיש איזה שילוב של כמה דברים, שרוני קובן בפגישה הוא רוני קובן אחד. ורוני קובן ברדיו הוא רוני קובן, שזה בלייב וזה בחי וזה אמוציונלי.
1: נכון.
0: זה לא רק ששומעים צעקות, ששומעים אותך צועק.
1: אוקיי.
0: לא בטוח שרוצים את זה, כי הבנתי. מאוד אוהבים את רוני קובן
1: רגיש.
0: הנעים,
1: אוקיי.
0: הרגיש, שמאפשר גם לזה וגם לזה, גם מפה וגם משם. זה קודם כל.
1: אוקיי.
0: אני חייבת להגיד שדווקא יש משהו באמוציונלית האותנטית הזאת, באמוציונליות, שזה, אני אוהבת את זה.
1: אוקיי.
0: כי זה נוגע, כי זה בועט, כי זה חי, כי זה מראה שאתה... אינטואית לגמרי, אתה בעניין.
1: את יושבת על הכיסא הזה פה בהגשת תוכניות שונות לא מעט פעמים. נגיד, על איזה בסיס, פעם בשתי תוכניות, פעם בחמש תוכניות, פעם בעשר, קורה שאת מראיינת פוליטיקאי, פוליטיקאית, לא חשוב מאיזה צד וחמתך בוערת.
0: לא, אני לא צועקת, אבל.
1: איך זה, תסבירי לי איך.
0: אני לא צועקת, אני פשוט מתעמתת.
1: כשאת מרגישה שאת מול קיר, מול קיר שדעו, אני שאלת אותו, אתה גוטלב, הוא רצה לענות על שקמה ברסלר. לא יעזור מה הוא ענה שקמה ברסלר, איך אני יכול לפרוץ את זה?
0: להבין שתם הטקס, שזה אדם שאין איתו שיח, ולקצר את השיחה.
1: ביי שלום?
0: לא לחתוך לו בפנים, אבל להבין שזה לא מתקדם.
1: נגיד עוד מעט, תהיה
0: פה
1: חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, זה מצאת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית. איך אני אגמור את זה בלי לצעוק?
0: קודם כל, אני אשמור עליך.
1: מבטיחה?
0: כן, אני אשתדל.
1: מבטיחה? אני לא הולך לצעוק היום?
0: לא, זה לא לצעוק. יש הבדל בין לצעוק לבין להתעמת. כשמישהו נלך א', ואתה עסוק באמוציה, אז אתה לא עסוק בלבנות טיעון שהוא טוב, שהוא מאמת אותו, שהוא מקלף את האמת שהוא מנסה למכור. אז זה לא כזה מועיל לצעוק. זה כן מועיל לשמוע, וזה נהיה בעיקר מרדף. שבן אדם מתחיל ללכת למקום מסוים ואתה מנסה להחזיר אותו, ואז אם זה מתסכל אותך תוך כדי, אז אתה מבין שאין פה שיחה שהיא מקדמת משהו. כל אחד בא להגיד מה שהוא רוצה, וזה לא משכנע אף אחד, וזה לא מוציא מפוזיציה אף אחד, ובסוף האימפקט זה באמת לגעת באנשים שהם בדרך כלל במקום אחד, והשיחה הזאת תגרום להם להגיד, רגע, יש פה משהו.
1: כן. נכון, זאת המטרה.
0: כן.
1: אוקיי, תודה.
0: משימה קשה.
1: פתח לי את הראש קצת.
0: בוא נראה אם נצליח.
1: בוא נראה אם תשמרי עליי. אבל לפני הכל, הנה שיחה שלא יהיו בצעקות, אלא רק הקשבה. ואנחנו מאוד שמחים לפתוח את התוכנית היום עם אלי שרעבי. שלום, אלי.
2: שלום וברכה.
1: שבתחילת השבוע הזה, אתה חזרת לבית שלך בבארי, בעצם לראות אותו בפעם האחרונה.
2: כן, להיות עד להריסת הבית כחלק מהריסת כל השכונת הכרם, שחלקה הגדול נשרף ב-7 באוקטובר. זהו, במקום השכונה הזאת, תיבנה שכונה חדשה, יהיו חיים חדשים.
1: ואיך זה היה, אלי? אגב, רגע לפני, כש...

0: עלית על האוטו, חששת? פחדת?
1: לא, לא. לא, אני לא יכול להגיד שחששתי או פחדתי. זה, זה תהליך שכבר מעובד אצלי כבר מספיק זמן כדי להבין מה אני עושה, לאן אני הולך, באיזה תחושות. כמובן שהתחושות הן מורכבות, וכשפוגשים את השכנים שחיו איתנו במשך שנים, והחברים מתאספים של ליאן ושל הבנות באותם רגעים, כמובן הזיכרונות והחוויות מתוך הבית ככה עולות וצפות, וזה רגעים לא פשוטים ומורכבים.
0: למשל, למשל זיכרון אחד שעלה בך מהתקופה שהבית הזה היה מלא חיים.
1: אז אני אומר, אז פתאום החברות של, של נויה ככה הצטרפו, רצו להצטרף לרגע האחרון של הבית. ואז כמובן אתה נזכר בראשון ובשלישי לאוקטובר, זה ימי ההולדת של הבנות, מספר ימים לפני השבעה באוקטובר, שהבית הזה היה שוקק חיים בילדים שחוגגים לבנות, עם מוגה ונרות ובלונים וצחוק וריקודים. זה רגעים לא פשוטים. לא פשוטים, מורכבים, אבל זאת המציאות.
2: כן, אתה מדבר על זה שכשיהרסו את הבית שנהרס כבר בשבעה באוקטובר, יבנו שכונה חדשה. אתה מצליח לדמיין את זה? שזה יהיה עובד אחר, עובד חדש?
1: כמובן, כמובן. תראי, זה כבר קורה בבארי, במקומות אחרים בקיבוץ. הקיבוץ כולו כרגע נראה כמו אתר בנייה אחד גדול. אנחנו לא רגילים לחוות את בארי ככה, שהיה מקום קסום ביופיו, עם חיים וחדוות יצירה וחיוכים על הפנים של האנשים. היום הוא טיפה מקום יותר עצוב, יותר מורכב, וכאתר בנייה אחד גדול כרגע. אבל אני מעריך שמי שיגיע לבארי בעוד שנה וחצי, שנתיים, יראה קיבוץ אחר לחלוטין. זה ה-DNA של בארי, לקום, להשתקם, לעשות, לצמוח.
2: אתה רואה את עצמך חוזר לשם, אלי?
1: לא, לי זה פחות מתאים בסיטואציה שנוצרה לי, פחות מתאים לי הדבר הזה. אני צריך התחלה חדשה במקום אחר, ואני בונה אותה, ההתחלה החדשה הזאת.
0: איפה אתה גר היום אגב?
1: היום אני גר בהוד השרון.
0: אתה יודע, יצאו להיפגש לפני שבועיים בערך באירוע נעילה של פסטיבל הסופרים במשכנות שעננים. דיברנו הרבה על, על הספר שלך. אני רוצה לדבר איתך עליו קצת, בסדר?
1: באהבה גדולה.
0: אחד הדברים, יצא לך לקרוא את הספר?
2: כמובן, אני גם פגשתי את אלי כשהספר יצא וצילמנו רעיון.
1: כן, יש פה איזושהי סגירת מעגל. קרן ראינה אותי בדקה לפני ההשקה, ואתה ראיינת אותי שנה לספר.
2: אני חייבת להגיד שכשלקחתי את הספר, אז כמובן שהוא לא ירד לי לשנייה מהידיים. יש בו משהו שמצליח להכניס אותך לאותם מקומות שאתה היית בהם בעזה, וגם לאישיות שלך, וגם לזיכרונות שלך. זה באמת אחד הספרים שעושים שירות אדיר להסברה הישראלית.
0: זהו, על זה אני רוצה לשאול אותך. ספר שעשה, הוא נמכר ב-130 אלף עותקים בארץ, ובעוד עשרות אלפי עותקים בעולם, תורגם ל-20 שפות. אני הופתעתי מאוד לגלות שרבים מקוראיו אינם יהודים. אתה יכול להגיד איפה הספר הזה, למה הוא הצליח במקום שבו ההסברה הישראלית כשלה לחלוטין? איך הוא נכנס ללבבות גם של אנשים בעולם שהם לא ישראלים ולא יהודים?
1: תראה, קודם כל הספר הזה הוא ממקום מאוד מאוד אותנטי, הוא מהחוויה האישית שלי, אף אחד לא יכול להתווכח עם החוויה הזאת, מסופרת לפרטי פרטים דקה אחרי דקה במה שקורה לנו בשבעה באוקטובר. זה ספר שהוא לא מתבחין והוא לא מתקרבן, והוא מייצר לדעתי בסוף המון אנושיות ותקווה, ואני חושב שלזה אנשים מתחברים. כשאומרת קרן לגבי האישיות שלי, אז זה פשוט שם. לא, לא, לא, לא נולדתי לשנוע אף אחד, ולא נולדתי לנקום באף אחד, ואין לי רצון כזה, וזה לא מקדם אותי לשום מקום. ואני חושב שהספר הזה בדיוק, בדיוק נמנע מהדברים האלה.
0: אתה מופיע כמעט כל ערב על במה בארץ ובעולם. כשאתה מופיע בעולם, אתה מרגיש שאתה בתפקיד?
1: כן, תראה, אני פחות אוהב לחשוב שאני בתפקיד, כי אני באמת לא מוניתי, זה דבר ראשון. דבר שני, התפקיד שאני רואה שם זה לא ממישהו או ממסד מסוים, אלא מהמקום שבו אני כישראלי מחזק כרגע את אותם קהילות יהודיות שאני מוצא אותם במצבים מאוד מאוד מורכבים כרגע. הם עוברים תקופה מאוד מורכבת, מאוד לא פשוטה, עם כל עליית האנטישמיות. זה מצבים שהם לא מכירים, ואם יש לי את היכולת לתת בהם איזושהי תקווה, איזושהי נקודות אור, אז זו זכות גדולה.
0: היו לך גם רגעים לא נעימים?
1: נפגשים עם אנשים,
0: נגשו אליך אנשים ששונאים אותנו, ש...
1: היו שאלות כאלה ואחרות, קנטרניות וזה, אבל עניתי עליהם והתמודדתי איתם, וזה בסדר גם להתמודד עם זה, ובהחלט היו רגעים לא פשוטים בנאום באום, ויכול להיות שבעתיד הקרוב מאוד, עכשיו אחרי הביקור שלי בשוודיה, אני גם יוזמן לפרלמנט האירופי בבריסל, ואני אשמח לשאת גם שם נאום. אני עושה את זה מתוך החובה והשליחות שלי כאזרח, ולא כמוניתי על ידי מישהו.
2: אתה חוזר על זה שלא מינו אותך.
1: נכון.
2: אבל היית רוצה שימנו אותך, או שאתה חושב שזה יותר אותנטי ככה?
1: ממש לא, תודה. ממש לא תודה. ממש, רוני כבר מבין יפה מאוד, לא תודה. ממש לא רוצה להיות ממונה על ידי אחד.
0: אתה רואה מקום אחר מאחיך שהלך לפוליטיקה.
1: כן, אנחנו אנשים שונים, ואני מאחל לו המון המון הצלחה, בעיקר שפיות. וזהו, אבל אני אדם שונה לחלוטין בדבר הזה.
0: אני רוצה, עוד שאלה אחת לספר, את אמרת, זה באמת ספר מאוד אנושי, אתה קורא אותו ואתה מסתכל על בני אדם, על כל מי שמחזיק בך, ובהתחלה לפני המנהרות, ואתה פתאום, אתה מקבל, הדבר האחרון ציפיתי שנקרא ספר כזה, שאני אקבל תמונה אנושית של תושבים בעזה, ושל חמאסניקים. זה מצד אחד. מצד שני, אתה אמרת לי ברעיון על הבמה שלא היה לך ספק שאם המציאות תלך לאיזה כיוון לא נוח, או שצהל יגיע לשחרר אותך, הם יראו בך בלי למצמץ, החמאסניקים. ומצד שלישי אמרת לי שאם היום הייתה לך הזדמנות והיו מעמידים אותך מול כל החבר'ה שהחזיקו אותך, אתה היית יורה בהם בלי למצמץ. ומה, אני רוצה לשאול אותך איך מחזיקים את כל זה, את שלושת הדברים האלה. להסתכל עליהם כבני אדם מצד אחד, לדעת שהם יכולים להרוג אותך מצד שני, ולרצות להרוג אותם מצד שלישי.
1: זה בדיוק העניין, רוני. אני, כשאומרים לי לפעמים שאני מתחיק או כאלה, זה בדיוק זה, זה להסתכל על המציאות באותם רגעים, בצורה מאוד מאוד מפוקחת, ולנתח אותם. אני עושה את זה רגע אחרי רגע, מהרגע הראשון, כשדוחפים אותי למכונית בבארי, עד הרגע האחרון שבו אני משוחרר על הבמה, כל רגע מנוהל, מנותח, מחושב, ואני יודע לנתח, ברור לי שהם יראה שהם לא יעססו לתת לי כדור בראש, וברור לי שאני לא יעסס לתת להם כדור בראש היום, והכל נורא נורא נורא ברור לי, הכל מאוד ברור לי, אני לא חי בשום אשליה, חייתי באיזשהו תפקיד של 491 יום, היה לי תפקיד, החזקתי אותו.
2: ממש ככה. זה ממש נכון? המנהל שבך, אגב, המנהל מקיבוץ ברי, שהגיע עם יכולות הניהול לאותה מציאות כאוטית בלתי נתפסת, וראו את זה גם איך החזקת את המשימות, איך תפעלת את הילדים שהיו איתך, איך ידעת לקדם את המטרה, וזאת באמת היכולת
0: כן,
2: הניהולית הולכים, שלך.
0: כן, הולכים במנהרה תוכנית עסקית.
2: ממש להכל, לכל דבר.
0: נכון, גם לאלון אוהל.
2: ואגב, שלושת נכון. הדברים האלה שאתה אמרת, רוני, בעיניי זה הסוד שגורם לספר הזה להצליח גם אצל אנשים שהם לא יהודים, והם לא אוהבים את ישראל, זה בדיוק זה. זה שהוא לא הלך למחבלים הלא אנושיים, אלא אמר לאנשים בסאבטקסט, בסוף, אני אדם רגיל, אני כמוכם, גם הם דומים לנו בכמה דברים, אבל פה זה אחרת, וזה מה שתפס בעיניי.
0: אני רוצה לשאול אותך על העובדה שקרן אמרה לי הבוקר שעוד מעט זה יהיה 1,000 יום לשבעה באוקטובר, ועדיין אין לנו ועדת חקירה.
1: אוקיי.
0: מה אתה חושב על זה?
1: אני חושב ש... לדעה, לימדו אותי כל הזמן, בכלל, גדלתי במקום כמו בערי, בדפוס בערי, שהיינו ארגון לומד. הארגון שכל היום מנתח דברים, לומד מהפעולות שלך, מסיק מסקנות ומנסה לעשות טוב יותר. ככה עובדים חברות, ככה הייתה גם מדינת ישראל, תמיד הקימה ועדות חקירה על כל מלחמה שהייתה, כדי ללמוד, כדי להסיק מסקנות, כדי לנתח את הסיטואציות ואת קבלת ההחלטות, וכשלא עושים את זה 1,000 יום, זה ברור שלמישהו לא נוח עם ועדת חקירה כזאת, וברור שמישהו לא מעוניין בזה.
2: זה מכעיס אותך? כי אני שומעת אותך מפרשן את זה מרחוק.
1: זה מכעיס אותי כאזרח, לא...
2: אבל זה לא סתם אזרח, גם אני אזרחית, אבל הבית שלי לא נהרס בשבעה באוקטובר. אני לא הגעתי לקיבוץ בערי כדי לראות איך הורסים את הבית שלי שנהרס בשבעה באוקטובר, ואני שומעת אותך מאוד, אתה יודע, אתה מפרשן את זה מרחוק. אבל אני כל הזמן מנסה לשים את עצמי במקום הזה ולהגיד באיזה קטע ובאיזה עולם... יש כל מיני נוסחים שמישהו רוצה שתהיה ועדת חקירה שאיכשהו תסתדר לו.
1: תראי, אני יכול לצעוק ולהתלהם ולכעוס כל היום. אני לא רוצה להיות אדם כזה. אני לא רוצה להימצא כל היום באיזושהי התבוססות ברגשות שליליים, כמו כעס ואיזשהו יצר נקמה ואיזשהו... אני לא רוצה להיות שם, אני פשוט בוחר לא להיות שם. אני בוחר בלהמשיך קדימה, בלהסתכל, בלבנות, בלעשות.
0: יצא לך אלי לשבת עם ראש הממשלה ל-10 דקות מאז שבעה?
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא פגשת אותו אפילו פעם אחת את נתניהו?
1: אפילו לא פעם אחת.
0: מדהים.
2: היה ניסיון לייצר ביניכם פגישה?
1: יכול להיות שמאחורי הקלעים וזה, אבל זה פחות... זה לא משהו שאני צריך אותו. אני מודה, זה לא משהו שאני חותר אליו, זה לא משהו שאני צריך אותו, זה לא משהו שאני מצפה לו.
0: רגע, לא, אין דברים שהיית רוצה להגיד. אני יודע שיש הרבה חטופים שראיינתי שנעלבו וכעסו מזה, שאפילו שר אחד ממשלת ישראל לא הרים טלפון.
1: נפגשתי עם מספיק שרים ודיברתי איתם מכל קצוות הקשת, אפשר להגיד, אבל...
0: לראש הממשלה לא היית רוצה אפילו... אתה יודע מה, להסתכל לו בעיניים ולשאול אותו, אדוני ראש הממשלה, למה לא הקמת ועדת חקירה?
1: ומה אתה חושב תהיה התשובה, רוני? אז נגיד שאמרתי, והאם מספיק אנשים אמרו את זה בעבר, ומנגנים על זה באולפנים כל היום, ושואלים את השאלה הנורא נורא ברורה הזאת, איך, מה יצא לי מזה? מה אתה חושב שבאותו רגע שאני אגיד לו את זה, להגיד, וואלה, הנה אלי שרבי אמר לי את זה, אז אני אקים אחר ועדת חקירה? לא, זה לא יקרה. זה לא יקרה, ולכן אני לא מתעסק עם זה. לי ברור מה צריך לקרות. אני בתור אזרח חושב שהערכים של המדינה הזאת מאוד מאוד נפגעים, והדרך נפגעת בזה שלא מוקמת ועדת חקירה, ואף אחד לא רוצה ללמוד על מנת שלא יתרחש דבר כזה בעתיד נוסף. אז זה מעציב יותר מאשר מכעיס.
0: יש משהו מדהים מאוד... מדהים ומרשים בפרקטיות של ההתנהלות שלך. זאת אומרת, אתה בעצם, ואני רוצה רגע להבין את האמירה הגדולה יותר, או התפיסת עולם הגדולה יותר שלך. אתה אומר לי, אני לא דופק על דלתות סגורות, אני לא הולך להגיד דברים שחשוב לי להגיד אותם לפוליטיקאים, כי אני לא מצפה שיצא משם שום דבר. אני הולך לאן שאני כן יכול להשפיע?
1: כמובן. בול. בול. זה בדיוק העניין. אני לא מבזבז את האנרגיות שלי במקומות שברור לי שלא יצמח מהם דברים טובים.
2: אבל אני חייבת להגיד, אלי...
1: גם אם מישהו, רגע שנייה קרן, גם אני יודע, ואני יודע, תאמינו לי, אני יודע, שמצפים שאני אהיה איזשהו קול שייצג אוכלוסייה מסוימת, או רצון מסוים.
0: נכון.
1: גם אם זה הרצון שלי, אני לא רוצה לייצג. לא נבחרת.
0: אבל זה מדהים, אתה יודע למה אני שאלתי אותך שאלות האלה? כי עכשיו לייב קיבלתי 10 שאלות כאלה מ-10 אנשים שונים. זה בדיוק מה שאתה אומר.
2: וזה בדיוק מה שרציתי להגיד, כי אנחנו הפכנו אותך לסמל, אולי משהו שאתה לא רצית, אבל בעל כורכך הפכת להיות סמל, וגם סמל של מישהו שיכול לחבר. ואני דווקא כן הייתי מדמיינת את הפגישה שלך בחדר עם ראש הממשלה, ואת המבט שאתה מישיר אליו לעיניים ואומר לו, תשמע, המדינה צריכה את זה, המשפחות צריכות את זה. אני דווקא כן חושבת ש...
0: אני רוצה לדעת מה קרה עם אשתי ושתי הבנות
2: אולי
0: שלי.
2: אולי דווקא בגלל שאתה לא צעיר מדי, איש משפחה, יש לך דברים משותפים עם ראש הממשלה. כאילו אני לפחות רוצה להאמין שאחד כמוך כן היה מזיז את המחט.
1: לא, אבל זאת בדיוק הנאיביות שאני לא מוכן להיות שותף לה. זאת נאיביות לחשוב שאני אשב עם ראש הממשלה ויגיד את כל הדברים הנכונים, הנכונים והמדויקים שאת אמרת עכשיו, ושאין בעיה להגיד אותם, אבל אני לא יזיז שום דבר. אני לא יזיז שום דבר, ואני לא רוצה להיות במקום שבו אמרתי את הדברים, הם נשמעו ועברו הלאה. אני לא רוצה להיות שם. זה מיותר מבחינתי, אני מבזבז את זמני, עדיף לי לגייס כספים למרכז שלווה שרבי שאנחנו בונים באשקלון, הרבה יותר חשוב לי לבזבז את האנרגיה הזאת שם, אוקיי? ולעשות את כל המאמצים שם, ולהביא חיוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים והמשפחות שלהם. הרבה יותר חשוב לי ממפגש עם ראש הממשלה.
0: אוי, תקשיב, אני כל כך אוהב אותך, אני מקווה שתהיה יום אחד נשיא או ראש ממשלה בעצמך, למרות שאתה לא רוצה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, לא קשורה לפוליטיקה, על המתח הזה שבין, היא אמרה סמל קרן וצדקה, על המתח שבין אלי הציבורי לאלי הפרטי. וכשאני ישבתי מולך במשכנות שעננים, ראיתי בן אדם שהסתובב בכל העולם ולא נח לרגע, וקצת עייף מכל זה וחוזה, רוצה קצת, יש לו איזו השתוקחות פנימית, לחזור לרגע להיות לאיזשהו זמן אלי הפרטי.
1: נכון, הכל נכון. אתה יודע מאיפה חזרתי עכשיו?
0: נו.
1: שעתיים הליכה על הטיילת בתל אביב. משבע עד תשע הלכתי. פשוט חלום. תענוג גדול.
2: ניגשים אליך, אלי?
1: ניגשים, ואומרים בוקר טוב, ומבקשים להצטלם. הכל בסדר, הכל באהבה גדולה, אני מחבק את כולם, כולם מחבקים אותי. אין טוב מזה, הכל מעולה. אבל פשוט חלום, לפתוח ככה את הבוקר. ואלה החיים הפרטיים שאני רואה בעתיד, שאני עושה יותר ויותר את הדברים האלה בשביל הנפש שלי.
0: ואמרת לי עוד משהו מדהים במפגש בסופו. שאלתי אותך, תגיד, היה לך רגע אחד של אושר מאז שהשתחררת? ואמרת לי, הסתכלת לי בעיניים, אמרת לי, רוני, לא היה יום אחד מאז שחרור שלי? מרגשתי להגיד את זה. לא היה יום אחד שלא הייתי בו מאושר.
1: זה נכון. זה נכון. אני כל יום מקיים סדר יום שעושה אותי אדם שלם יותר, מאושר יותר, עם עשייה משמעותית יותר, עם הנצחה של המשפחה, של המשפחה שלי, של אחי. ממש, כל דקה ביום שלי מנוהלת אל מול חברים, משפחה, עשייה, וזה מדהים, מדהים בעיניי.
2: אתה מדהים. אתה מדהים פה, כל הסיפור הזה. אלי שרעבי, מנטור על, אני מחכה להגיע לנוקיה, ומשם ייעוץ לניהול משברים.
0: הוא לא בקטע, הוא רוצה חופש.
2: אבל תראה, קצת ממנו זה כבר זה.
1: קרן, במקום נוקיה, בואי נשב לקפה, תאמיני לי, הרבה יותר כיף.
2: רק אם אני מביאה את החברה המשותפת שלנו פה.
0: רגע, מה הייתי? גם אני מוזמן.
2: אתה קובע איתו. צהריים.
0: רוני,
1: לא צהריים, רוני, יאללה, הליכה בטיילת.
0: אתה עושה איתי הליכה, אבל אתה חותם על זה.
1: באהבה גדולה.
0: כי אני בדיאטה ועכשיו אני עושה על הרבה הליכות.
1: באהבה גדולה. אפילו נצרף את אילנה, היא תבוא איתנו, תאמין לי.
0: בכיף, לא ראיתי אותה מזמן. יאללה, אלי, כפרה עליך, שיהיה לך רק טוב.
2: מדינה שלמה, מחבקת. לא יודעת אם זה לוחץ, אבל מחבקת.
0: תודה,
1: אלי. תודה רבה. תודה, תודה.
0: יואו, איזה בן אדם.
3: רשת בית. מיד חוזרים. בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
4: בנק יהב.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
7: אני מוכן לקרנבל, התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
8: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
7: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
9: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה, וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
14: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
15: מתי? 12 ביוני?
14: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
16: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
17: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים במצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
18: הערב בכאן 11 הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
19: אדירה, מה אתה אומר?
18: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
20: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
18: והאם צהל מאבד שליטה?
21: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
18: זמן אמת, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: אנחנו כאן.
2: כן, אנחנו כאן, וגם ברעיון הקודם עם אלי שרעבי דיברנו על הצורך בהקמת ועדת חקירה, ומצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, יוזם הצעת החוק להקמת ועדת חקירה בשמה התקני, נכון לנוסח הזה שיעלה להצבעה ביום שני, ממלכתית לאומית. שלום ובוקר טוב.
23: שלום, שלום קרן.
2: אז באמת הנוסח הזה...
23: רוני גם שם?
2: כן, רוני גם פה.
0: כן, רוני גם, ומי לקח רגיון לפני השיחה.
2: בוא ננסה לעשות את זה בצורה כזאת שתאפשר דיון.
0: כן, בבקשה.
2: אז באמת חבר הכנסת קלנר, הנוסח של הצעת החוק הזה עבר לא מעט שינויים, ואני מתייחסת לנוסח שפורסם אתמול בלילה. ואחרי ששמעתי אותך לא מעט זמן טוען ואומר, בסוף אנחנו מציעים ועדת חקירה שהיא שוויונית בשם המקצועי פריטטית, והנה נולד לו סעיף שאומר, יהיה אפשר לקיים דיונים בוועדה ולהגיע למסקנות גם אם רק 3 חברים מגיעים. זאת אומרת, גם אם יש רק חברי קואליציה. איך זה בדיוק שוויוני ופריטטי?
23: קודם כל, המחויבות העליונה שלנו היא להגיע לאמת ולייצר ועדה שתגיע לאמת. אנחנו מייצרים פה פלטפורמה שתאפשר להתגבר על המחלוקת הציבורית.
2: בזה שלא נביא את הצד השני? לא הבנתי, תסביר.
23: אבל כן, איך יכול להיות? אני בא ואני אומר לצד השני, תמנו את מי שאתם רוצים, את מי שאתם רוצים. אני לא מתערב לכם, אני לא כופה עליכם, אני לא מנחית עליכם. 50% מהוועדה, תמנו את האנשים שישאלו את השאלות שבאמת אתם רואים אותם כשאלות המרכזיות ביותר, אם זה כלפי הממשלה, אם זה כלפי גורמים אחרים. מה אני אמור לעשות? לתת להם לייצר וטו, ושאם הם לא משתפים פעולה, אז הוועדה לא תקום לעולם?
2: אני אגיד לך מה אתה לא אמור לעשות. אתה לא אמור לאפשר דיון במעמד צד אחד, שהוא קואליציה, שהייתה חלק מהשבעה באוקטובר. את זה אתה לא אמור לעשות.
23: קרן, אי אפשר לבוא ולהפוך את היוצרות. הפלטפורמה שאני מייצר, היא אחת, אין שום מניעה לאופוזיציה לייצר, כל ועדה או כל חברי ועדה לבחור את האנשים שלהם הטובים יותר.
2: אבל חבר הכנסת קלנר, אתה שינית את היוצרות, כי היה דבר כזה שנקרא ועדת חקירה ממלכתית, ואמרת אין לנו אמון, לא נכנסת ללמה, לא נכנסת לזה, זה דיון של אתמול, בסדר? אתה רוצה להיכנס ללמה?
23: לא, כי זה עיקר, לא, כי כשהיה, אם היה נשיא בית משפט עליון כמו אגרנה.
2: אבל הציעו לכם גם את סולדברג, ואמרו לכם בואו נביא את הסגן של הנשיא.
23: אני לא מוכן לצל את סולדברג.
2: אז רגע, אתה מוכן את סולדברג? אז אם כן, אפשר לבטל את ה... גם סולדברג לא בסדר? על אף שהוא שמרן וגר בהתנחלות, זה גם לא טוב?
23: קרן, אם מקובל על מישהו סולברג, זה עניין שלו. אני חושב, קודם כל, נתחיל מזה שאני חושב שאדם אחד לא צריך למנות ועדה כל כך משמעותית על אירוע כל כך משמעותי.
2: אז להקים ועדה שיש בה רק קואליציה?
23: קרן, אם אני לא אצא משפט, אז לא את, לא אני ולא רוני, ואת אחד לא צופה, והמאזינים שלנו אחרי להבין כלום ממה שאני אומר. אז לפחות את העמדה שלי אני אוכל להציג. לנו אין אמון במערכת המשפט, בטח לא בנשיא, ובטח הנשיא הבלתי חוקי שמינה את עצמו, אני לא מכיר, ואני לא חושב שהוא אדם הגון שימנה פה ועדת חקירה הוגנת, שתבוא ותגיע גם לאמת, ובטח ותגלה את האמת לגבי מי שמקורב לבית המשפט, ומי ששמר על מערכת המשפט פה לפני השבעה באוקטובר, כולל כל מה שנעשה. אני לא חושב שתהיה פה חקירה הוגנת. לא רק אני, אלא ציבור ענק במדינת ישראל.
2: ומה התיקון שאתה מציע?
23: אז אני בא ואני אומר, נכון, יש פה צעד אחר שגם גם ראש הממשלה, אגב, אם הוא ימנה ועדת חקירה ממשלתית, שיש לו את כל הסמכות לעשות את זה לפי החוק, רק חלק מהעם ייתן בזה אמון. ולכן גם זה לא פתרון.
2: ולכן הכנסת את אותו סעיף שאומר שאפשר שרק הקואליציה תדון ותגיע למסקנות. בוא, אתה לא יכול להתעלם מזה. בהתחלה היה כתוב בהצעה שלך, קלנר, זה דיון. היה כתוב בהצעה חמישה, אבל מחקתם את המילה חמישה.
0: למה שיניתם?
2: ושיניתם לשלושה.
0: אבל בתכלס, קלנר, חבר הכנסת, למה עשיתם את השינוי הזה? למה?
23: אין בעיה, נסביך.
0: אם היה חמישה, למה עשיתם שלושה?
23: כי אם לא הייתי עושה את השינוי הזה של החמישה, אז אתם מעלים אותי עכשיו לשידור, והייתם שואלים אותי, והייתם אומרים לי, אתה הולך להקים ועדה שלא תקום.
2: אבל זה לא אותו דבר.
23: כי האופוזיציה לא תמנה, אתם תמנו שלושה, האופוזיציה לא תמנה את הצד שלה, ולכן לא תקום ועדה.
0: אז אין אבסורד בעיניך שבסוף אתה מאפשר ועדה שבה יהיו חברים רק שלושה חברי קואליציה, אותה קואליציה ששלטה במדינה, והיא בעצם אחראית, ואולי גם אשמה, לשבעה באוקטובר?
23: אין אבסורד ביניכם.
0: אתם הייתם על ההגה, ואתם גם היחידים שיחקרו? אין אבסורד בזה? אני שואל אותך גוגל.
23: אז אני עונה לך בשאלה, אין אבסורד גדול מזה שאתם באים בתארה לחצי שמגיע לכיתה? למה החצי השני לא הגיע?
2: אבל אתה שינית את תקנון בית הספר באמצע. כי בהתחלה של התקנון יש ועדת חקירה ממלכתית. אז אמרת, אין לנו אמון אחרי שפגעתם באמון. בואו, כולכם אמרתם, תהיה ועדת חקירה ממלכתית. כולכם, בואו, לא נחזור לארכיון, כי זה משעמם כבר.
23: את יכולה לחזור לאיזה חיון שאת רוצה, אבל אני אומר לך אותם, ועדת חקירה ממשלתית זה גם לפי החוק, אפשר למנות מחר, אתמול ועדת חקירה ממשלתית שראש הממשלה ימנה את כל חבריה. אני חושב שזה יהיה דבר לא נכון, ראש הממשלה אני שמח שגם כן אומר את הדבר הזה, שזה דבר לא נכון, ועדת חקירה מהסוג הזה רק חלק מהעמיתן באמון. ולכן אנחנו באים ואנחנו אומרים לאופוזיציה, קחו 50% שרק אתם ממנים, חופש מוחלט למנות 50% מהוועדה, תשאלו את השאלות הכי מציקות.
2: חבר הכנסת קלנר, אני חייבת לשאול אותך משהו. אתה מדבר על אמון, אתה מדבר על אמון שרק ביומיים האחרונים ראינו סוג של פרומו אולי לוועדת חקירה שיכולה להתנהל בפועל. ראינו דיון בהסרת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב, 90% שם, זה קונספירציות, בגידה של מה שקרה בשבעה באוקטובר. האם לשם אנחנו הולכים?
23: תראי, אני לצערי הרב כבר שנתיים וחצי, עוד מעט שלוש, שומע קונספירציות הזויות על ראש ממשלה שמפקיר חטופים בכוונה, על אנשים אוכלי מוות, על אנשים שרוצים מלחמת נצח ושאנשים ימותו פה. קונספירציות הזויות שמקבלות הדהוד כאילו זה
2: איזשהו מסר לגיטימי. אבל אתם השלטון, חבר הכנסת
23: לא, קלנר,
2: האחריות עליכם אבל, גם לדרדור השיח... יש אחריות שיושבת חברת כנסת ולצידה אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, שמאפשר לה להפריח לאוויר כאלה האשמות כלפי מערכת הביטחון, בלי הוכחות, רק כדי לחמוק מזה שהיא עברה על חוק ועשתה עבירה פלילית. בואי, זה מלחיץ להיות אזרחית במדינה כזאת, קלנר.
23: קרן, אנשים בעלי מעמד מאוד מאוד בכיר במדינת ישראל, רמטכ"לים לשעבר, ראשי שב"כ לשעבר, ראשי ממשלה לשעבר, אנשים בעלי מעמד מאוד מאוד בכיר בזירה הציבורית במדינת ישראל, הפריחו פה קונספירציות הזויות ומטורפות והודהדו בכל כלי התקשורת כמעט.
2: נכון, היה גם כזה, אתה צודק.
23: קונספירציות הזויות, אני מדבר על...
0: יאיר נתניהו למשל, אתה מתכוון?
23: לא רק רמטכ"ל לשעבר, אבל אני חושב שאתה מכיר כמה רמטכ"לים לשעבר, וכמה אנשים שדיברו פה על זה שראש ממשלה...
2: היו, אבל הם לא בשלטון, ואתה צודק, היו פה אחריות, באמת התבטאויות חסרות אחריות, משוללות יסוד. זה היה ואתה צודק, נכון, אבל אתם השלטון, אתם אחראים לאירוע הזה.
23: שאמרו שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב, אנשים, דברים הזויים...
2: אני רוצה לחזור איתך להצעת החוק. יש עוד סעיף שמאוד מעניין, נקרא סעיף 5ב. לא ימונה אדם לחבר ועדה, אם הוא מכהן או כיהן ב-18 שנים האחרונות בתפקידים הבאים. שופט בית משפט עליון, ראש ממשלה או שר, קצין בדרגת רב אלוף או אלוף, ראש שירות ביטחון כללי או סגניו, היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליט הצבאי, היועץ המשפטי של... אז מי כן יכול... כאילו אבא שלי הוא נהג מנוף, יש לו באמת הרבה מאוד כישורים, האם הוא לשם אתם מכוונים? תן לי את הפרופיל של מי כן יכול להיות חבר בוועדה.
23: אני חושב שלא צריך להגחיך כל דבר.
2: אני לא מגחיכה, זה אבא שלי. ואני אוהבת אותו, והוא אחד החכמים. אבל אני באמת שואלת.
23: יכול שהוא מתאים יותר, הוא בוודאי מתאים יותר מאשר רונן בר לשבת. אבל אני...
2: אבל מי כן? אתם הולכים 18 שנה אחורה. מי כן? תן לי פרופיל.
23: 18 שנה, קודם כל, ודאי, כל אחד שיתקיע למשל תת אלוף, יכול להיות שופט מחוזי, יכול להיות, כן. אנשים, כל האנשים האלה יכולים להיות אנשים רציניים, אנשי אקדמיה, אנשים שלא נסו בתפקידים שתפקידם להיחקר. לא אמרתי שאשמים, אבל אמרתי שתפקידם להיחקר. כל מי שהשפיע ליבת מדיניות הביטחון של מדינת ישראל, כל, בדיוק שהזכרת קודם, כל בעלי התפקידים האלה, ב-18 שנים האחרונות, מאז שיצא, לא האחרונות אגב, זה מאז 23, כן? מהגירוש מגוש קטיף, מהיציאה, מהרגע שננעלו שערי רצועת עזה, מהימים האלה, אסור לא לשבת על כיסא
2: 18 שנה אחורה.
23: מ-23, כן.
0: אני רוצה לשאול אותך...
23: אבל יש מספיק אנשים אחרים שכן יכולים, ומבינים בביטחון, ומבינים במדיניות, ומבינים במשפט, ומבינים בהרבה מאוד תחומים.
0: חבר הכנסת, כן, שים לב שאני באמת כמעט לא השחלתי מילה, ונשבעתי לעצמי שזו שיחה שאני אנהל בתרבותיות. אבל אם אפשר בקשה אחת ממך, שתענה לי השאלה הבאה בלי להגיד גם הצד השני, גם הצד השני, גם הצד השני. אני רוצה שנייה לשאול אותך רק על הצד שלך, שלכם, בסדר? עוד מעט יהיו 1,000 יום למלחמה. ראיינו פה את אלי שרבי, שאף אחד מאיתנו לא חושד בתואר שלו ובתום ליבו, שאמר שזה לא, איך הוא אמר? זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות, אבל אני לא מצפה מכלום. לא בדקו 1,000 יום כבר, למה נטבחו תינוקות? למה נאנסו נשים? למה זה לא מדויק?
23: כי מבקר המדינה כן חקר, ומישהו בלם אותו. קוראים לזה בגץ. ומבקר המדינה, על פי חוק יסוד, יש לו את כל הסמכויות לבדוק כל תחום וכל דבר. אבל ואורן סולומון שבעשה את התחקירים בצבא, גם בלמו אותו.
0: אבל יש המון...
23: כל הבולים רוצים רק ועדת חקירה. אבל יש המון אנשים... אולי יש להם אינטרס.
0: אבל יש המון אנשים... הזמן עובר, הרי אחד הדברים הכי קריטיים בוועדות חקירה כאלה... זה הזמן שעובר, ואנשים לא הזכרו, ואנשים לא... והקרב על הזיכרון הוא קרב משמעותי ביותר, לכן קראו לזה תקומה, ולא מחדל, מחדל המחדלים.
2: הם
0: או
2: קוראים
0: או...
2: לזה שמיני עצרת, ולא כן, שבעה באוקטובר.
0: כל שם אחר.
23: לא, זה גם שמיני עצרת, גם שבעה באוקטובר.
0: כשאתה מסתכל, כשאתה מסתכל על, על ההורים השקולים, ועל אנשים שנטבחו, ועל ילדים שנשרפו, אין בך איזה תחושה של בושה שלא קמה, עזוב אותי איזה ועדת חקירה זאת תהיה, שלא קמה בכלל איזושהי ועדת חקירה. עזוב את הצד השני, איפה אתה טעית, במה אתה מתבייש, אתה?
23: אז אני אגיד לך למה אני מחויב, אני מחויב לעשות כל מה שאני...
0: לא מחויב, לא, לא, לא, לא, עזוב מחויב. איפה אתה טעית ובמה אתה מתבייש? אולי אין דברים כאלה, אבל יש.
23: אני אומר ככה, אני בשנה וחצי האחרונות, שנתיים כבר, עוסק בנושא הזה של למצוא מתווה של לוועדת חקירה מוסכמת. ועדת חקירה שתהיה לה, שתוכל לקבל אמון ציבורי רחב, לא ועדת חקירה מטעם, לא ועדת חקירה שהתוצאות שלה כבר כתובות מראש, אלא ועדת חקירה באמת שתשאל את כל השאלות.
0: ושאלתי אותך איפה טעית או במה אתה מתבייש.
23: אז אני, תראה, אולי לא הצלח, תראה, אני לא יודע מה זה טעית, מה זה ביושנים.
0: אתה לא יודע מה זה טעית?
23: רוני,
0: אתה יודע מה זו טעות כשבן אדם עושה טעות בבית עם הילדים?
23: אני עושה 4,000 טעויות ביום.
2: אולי בהתבטאות שלך...
0: תן לנו אחת.
2: חבר הכנסת קלנר, אולי בהתבטאות שלך שחמאס הוא נכס, הייתה התבטאות כזאת.
23: אני אגיד לך משהו, קודם כל, בוודאי שכולם טועים וכולם עושים טעות.
0: אז במה טעית?
23: אני עושה ככל שביכולתי.
0: לא, לא, לא. במה כן טעית?
23: אני עושה כל מה שאני יכול. כדי ש, כדי שזה, עכשיו, אתה, כדי שתקום פה ועדת חקירה. אני עושה באמת מפגש עם הורים שכולים. אגב, אני לא חושב שיש חבר כנסת אחד בכנסת שנפגש עם הורים שכולים מכל הצדדים. הלוואי ובערוצי התקשורת כולל שלכם הייתה במה לכל ההורים השכולים, מכל הצדדים. אולי אם הייתה במה לכולם,
2: עוד במה שבה.
0: יש במה לכולם.
2: אני ריאנתי,
0: קרן ואני הגשנו, יש במה לכולם.
2: לא, לא, לא, אני ריאנתי, וגם ברמת שמות אני יכולה לתת לך. אנשים שמתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית, ועשיתי את זה.
23: אז מה עושים איתם?
2: אני לא מזלזלת באף אחד, כל שכול ושכול. צריך לתת מענה, ולכן הייתה פה אופציה להסכמה עם סולברג ולמצוא מתווה אחר.
23: למה הייתי מתווה עם סולברג? אני נותן לו אופוזיציה, אני נבחרי ציבור.
2: טוב, עזוב, זה לא ייגמר.
0: חבר הכנסת קלר, אבל עם יד על הלב, עם יד על הלב, נתנו לך איזה רבע שעה לדבר.
2: גם לסולברג אין אמון. יש מישהו שיש אמון?
0: ציפיתי לפחות בתור אדם שהיה בממשלה הזאת לטעות אחת. לא נתת, אולי תיתן בפעם הבאה. תודה לך, תודה לך, חבר הכנסת אריאל.
2: רגע, בוא ניתן לך משפט אחרון.
23: אתם לא מחפשים את הטעויות, אתם מחפשים דברים אחרים, ואני מצפה מכם שתבואו ותשאלו את האופוזיציה.
0: מה אנחנו מחפשים?
23: אני נחסוך את זה. המאזינים שלנו אינטליגנטים מספיק. בכל מה שאתם צריכים לעשות, לדעתי, זה לשאול את האופוזיציה, למה אתם לא משתפים פעולה? בואו נקים ועדת חקירה, מחר בבוקר.
0: האמת שאלה טובה, אני אשאל אותה.
2: חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה.
1: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
3: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
1: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
3: יותר אנרגיה.
1: טוב די, הגזמת.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
22: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
22: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
22: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
24: גול!
25: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822 8822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: UMI, יאי יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: המנח להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: דש והמנח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
7: המנח, להתעורר
9: לאנרגיות חדשות. מחר, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
10: הללויה, איזה גול!
9: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן.
1: כותבת לי המאזינה שין, יש לי בקשה אישית, אם עוד פעם אם אני אומר בשידור שעמית מינה את עצמו, תעיף אותו. תגיד לו שדעות בכיף, פייקים לא בבית ספרך, שיגיד מה שהוא רוצה, בגץ השם, לא סומך על עמית, הכל נורמלי, אבל חלס עם פייקים. Mm-hmm. צודקת. Okay. וגם את סולברג הם לא רוצים. Mm-hmm.
2: כן. כן. חשבתי שלפחות היא אמפתיה אחרי מה שעבר על סולברג.
1: כן, איזה אמפתיה.
2: לא קרה, בסדר.
1: מה שמשרת את המטרה. מה הגילטי פלז'ר שלך, קרן?
2: אוכל.
1: דה. בטח. אז איך את נראית ככה?
2: אני עושה, נו, ניהול סיכונים. זאת אומרת שבימים שאין בהם מסיבת אוכל, אז אני רגועה יותר.
1: אוקיי.
2: ובימים שיש מסיבת אוכל,
1: אני... מה זה מסיבת אוכל?
2: מסיבת אוכל זה מסעדה, זה אירוע, זה מפגש חברים.
1: לא, אבל אז גיל
2: תפקיר
1: ספונטני, לא מתוכנן. נגיד, היה יום מטורף,
2: כן.
1: עשית 700 דברים, קריירה, ילדים.
2: אוכל, אוכל.
1: הבן זוג, את באה הבית, רק רוצה לראות, לא יודע, משהו בטלוויזיה.
2: אשרף טק, אתה מכיר?
1: לא. אשרף טק?
2: ברור.
1: מה זה?
2: זאת אופרה צבון טורקית, שאני רואה אותה תוך כדי שהשלט ביד ואני מריצה קדימה. אני יוצרת רק בסצנות הרומנטיות של אשרף ובת זוגתו.
1: רגע, מה הסיפור? במשפט, במשפט.
2: זה ראש מאפיה טורקית, שהוא דואג ליתומים במקביל לפשעים שהוא עושה.
1: והצופה בזה למה? כי הוא חתיך?
2: וואו.
1: חתיך, כן?
2: לא יותר מבן זוגי.
1: כמובן, יקי דיין, החתיך ההורס אלוהים.
2: הוא אחד החתיכים.
1: מטריף, מה זה החוצות האלה?
2: אבל אתה יודע, אני פה הסתכנתי, אמרתי שאני צופה באופרה צבון, וזה יכול לייחס לי טמטום מתקדם, שאני לא פוסלת.
1: לא, להפך, גילתי פלז'ר, הכל מותר.
2: כן, אני רואה את זה פרק של שעה, אני רואה בעשר דקות, אבל זה, כן, זה כיף, זה מאפסן את המוח.
1: אני מאוד אוהב בלש, רצח, מדע בדיוני, אלימות. מרגיע אותי, אבל מצאתי את עצמי, תקשיבי טוב, בלילות האחרונים, מריץ בריוויינד את רוקדים עם כוכבים.
2: די.
1: עכשיו, אני שואל את עצמי, בן אדם, מה עובר עליך? מה, איך הגעת? מה לך ולרוקדים עם כוכבים?
2: רגע,
1: ואת יודע,
2: לריקוד לא... הצ'אצ'ה.
1: כן.
2: קבלו את רוני קובן.
1: וזו האמת. אין ריקוד אחד שיש על הרחבה, שאני לא מדמיין את עצמי שם.
2: פנו בפייטים. אליך?
1: פנו אליי, וואו. ודאי. אבל כל מקורבותיי אמרו לי שהם
2: התנקרו
1: אליי אם אני אעשה את זה, את הפדיחה הזאת.
2: לא, אתה חייב לעשות את זה.
1: למה? את
2: רואה את עצמי,
1: את רואה אותי עושה את זה ויוצא מזה קול?
2: ברור, קודם כל עצם זה שאתה מוכן לעשות את זה,
1: נו.
2: בעיניי יש לזה סקס אפיל מטורף.
1: וואלה?
2: כן, בעצם האומץ. בעיניי, לא משנה איך אתה רוקד, זה שהגוף והמוזיקה כל אחד לכיוון אחר, לא רלוונטי.
1: את היית עושה את זה?
2: אני לא כזה מתאימה לז'אנר הזה, אז פחות.
1: אבל היית נראית מעולה באיזה חליפת צ'אצ'ה.
2: כן, יש מצב. כן. אוקיי, עכשיו שאתה אומר את זה, אני אשכח.
1: יאללה, יישארו איתנו לשעה הבאה, יהיה גם מונדיאל שמתחיל מחר.
3: השעה בחסות...
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק המקור, המקור, המקור.
9: כפוף לתקנון.
10: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
11: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: כן, ועוד פעם בדיחה.
13: לא.
14: באמת, נו.
13: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
14: נו.
13: מה לעשות, זכית.
14: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: זה בסד.
15: מהייזום ועד הביצוע.
16: זה בסד.
15: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
16: זה בסד.
15: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
17: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
18: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
20: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. השר דודי אמסלם אומר כי כל מי שרודפים את לומדי התורה, ובכלל זה היועמ"שית ושופטי בית המשפט העליון, הם אנטישמים. על המשנה לנשיא בית המשפט נועם סולברג אמר אמסלם כי הוא יותר טיפש מאשר אנטישמי. חיל האוויר תוקף יעדים בדרום לבנון, עד כה דווח על 3 הרוגים. התחזית, היום ומחר, בלי שינוי של ממש.
21: ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. השר דודי אמסלם מהליכוד אומר כי הוא תומך בחוג יסוד לימוד תורה משום שזה ערך עליון בעם ישראל. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' תקף אמסלם בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון.
22: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
23: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
22: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי, בגלל שהוא משתף פעולה כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
20: בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן הביע אמסלם התנגדות נחרצת לתוכניתו של ראש הממשלה נתניהו להכניס משוריינים רבים לרשימת הליכוד בבחירות הקרובות.
22: אני מתנגד לזה בתוקף רב, אני אלחם על זה עד טיפת דמי האחרונה. ראש הממשלה שורגה, דרך אגב הוא המציא את הסיפור בכלל של הנושא של השריונים, לפני כן בגין ברשם הליכוד מעולם על שריון אנשים, פלגה דמוקרטית, מי שרוצה שיבוא ויבחר. ראש הממשלה המציא את השטות הזאת, ולדעתי, אם אתה שואל אותי, אף משוריין גם לא מוסיף לרשימה דבר בחצי דבר.
20: יושב ראש ועדת חוקה, שמחה רוטמן, הרחיק מדיוני הוועדה בני משפחות שקולות של חטופים, לאחר שהתרעמו על אמירתו של הממשלה הייתה קדנציה מוצלחת. רוטמן אמר את הדברים בתשובה לשאלה של חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד. מירב סבירסקי, שהוריה נרצחו ב-7 באוקטובר ואחיה נרצח בשבי חמאס, תקפה אותו על דבריו.
24: אתה חושב שהייתה לכם קדנציה מוצלחת?
25: מאוד, נפלאה.
24: עכשיו זה הזמן שכדאי שתשמע את העם שנפגע מההתנהלות של הממשלה שלכם. ניכל לדבר גבוה גבוה בהירות וזכיחות כמו שאתה מדבר, אבל יש מי שמשלם את המחיר. ואנחנו פה בדיוק עם
25: זה.
24: לא, כי אתה יושב זחוח, יהיר.
26: לאח של מירב הייתה קדנציה לא כל כך מוצלחת.
20: מירב סבירסקי וגיל דיקמן, בן דודה של קרמל גד שנרצחה בשבי, הוצאו מהדיון, כמובן. כמו גם חברת הכנסת מרב כהן. בדוי השבי אלי שרעבי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי העובדה שלא הוקמה ועדת חקירה כאלף ימים לאחר מחדל 7 באוקטובר מידע שלמישהו לא נוח עם ועדת חקירה כזאת. בריאיון לרוני קובן ולקרן אוזן אמר שרעבי כי שיחה עם נתניהו בעניין לא תעזור.
1: נפגשתי עם מספיק שרים ודיברתי איתם.
23: מראש הממשלה לא היית רוצה אפילו, אתה יודע מה, להסתכל לו בעיניים ולשאול אותו למה לא הקמת ועדת חקירה?
1: ומה אתה חושב שתהיה התשובה? אז נגיד שאמרתי, איך, מה יצא לי מזה? מה אתה חושב שבאותו רגע שאני אגיד לו את זה, אגיד, וואלה, הנה אלי שרעבי אמר לי את זה, אז אני אקים אחר ועדת חקירה? לא, זה לא יקרה.
20: באיראן מדווחים תושבים על הדי פיצוצים עזים באי קשם שבמצא הורמוז, לפי שהלא ברור מה מקורם. כשבנו רם ברדס מוסר כי בשעות הבוקר דיווחו האיראנים כי הדפו כמה תקיפות אמריקניות באזור. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום לבנון. סוכנות הידיעות הלבנונית דיווחה על 3 הרוגים באזור צור. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח גם על תקיפות באזור נבטיה ובאזור בינג'בל. בחוף הים בחיפה, טבע גבר כבן 70, הוא נמשע מן המים במצב אנוש, ופנה לבית החולים רמב״ם בחיפה לאחר פעולות החייאה. בתאונת דרכים בכביש 4 ליד צומת חפר נפצעה אישה כבת 80 פצעים קשים, אישה כבת 70 וגבר כבן 50 נפצעו פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים הלל יפה בחדרה ולניאדו בנתניה.
2: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה מחר מ-7 בערב בכאן 11 ובכאן בו.
3: התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רון אסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
5: יוחננוף חוזר ובגדול
21: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
25: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: אוקיי, הזמן קצר ויש הרבה דברים חשובים לדבר עליהם. למשל, שבעודי הולך להביא כוס מים, שהרי אנחנו יושבים פה שעתיים, אני רואה משמאלי את ירדנה רזי. נכנס לומר לה, ירדנה, אגדה ישראלית, שלום, מפנה את פנה ימינה, רותי הולצמן, שמאלה לאלו פאטין, ופתאום אני, רוני קובן הקטן, בתוך להקת שוקולד מנטמאסטיק.
1: ועוד אחרי שהתקבלת לרוקדים עם כוכבים,
0: כן,
1: הם שרו ואתה...
0: כן, מה עוד צריך בן אדם? זהו, אמרתי להם, כנסו לאולפן.
1: כן.
0: פזזו לנו משהו. אז הם אמרו, רותיק לא מגישה כל כך טוב היום, שבוע הבא הם באות.
1: שבוע הבא.
0: ביום רביעי, כל יום רביעי פה מקליטות את התוכנית שלהם ליום שישי. טוב,
1: כן, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל יש עכשיו איזה... מחלף שבנו, מאחר וחוק הגיוס לא עובר.
0: כן.

0: לומדי התורה מיירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
1: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
0: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי, בגלל שהוא משתף פעולה כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
2: כן, אמרנו שאתה לא צועק.
3: מה, את רוצה שאני אגיב?
2: תגיב.
3: אני חושב שבאמירה הזאת, אני מכיר כל כך הרבה חברים שלי, בני הציונות הדתית, שלומדים לא פחות, וחשובה להם תורת ישראל, לא פחות מאותם חרדים שחייבים לא לשרת בצבא כדי ללמוד, ואיבדו את היקר להם מכל. יש כל כך הרבה מהם שלומדים ובמקביל משרתים, ואיבדו את חייהם ונפצעו, ואני חושב שבאמירה הזאת, דודי אמסלם מבזה את ההקרבה של האנשים שלמדו תורה, והצליחו לעשות את הדבר המדהים שנקרא לימוד תורה ולשרת, והוא פשוט מבזה אותם, והוא אנטישמי, מה הקשר לאנטישמי?
2: לא, גם הקלף הזה של אנטישמיות.
3: אולי אנטי-ישראלי.
2: בדיוק, ושנאת חרדים, בוא נעדכן את זה, זה לשנאת ישראלים. בדיוק ככה. רוצה להגיד משהו, אני מגיעה מגישה מאוד מסורתית, שכן מכירה בערך לימוד התורה, ולמה כל האירוע הזה הוא גניבת דעת? כי הוויכוח כרגע הוא בכלל לא על לומדי התורה. בחוק, כשאתה הולך לחוק הגיוס, אתה רואה מי נחשב לומד תורה. מי שנגיד מגיל 15 לא היה בכולל, גם נחשב לומד תורה. מי שנוסע לבטן גב בתאילנד, מספיק שהוא היה רשום בגיל 15 באיזה מוסד תורני, הוא נחשב לימוד תורה. כל הוויכוח הזה כל כך מיותר, עם אלה שלא לומדים תורה, היו מתגייסים, ולכן זה שובר את ליבי, כי באמת ממשלת ימין שפותרת מגיוס ומוסיפה משימות ואתגרים וחושבת שצריך להיות גם ביהודה ושומרון, אבל לא אומרת מאיפה יביאו אותם חיילים והופכת מילואימניקים לאנשי קבע, זה פשוט בלתי נתפס האירוע הזה, ובעיניי זה גם יעלה לפחות 4 מנדטים, לפחות.
3: מקווה שאת צודקת. טוב, ואנחנו עכשיו שבוע הספר. ספר חשוב ומטלטל של עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, 06-29, טבח 7 באוקטובר, המחדלים, האחראים, ההשלכות, ספר שאתה קורא אותו ורוצה לדפוק את הראש בקיר לפחות פעם בדקה. שלום לעמוס הראל.
4: אהלן, בוקר טוב.
3: אז לפני שנדבר על הספר הזה, שאתה יודע, דיברנו בשעה הקודמת בהרחבה על ועדת החקירה שלא תקום, שכן תקום, 1,000 יום ואין עוד ועדת חקירה, והספר הזה עושה חלק ניכר מהעבודה שלה, ובזה חשיבותו הגדולה. אם אתה יכול לתת לנו רגע אחד, רגע, מעבודת האיסוף, מהפגישות שאתה עושה כדי לכתוב את הספר, שמסמל בעיניך את עומק המחדל והכישלון. רגע, מפגש. שנשאר איתך.
4: יש הרבה כאלה, אבל אחד ספציפי, שאני חושב שפורסם בדרך כזאת או אחרת, אבל בסוף שלב של התחקירים הצבאיים, עוד תחת הרמטכ"ל הרצי הלוי, הוא הציג לכתבים ביום מאוד מאוד ארוך את המסקנות של צה"ל, ושוב, אלה כמובן מסקנות חלקיות, כי הצבא לא בודק את הדרג המדיני ולא בודק את האסטרטגיה. ואז אני זוכר ששאלתי אותו על, באותה צורה שאתה שואל אותי, איזה נתון בסוף קופץ לו מכל האירועים. והוא הזכיר את הפער הזה בין המחבל האחרון שעוזב את קיבוץ ניר עוז, אחרי שכרבע מהאוכלוסייה של הקיבוץ הקטן הזה מתחילה, בך או נחטפה לרצועה, ואת הפער בין עזיבת המחבל האחרון, כשאין להם כבר מה לעשות שם מבחינתם לחמאס, לבין הגעת החייל הראשון של צהל. זה פער של 50 דקות אם אני לא טועה. וזה בקליפת אגוז, כמו שהאנגלים אומרים, זה הסיפור כולו. כלומר, שעות על גבי שעות שחמאס משתולל שם כמעט בלא הפרעה, כיתת הכוננות, קומץ אנשים באומץ עצום מנסה להילחם בהם, וכשהם מאבדים עניין או מסיימים מבחינתם את המשימה האיומה שלהם, גם אז לוקח זמן עד שצהל מגיע. עכשיו, זאת תופעה קיצונית, אבל בעצם כשאתה מדבר עם תושבים מהעוטף, אתה רואה, אנחנו מדברים כל הזמן על הפשלה המודיעינית, מאוד בהרחבה, ויש דיון אסטרטגי על איפה שגתה הממשלה הזאת, ואיפה שגו ממשלות קודמות. יש פה עניין מאוד מאוד בסיסי, באנגלית יש תמיד את הביטוי הזה של you had one job. זאת הייתה המשימה של צהל, שמערכת הביטחון של מדינת ישראל, והיא כשלה בה, הם כולן

0: כשלו באותו בוקר, וזה האירוע בעיניי.
1: אמרת משהו על המודיעין, יש המון המון דוגמאות בספר, שסוג של פיליטון של קישון על ספידים, רק שזה מאוד לא מצחיק. הצ'ופצ'יק הזה לא עובד, למשל בעמוד 18, אתה מדבר על זה שיש לנו מחסור קשה במודיעין אנושי בעזה, יש כל מיני מכשירים שסומכים עליהם, יש אמצעי אחד שלא פועל שעות רבות, הוא פשוט התקלקל, יש כלי משמעותי אחר שנתבו אותו

0: בתור משהו שאתה יודע שזה, כשאתה במבט לאחור, זה די ברור שהגענו לאן שהלכנו, כלומר שבסוף, הסוף הזה חיכה לנו, אבל זה לא רק שאלה של חוסר מזל באותו לילה, וזה לא רק שאלה
1: הגענו
0: של
1: קבלת החלטות שגויה
0: שבוודאי הייתה.
1: עמוס, הגענו לאן שהלכנו, כי התסריט הזה לא היה בראש של אף אחד. זאת אומרת, כשאנשים אנחנו... שואלים את הבריכה המפורסמת של המודיעין שאלות, אין להם בראש את האופציה הזאת. כשאנשים מנתבים כלים ומשאבים, אף אחד לא חושב שהאופציה שהחמאס יעשה את מה שהוא מצעיר עליו, מה שצינואר כותב עליו ברומן שלו, חומת יריחו שאצלם בידיים, אף אחד לא מאמין שמשהו מכל זה יקרה, שהם יכנסו ויבחו בנו.
0: אז חלק מהסיפור הוא באמת איזשהו, אפשר להגיד גם זלזול תרבותי, או על גבול הגזעני ביריב שלנו, המחשבה שהם טיפשים, אנחנו חכמים, אנחנו נדע, הטכנולוגיה שלנו תנצח אותם, אנחנו מקשיבים לכל השיחות שלהם, יודעים מה קורה בכל המחשבים שלהם, ולכן נצליח. זה חלק מהסיפור. אבל יש פה באמת גם מצוטט שם, לדעתי איתי ברון, שמדבר על גבולות הדמיון, על היכולת שלהם לדמיין איך הם מביאים עלינו את האסון, והקושי שלנו לדמיין מה הם מכינים, גם כשהמסמכים נגנבים והם אצלנו. הרי התרגיל הכי נרחב שמתקיים באוגדת עזה קורה בתקופת הרמטכ"ל גדי אייזנקוט ב-2016, ואז מדברים שם, וזאת כבר השערה קיצונית, מדברים על 4 פשיטות בו זמנית בכל חטיבה, יש 2 חטיבות מרחביות בגבול הרצועה. זה התרחיש הכי קיצוני שהתכוננו אליו, וכשזה קרה, אז באוגדת עזה טענו שזה תרחיש מופרז שמקשה על האוגדה להתכונן. בפועל, פורצים דרך יותר מ-100 פרצות, והדבר העיקרי פה הוא בכלל סיפור, אפשר לקרוא לזה מתמטיקה ופיזיקה, אם תרצו. מבחינה מתמטית, היתרון המספרי המוחלט שיש לחמאס ביחס של 8-1 בחלק גדול מהיישובים והמחנות שמותקפים, ומבחינת הזמנים, מה שתיארנו קודם, הקושי להגיע למקומות, כי חמאס גם נערך, לא צריך לשבח אותם, והתוצאה היא קטלנית, אבל הוא נערך בצורה מאוד חכמה, באופן כזה שפרס מערבים לאורך כביש 232, לכן כשגם הגיעו כבר כוחות תגבור, אז בחלק גדול מהמקרים, הם נתקלו במערבים של חמאס שהמתינו שם, ופגעו בהם מבלי שהכוחות הללו פרצו את הדרך ליישובים.
2: אז באמת הספר הזה מתייחס בצורה מעוררת באמת התפעמות בכל הכשלים הטקטיים. אתה ממש חושף אותם ומראה איך חלקים מאוד גדולים בצבא לא יודעים לתקשר אחד עם השני, גם אם משהו מתגלה, לא יודעים להעביר את המסר בזמן אמת, הוא עובר אפילו חלקו אחרי השבעה באוקטובר. ויש שם איזה ציטוט שאומר, לימדו אותנו לכבות התראות, לא להדליק אותם, שזה ממש איך פועלת הקונספציה בשטח, אבל רציתי לשאול אותך מעבר לרמה הטקטית, ברמה האסטרטגית, מה קרה לנו? כאילו יש איזו מחשבה...
0: אני חושב שיש פה אירוע גדול, אני חושב שה...
2: אני ורולי דיברנו על זה לפני ואמרנו, ברמה האסטרטגית יש איזו תחושה, מבלי לפגוע מאנשי הצבא שעושים עבודתם נאמנה, שאיכשהו נשארנו עם האנשים שלא היה להם מה לעשות בחוץ, כאילו נשארנו עם הבינוניות. יכול להיות או שמעבר להתנצל בפני כל אנשי הצבא שכן עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, משהו שם היה מאוד בינוני?
0: אז יש בעיה של בינוניות מסוימת בצבא, אני לא חושב שזה בהכרח נוגע לאנשים שקיבלו את ההחלטות, חלק גדול מהם היו דווקא כאלה שסומנו כנסיכים, כמוצלחים, והיו טובים במה שהם עשו במשך תקופה ארוכה, זה חלק מהתהייה, זה איך זה קרה דווקא לאלה שטיפסו את כל הדרך הזאת. הצבא עצמו כגוף שהפך יותר ויותר בינוני עם השנים, שישלים עם תופעות של משמעת נמוכה, שזלזל באויב במידה רבה, כל הדברים האלה קורים. אבל אני חשבתי, כשאת שואלת על אסטרטגיה, יש פה גם מרחב אסטרטגי שלהם, שהוא הרבה מעבר לצבא, והוא השאלה המדינית-פוליטית. כלומר, ממשלות ישראל לאורך התקופה, ובמעניין הזה, ממשלת השינוי של בנט ולפיד לא חרגה בהרבה. היו דברים שעשתה קצת יותר טוב, אבל היא לא חרגה בהרבה. ביחס לעזה. הקונספציה הזאת, הביטוי הקיצוני שלה, הוא האמירה הזאת של השר סמוטריץ' על חמאס כנכס והרשות הפלסטינית כנטל. המחשבה שאפשר לנהל את הסכסוך עם הפלסטינים, אין סיכוי לפתור אותו.
2: הספר שלך לא עושה הנחה לדרג המדיני? כי הוא מתמקד באמת יותר בהיבט הטקטי?
0: אני לא חושב. אני לא יודע לאיזה עמוד הגעת, אבל ממש לא. העניין הוא שבאופן טבעי, העניין הוא שבאופן טבעי, הסיפור של השבעה באוקטובר, ושוב, אני לא בא פה להגן על ראש הממשלה נתניהו, הסיפור של השבעה באוקטובר, חלק גדול ממנו, נופל בעניין הזה של המוכנות הצבאית, של הסימנים המודיעיניים, של קבלת ההחלטות בלילה, והוא הרי טוען להגנתו שלא העירו אותו.
1: נתניהו, והעניין הזה של אחראי, אבל לא, לא השם. איפה אתה?
0: אבל זה אירוע, אבל זה אירוע דרמטי, רוני, כי בסוף, אני חושב שזה מלווה אותנו עד עכשיו, ולדעתי זה יהיה מרכיב מאוד חשוב במערכת הבחירות. הניסיון לא יאמין לזה. הרי לא היית שואל את רוב הישראלים בשמונה באוקטובר, הם היו מניחים שהממשלה הזאת תתפטר עם רגשי אשמה.
2: גם הממשלה הזאת, סמוטריץ' אמר את זה בעצמו.
1: נכון.
0: נכון. והעניין, לא רק שהוא נשכח, יש עכשיו איזו ציפייה בכלל לשווק לך איזו מציאות אלטרנטיבית שלא יראו אותו בשבעה באוקטובר, ושמי השמונה הוא בכלל שינה את המזרח התיכון, ותראה כמה טוב לנו עכשיו, הרגנו את חמינאי, הרגנו את נסראללה, דף, סינואר, כל מנהיגי הזרוע הצבאית, לא שם. בסוף, אני חושב שחלק גדול מהסיפור מונח לפתחו של הדרג המדיני, המכהן, כלומר, הזלזול הזה. תיקחו אחרונית, עוד לא דיברנו בכלל על התקופה של ההפיכה והמחאה. הרי נכתבים מכתבי הזהרה, יש ארבעת המכתבים המפורסמים של...

0: ינון שואל אותו שאלה עיתונאית על זה, והתשובה של נתניהו, אני חושב שמפריזים בזה. אני חושב שזה בפירוש חלק מהסיפור, אי אפשר להתעלם ממנו.
1: אבל אי אפשר לדבר רק על זה בלי לדבר על הפסקת התנדבות או סרבנות, כל אחד משתמש לזה. גם לזה יש השפעה בסוף.
0: יש אירוע שקשור בהפסקת ההתנדבות. האופן שבו אני, לתפיסתי, אחים לנשק וארגונים אחרים, הרגישו שהם נוקטים בצד האחרון שביכולתם להשתמש כדי להטות את הכף, ומשהו שהם ראו כמאבק לחיים ולמוות על הדמוקרטיה הישראלית. אני חושב, אני, שוב, באופן אישי, אני חושב שהרבה מזה מאחריות מונחת בצד השני, אבל זה שבלי ספק הקרע הפנימי הזה גורר תיאבון אצל הפלסטינים, וחמאס, חיזבאללה ואיראן, כולם ראו בזה כסימנים של התקדמות בדרך לגאולה מבחינתם, זה ברור לגמרי. אני חושב שהיו צעדים שהממשלה יכולה הייתה לנקוט בלי שום בעיה, לקחת, להאט את הקצב, לדון בזה, או בכלל לוותר על ההפיכה המשטרית הזאת.
2: אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות מהזווית האישית של בן אדם שכל כך בשנים מסקר את הצבא, ואז מוצא את עצמו באירוע טקטוני שכזה. תראה, אני עד 7 באוקטובר לא קראתי פרשנים צבאיים ולא ריאנתי אנשי צבא.
3: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

0: המשלחת.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: שלי. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רע של טיקטוק.

0: מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: אמרת אבוי, קניתי לך כרטיס להופעה שלי, שורה אחת באמצע שתהיי מולי, השיר הזה נכתב עלייך, עשית פה אוויר החשמל, סיפרתי לך מול הקהל, שכל הפנסים דולקים עלייך,

אתה לחשת לי מילים יפות של אהבה בדיוק לפני שנה. רציתי אז יותר לבד, פחות איתך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות,

0: להצלחת.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: שלך. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

תבואי. קניתי לך כרטיס להופעה שלי, שורה אחת באמצע שתהיי מולי. השיר הזה נכתב עלייך, עשית פה אווירה חשמל. סיפרתי לך מול הקהל שכל הפנסים דולקים עלייך.

וזאתי מהטיקטוק חברה שלך מעניין לי אתה מה היא לובשת על הדשא, זוכר היינו נרדמים והגשם זה הדמעות של אלוהים אתה יורה לי משפטים וקלישאות הקופיטון עם חץ וקשת

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות כבר.

0: התיירות, החקלאות, כדי לאפשר לכולם להמשיך לשבת כאן ולגדל עוד דורות רבים.
1: הנשיא הרצוג פנה לנשיא לבנון ולעם הלבנוני גם בערבית וקרא להם לסלק את חיזבאללה ואת איראן מתוכם. ישראל רוצה שלום וזה תלוי בכם, דברי הנשיא. תושב מרגליות קובי סרמילי אמר בצהריים לכאן חדשות ברשת ב' כי תושבי האזור חשים שאינם שייכים למדינה. לדבריו, איש אינו מדבר עם התושבים ואינו דואג להם גם לאחר אירוע החדירה אתמול.
2: אף אחד לא בא לראות אותנו, לא ממשלה, אף אחד לא מסתכל עלינו. אנחנו לא שייכים למדינה. עם הילדה שלי, אני מתקשר אליה, בואי אליי לבית. לא, אני לא בא. איזה חיים יש לי כבר? שיבואו אחד מהכנסת, שיקומו מהכיסא שלהם. שיבואו לילה אחד שישנו במוצא מרגליות. לילה אחד, בושה, בושה למדינה שלנו.
1: קובי סרמילי אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל ואומר כי יש לבלום אותה משום שתוקפנותה מאיימת על העולם כולו.
3: נתניהו וג'נאיית שבקסינין סוריה ולובנאנה יונליק סלדרלרי בו איקי קרדש אולקאי אולדו קדר.
1: ההתקפות של נתניהו ושל רשת הפשע שלו נגד סוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות לא רק על שתי המדינות האלה אלא גם על טורקיה, דיבר ארדואן בפרלמנט באנקרה שהעביר כשבנו רם רנדס. היחידה הארצית לחקירות הונאה סיימה את החקירה בעניינה של השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, מאי גולן, ובעניינם של עובדי ציבור המקורבים לה ומעורבים נוספים בחשד לעבירות מתחום תואר המידות, כך הודיעה המשטרה. במסגרת החקירה נחקרו עשרות חשודים ועדים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי נאספו ראיות נגד השרה ונגד חשודים אחרים. היא עצמה החליטה שלא להתייצב לחקירה. תיק החקירה הוא עבר להחלטת הפרקליטות. בית משפט השלום בירושלים העריך בחמישה ימים את מעצרם של ארבעה מן החשודים בהתפרעות בחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. הארבעה חשודים בין השאר בגרימת נזק לרכוש ובהשגת גבול, והשופט קבע כי נאספו ראיות הקושרות אותם לליבת האירוע. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שאר החשודים שוחררו בתנאים מקבילים בהם מעצר בית לשמונה ימים.
4: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו.
5: התחזית בחסות
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז,
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות
8: צריכים

0: עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Don't just rush the scatter. Feel the floor. The floor is yours. Can you feel the heat rising? Move in. Step up. Right now.

the world disappear.

0: אז מחפש אותה בקיסריה. הזמן חומר,
1: הזמן חומר,
0: בתוך תרבות הכעס,
1: בתוך תרבות הכעס,
0: והאמת כבר מטושטשת.
1: אני רוצה להגיד עכשיו משהו גם. אני לא הכרתי את ישי, מי שסימן לי אותו היה הבן שלי יונתן. אני חיפשתי מישהו לשיר הזה, שמעתי אותו ומיד רציתי אותו. לא חשבתי אז שאישה יגיע לקיסריה. לא חשבתי, לא... אבל אני זוכר שאמרתי לו שהוא נחוש. אישי הוא בחור נחוש, יודע מה הוא רוצה, הוא שר מדהים והוא פרטנר מדהים, והוא לא ידע שאני בא לפה בכלל. נשאר לנו חצי בית.